jarraipena larun batetan. Can you play a song with Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika hautaketarik totalena. Gu onenak larun batetan gaztean.

0: okay, I'm gonna watch it again.
1: Música, hostia,

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Beharrik.
1: Betirako
0: musika alboan baduzu.
1: Esnatu nahi. Gazteako asteburuetan.
0: Hitak

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitzorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

0: bizitza ulertzeko bide horretan, setati, filosofoak berriz ere galdetu zuen. Baina orduan, zer da dida? Eta Jongik erantzun.
1: Baina hori da como, sí.
2: Vale, argi geratu da.
3: Vale, argi eta garbi. Argumentazio horren kontra ez zitu guztere egin, Jongi.
0: Argumentuak behar dituzu dida entzuteko? Batori argumentu terdi. Goizero.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Ling, Storm 2. Yang Ling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen. Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

0: spoiler. Denok hilko gara. Baita Jongi ere.
1: Badak izue nik eskatzen nuela nire funeralean abesti honek sonatzeko.
2: Baina bere esan, zatik handegun hori iritsiko da. Eta
3: espero dugu estadistiko gu horri izatea, Jongi.
1: Nik ez dut inonde ikusiko, baina zuek oroitu ni abesti honek.
3: Adibidez, Eliza batean hau, ez du.
1: Eliza batean ni de koña.
3: Bale, kampuan jarriko guinateke.
1: Mucha priva, mucho de todo.
2: Tanatorio tapoteo, ez?
3: Tanatopoteo.
1: Tanatopo.
3: Jongi Hilda. Tanatopo!
0: Hil arte, dida gaztean!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: sabrosa, la vida es más sabrosa.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: I just got my heart broken, but I look fucking fabulous.
2: Fabulous. Britania handitik datorren Mik artista gaztearen azken arrakasta honek irrati guztien arreta bere garatu du. Bizipen pertsonal gogorrak islatuz, kolpeen aurrean gogor eta handi bilakatzera animatzen du Mikek bere salbazioa izan den musika indartsuaz balia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako fitxaketa berriak.
2: Batengelan urdin bare.
1: Eñaute Lorrieta lan berria prestatzen dabil udazkenera begira. Festina Lente eramango du izenburutzat The National taldeko Bryce Dessnerrek ekoitzi du eta aurrerapen abestia gure uinetara heldu da zuzenean. Entzun, otsaila.

Etenaldi baten ondoren, Lola Young guztiz indar berrituta itzuli da From Down Here baladarekin. Bere adikzioen gaia jorratu du bertan eta honen bitartez, bere historiaren urrengo kapitulua

The Cure Olivia Rodrigo kekainean argitaratuko duen disko berriko urrengo aurrerapena. Kaliforniako artistak bildumako bere abestirik gustokoena dela aitortu du, eta zu ere lehenengo

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Shrek eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte...

Aimartz eta Ketakilikik Txorterriko Jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu ere ikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: goizeko 7ak dira. Gaztea.
1: Entzule agurgarriok eta beste guztiok, agur terdi. Hau ez da irrati saio bat soilik. Entzutera zoazen hau, bidaia bat da, esperientzia bat, esnatzearen esperientzia. Etzazula galdu. Gaztean, dida. Iru, bi, bat, bagoaz.
2: Goizeko 7ak puntu puntuan jaun andreok entzule maite eta estimatuok. Ea, a berre, ea nola egiten dugun gaur, iru ordutan goizeko 10ak bitarte, didak irauten duen bitartean, berorik ez aipatzeko, bale? Utz dezagun hori alde batera, ez dieza jogun begiratu, eta itzegin dezagun beste goza batzei buruz. Izan ere, gaur, a ber, eh? Ahi ba, eh? 2006, ekainako baita bi astrena, bero dator asuntoa, ai, bestia, bai, egia da, ezin da, ekirin. Bero hor dago, beroarekin bizi gara, azte gaua pasadugun, eh? Gau beroa, eh?
3: Posible,
2: zain. Badak izu azken bola dantan, goizeko zazpirako espitxo hontan, oso coach motivazional nabilela, eta esango izut beroa dagoela zure burua makarri. Osa, ezpalima duzu pensatzen beroan, ez? Espalima duzu pensatzen beroan?
3: Kasa, entu baino.
2: Atera zaitezke berotik eta pasatzen ezake hotza eta guzti. Zure burutik ateratzen bali mauzu.
3: Armario estan.
2: Nioen bezala, gaur, boa, zegun ari garen bizitzen, eh? 2006ko ekainaren 22ena da, ekainako 22 ditu, astel, bueno, nabarituko zenuten zen etorrien, ez da? Aste bete, hemen mikro aurrean jarri gabe hitz egiteko kogoz, jongo zone, unon!
4: Bai, kaizo,
2: hotel, ongi, etorri berriz,
4: La barraga en la webera, dago sartu el leku guztieta.
2: Bero egiten du, eh? Dago gainera, bero pisutxu hori, bero astun hori,
4: eta gara euskal herria. Eta kaliente txean, dena dago bero,
2: da, bero bat usaitzen dena, bero bat larrua zalean sentitzen duzuna.
4: Dena,
5: itxurriko ure, atatza beroa, tio, zer da.
2: Tio, salda badago zer bidea pasatzen hemen. Bueno, hori batetik bai, baina gero bestetik esan behar nuen. Gaurkoa dugu, honako hause, ja dagoeneko bizitzen, gozatzen, hasigaren hau, estudio honetatik bertatik, demoraldi honetan, egingo dugun azken dira, azkena izango da. Eta bihar ja izango da estudio honetatik ez, baina beste toki batetik, egingo dugun azkena, bihar bertan emango diogulako amaiera. Nasai, gehiago ere etorriko dira, eta baina... Hogeita bost, hogeita sei demoraldiari gaur emango diogu estudiotik azken agurra, azken despedida. Izan ere bihar dakizun ez eskursioa txango daukagu, bihar ekarri berdugu hamaiketakoa motxilan eta krema eta bixera eta guaz.
6: Eta gaur justifikantea.
2: Eta gaur hori da, gaur gurasoek eta firmatuta, sinatuta esanaz. Venga, egintzaztu estudiotik azkena eta bihar jagurtuko dugu hau guztia betiko edo. Aipatu bezala, gero iraia ere konturatzerako. Horretorriko da? Bueno, ez alda etorriko konturatzerako ez. Eman diez dagula irailak ere denbora pixkat. Bideaz, bitartekoaz ere disfrutatu alizateko, baina diogu bezala gaur. Astelen berezia, astelen diferentea, desberdina izango da guretzat. Zuretzat besterik gabe astelen bat balima da, bonoa, gaurko ere astazula. Komeniz izun gixan aldegia hemen gaztean, gurekin batera didan. Eta gurekin batera dio danean, berriz ere, lehen goztiradean agindu genizun bezala hemen txegara, full ekip Andrea Aramburu egunon.
5: Egunon.
2: Antxon telleria baita zuri ere.
6: Astelen on.
2: Berriz ere jobozina jongi dimese.
6: Bueltan da, it's back.
2: Orain albistekin, titular gintza ere jorratu behar baitugu, nola ez, gaurko tidan. Astelena bueltan ekainako gehieta bi albiste hauetxekin, hasi behar dugu eguna. Zuekin, Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
5: Egunon, muturreko temperaturen aurrean alarma gorria ezarri du gaurko Eusko Jaurlaritzak. Eguerdiko 12etatik arratsaldeko 8ak arte izango da. Eta labia, larrialdi aurreikuspenen batzordea ere aktibatu du. Beroa jota 25 pertsona hartatu behar izan ditu Osakidetzak igandean. Gauean apenas jaitsi dira temperaturak eta gaurko 37 gradu espero ditugu kostaldean eta 40 graduak gainditu daitezke barnealdean. Alarma gorria lurralde osoan dago indarrean. Eta zutenia arriskoaz kezkatuta hainbat udalek bilerak egingo dituzte San Juan Suei ustea edo bertan bera ustea erabakitzeko. Zer gehiago, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gaur sinatuko duten akordioarekin, Euskadiren esku geratuko dira bi transferentzia berri. Trafiko eskumenaren edukiak eskuratuko ditu batetik, eta azterketen eta zirkulazio baimenen kudeaketa ere, bueno, nolabait bermatuko du honekin, eta bestalde nekazaritzako aseguruei dagokiona ere sinatuko dute. Eta azkenik jakin, berrikuspen epea beteta, Gaur argitaratuko direla selektibitateko behinbetiko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan.
2: Euskarakoak ere bai?
5: Bai, bai, batez ere euskarakoak.
2: Batez ere euskarakoak.
5: Eta horrek argitu beharko luke euskarazko azterketen harira piztutako polemika. Gogoratu, hainbat ikastetxeetako ikaslek salatu dutela, zero nota jarri dietela selektibitateko azterketan, eta horrek aurrez aurre jarri dituela neurri batean Euskal Herriko Unibertsitatea eta Hezkuntza Saila. 1800 ikaslek eskatu dute berrikuspena, eh? Bueno, ea, ba, zerotik gainditzera pasatzeien, edo ez. Kulturan ze berri?
4: Bueno, ba, kulturan adarrak berri.
2: Oh, claro, egia. Azo, ez da, Jongi? Eman dieta.
4: Bai, hori da, hori da.
2: Merezita, eh? Ez?
4: Oso merezita.
2: Venga, bigote, va, guazen.

0: Bueno, va, bye, jaso zuten adarra, zadeia.
1: Adarra zadeia?
0: Kritikatxo bat emendik Donostiako udalari. Txika, adales dos.
1: Ah, ez, bueno, baina, da, bikote musikalari, ez, bikote artistikoari
0: sí, ematen zelan.
2: Sueño, oio lehizatea.
0: Zeran dos, ez?
2: Ez, adidez, onda sarik.
0: Bai.
2: Imaginatu guk irabazten duela onda sari bat, ez dira. Ez dira, baina irratxoki bat, edo.
1: Nola, barkatu, posible da.
2: Ematizu bat, eta beste nire almazu ordaindu barraukezu kopia. Gara ikurren almazu fisikoki.
0: Bai, ez dizut egiten.
2: Ez, bai, itxe izu, baino ordaindu zero, bai.
0: Bueno, por favor.
1: Ta gainerakoan egia bixat kondenatzen zaitu zela, ez da, ba, banandako gurasoek bezala izan behar duzu, benga, zuk aste betez, eta gero horrengo astean ekarri niri etxera, eta zeinuko dut nik, eta astero kanbiatzen ibili barko dute, igual.
0: Zekin zipantxoa eta pello.
1: Zer.
0: Pa kantar horrela, bai, baina horrela de... Bega, boi, zure etxera noa, te llevo la gara, bai.
1: Bai, bai, hori da.
0: Ez dakit, ez dakit.
1: Tau, astero igual da pixka rollo, ez? Ba, hilabetean behin egin ezakete, kambio edo. Urtetik urtera igual.
0: Pareak zuk eta inpareak nik.
1: Vale,
0: hori da. Bueno.
1: Eta matxan jatearekin batera, ahi ba, adarra bueltan, tori.
0: Bueno, urteak diozula, geroz eta partaide puretagoekin pasada azken arrok.
1: Orain,
3: no rompas más, mi pobre corazón.
1: Es que en la country rock.

0: Takoya, punta. Otro. Vete a Andera. Andera, joder.
1: No soy lo mejor. ¿Sí? Tu única opción. No tengo más partido que mi amor.
2: Bueno, va ahí. Pizca bat de Europa. Estilo música, estilo rock, estilo andagoen, jaialdi bakarra uste dela, eta 48.000 partaiderekin, bueno, nahiko ongi, euriak ere ya les dio un poco el coñazo.
3: Osteunen, ostiralen.
2: Bai, hori da. Baina, bueno, bai, kartelburu potenteak, Alice Cooper, Social Distortion, edo besteak, no me viene orain.
3: The Hives.
2: The Hives, hori da. The Hives hasi zen gainera. Eta, hau, zergatik, pues, tartean, abe, hogeian, hau da, atxo.
4: Larun
2: batean, hori da. Kartelburua eta beste batxoen artean, talde hau egon zer, bueno, talde hau ez, baina rodeo taldea, ez hau jen rodeo.
5: Ah, ado, soli da.
4: Jongi, uste rodeo.
5: Balaki, ez dela hau, baina dio. Jarrez, agun zergatik.
2: Hori da, hori da.
5: Azken arrok ere, txek, orduan.
2: Eta... Nola baita enterratu genuen Aralarko dama.
1: Eretak bustiru basoa amantzeien.
2: Bueno,
1: etxe jaunak iesi.
2: Nik egurra ez, baina kritika pizka bat bai egingo dira.
5: Toaruari, bai.
2: Bai, irugarrenari bai. Lehenengoa kolokatuko banu...
3: Lehenengoa erra izauzane.
2: Sortxi batean.
3: Bai.
2: Bigarrena kolokatuko banu 9.5 batean.
5: Bai,
2: Irugarrena zazpira jetzi zait.
5: Bai. Usto egin zaitu bizkat.
2: Bai, alde batetik, bueno, asunto teknikoak, dialogoak eta etxiren ongi ulertzen eta horrela. Eta bestetik, pizka bat txaposoa esoten izan. Ezote zen izan, ez?
5: Abesti artean esan nahi duztu.
2: Azierako kantuen aukeraketa.
3: No,
2: ni nire iritsia.
3: Protagonistetako bat eman daukegu.
5: Protagonistetako bat.
2: Bai, baina, bueno. No, hauena oso ondo gontzen.
5: Claro, guk salbatu ira, Andrea. Antxonena egia da, antxonena eta txapatik libre gatu zela, oso libre txapatik.
2: Hori da. Bai, bueno, oso gustu da, ala ere, baina zazpi batekin. Zazpi bat ematen dio la jonga.
5: Eta, aukera izango duzu igual note gozeko gero Gasteizen berriz, ezta?
2: Ez, momentuz, me vale, ya, bai.
5: Egin ez daun digestioa eta.
2: Hori da.
5: Estara, ba, nere buruan, atzo alitu ginen hortaz, kao, zema jendeariko zen azte buruan, hortaz izketan, ezta?
2: Bai.
5: Nere buruan, ez zion notari jarri, bakoitzari, baina, podiumean, lehen da biziko postuan dago, mito aroa bat.
3: Nere buru nere bai.
2: Nerean ez, bigarrena.
5: Espektatilarik bateri gabea batean izan zen. Nere buruan izan zen. Eta da sekurakoa.
2: Hori egia da, baina ikuskizun bera, nik uste dut bigarrena.
5: Obe izan zela. Lehenengotik bigarrenera besteak beste antxon ere sartu zutelako. Eta egia da.
4: Horre, bai.
5: Gora egin du, nabekuntza bat egontzen egia da.
4: Proiektuak, bai.
5: Bueno, mito aroak bukatu dira. Orain. Gasteizen urren urtean izango da, no?
2: 0 kilometroa.
5: Kilometro 0 edo.
2: Bai, kilometro 0. Bai, bueno.
5: Andago.
2: A ver, hori eta beste mila gauza.
5: Joder, izango ez dira.
2: Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu.
3: Ba, futbolean munduko txapelketan Oiarzabal protagonista.

0: Bertan, gaur arratsaldeko seietan hasiko da erremontari Sagardoaren txapelketa Galarretan eskupilotan. Bai, zer?
1: Zer está abundan ez orduan?
0: Erremontean, bai. Eskupilotan Iker Salaberria San Martin torneoko final 8renetara zelkatu da Aitor Elordi 10 22 menderatu ostean eta arraunean
1: San Martin edo San Fermin markatu de Andriu.
0: Bai, ez dakit zein izen. Bero haitzen, no? San Fermin esan dut, ez?
1: San Martin, nahi duzu, eskatuko du barra, bueno, no sei.
0: Eta arraunean Hondarribiak irabazi du ETE Ligako bigarren jardunaldiko estropada Pasai San Pedron. Balizekin arazoak izan ustean erlojuaren kontra eritxu dira eta Hondarribia nagusitxu da. Kae bat ligako bigarren jardunaldian aldiz lehia parekatu izan da Zarautz eta Deusturen artean azkenean bizkaitarre lortu utek garepena.
1: Vale, va, listo. Hala, oso ondo. Zaziak eta mairu minutu kontatu ditugu gaurko lenda bizikoal. Biste guztiak dira.
2: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Errepideak libre, gidatu lasai eta baldima daukaztue aire girotu pixkat jarrita, ze gaur sapa galanta datorkigu denoi gainera, Euskal Maeten aiara barredo egunon.
3: Egunon, beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da, leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, eta datozen orduetan, esan bezala, bero zakarra izango dugu. Hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsuak temperaturari igotzen lagunduko dio, eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur bat sar daiteke arratsaldean, pixka bat arindu dezake beroa, baina hala ere bero zakarra egingo du itsasertzean ere. Baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
1: Hala, beste gau bero bat pasatzekotan gaude. Bueno, lehendabizi eguna pasa behar dugu, beraz eta ez da broma ze lako alerta gorri bat ere piztu dute, piztuko dute gaur eguardetik iluntzeraino, bero handia egingo du orduan ibili itzaletik, badezpada, bale? Eta hartu langargailu frix-frix horietako bat, badezpada, izan zezu eskura, eta horrekin ere tarteka freskat zaitezela. Gaur guk didan zu, bueno, freskatzeko ingo ditugun alegin guztiak ere kondutena izan da. Adibidez, ez, talde bilbotarrak lehengo ostiralean bertan, aurkeztu zigun estreinatu zuen abesti berri honekin egingo dugu zaunk asteren goizez, abestiak berak ere zaunk, alaxe izena baitu, aste berri hon mundu guztiari!

0: Jarik ez prinzipioz egin dute zaunk ez talde bizkaitarreko.
1: Ederra, eh?
0: Ederra, benetan, lehen ostiralean bertan kaleratutako abesti berria entzun oso Didan.
1: Bai, ala da, ala da. Bueno, Didan gaur la hostia dugu, porque, bai. Nik komentatu nizuen nola keiziok disko berria atera zuen. Hori izan zen, nik esaten dizuen, nik kulturan esaten dut. Eso que me enteran con el Nacho con la Julia Audel liatuak. Ah, bai. Eta non liatu dira. Ah, eso, pero

0: junta por ahí.
1: Vale.
0: Sakondu
1: bia.
0: Ba hori egin du Andreak, ongi egin du, Keisioren disko berriaz apreguntatu lai, enteratu eginda, eta guri guztioi erakutsiko digu.
1: Tuk aurrekoan titula rabotu zenuen kulturan, ez esan zenuen. Keisio disko berria, jazta, dagokio nari. Andreak hartu du erronta.
2: Badagokit.
1: Gaur disko hori aletuko digu pixat.
0: Hori da. Eta gaur nazio artean, Andrea, emakumezkoak kulerori gabe ibiltzeko egun.
3: Abai, irakurren non.
0: Irakurri zen non.
1: Zerra?
0: Emakumezkoak kulerorik gabe ibiltzeko eguna.
1: Hori bada, eh?
3: Oso garrantzitsua da, eh?
1: Zer?
3: Kulerorik gabe loitxea eta hola. Baita, aireatzeko, oza, bestela ahi eda, beti estalita daukeula, eta, bueno, bagune ezea da, eta arraspizka eta hartu arrauke. Ez oso garrantzitsua da.
0: Infekzioak eta hartzen baditu.
3: Bai.
0: Oso itura hona da, kentxea. Bueno, kaso honetan da pizka bat, nahi baldin baduzu kendu, eta baldin baduzu, askotan izaten dugu, oza, voy a ir sin braga, baina ez dut nahi que se me note que voy sin braga. Orduan, badirela aktibidade edo ofizio batzu non, igual...
1: Komeni.
0: Se te puede ver. Oza, ez joatea...
1: baina kontuz, bale.
0: Baina,
1: jakizu,
0: oietan ikusi egingo dela. Eta, ai, gure nietea ikusten denean, que bonito ez batzuetan konpontzea, arreglatzea. Bueno, pues gaur, nazioarten baita ere, boske tropikalen nazioarteko... Bai, entonces, egingo duguna da, Mertxe Aldaparena, Herriko Estetizien Zentrora joan, eta vamos a decorar gure beko hori, cual bosque tropical bat.
1: Beko mototxas,
0: beko
3: mototxas,
0: bosque tropicaleari keinu bat eginez, oso salatu agratu dezake, para jugar con tu pareja.
1: Ez da izango deforestazio bat, ez da, izango da bizat, apain dura bat edo, ez?
0: Hori da, Julero, hori da, hori da.
1: Paseo bat emateko beroan, bat
0: emateko. Hori da. Oiana Barrena, ez dakik gunola daukan, baina hemen izango da gurekin eta Jofe ere bai, bere, bueno, muskatxoak edo kontatuko dizkigu.
1: Muskatxoak eta beste.
0: Hori guztia eta gehiagoren izo zebestela eskara aziko.
1: Falta zaizkigu bi galdera egiteko, Bi galdera Euskal Herriari galdetzeko, Gaurkoa eta biharkoa. Venga, ba, hasi gaurkoarekin, antxo.
4: Ez imezteko, hola hija betu naiz. Inire harin izen eta nazioarteko egunei erreparatzen. Atao, notak?
1: Dios.
4: Ez ditugu, jaso.
1: Jarri guztu?
4: Oraindik, bai.
1: Maia.
4: Estudioko azkeneko saio baitu.
0: Bai.
4: Te egin valorazio bat.
0: Ah, bale.
4: Bidaren aurtengo ikasturtea, zer moduzko izan da?
0: Sekzioak, orokorra...
1: No, zuk ikusi.
0: Personalak, jongo txon egon da, un poco descentrada, horrela.
1: Bueno,
0: osa, rollo horrela.
1: Ba, berste gustatu zaizuen asko, bereziki, zerrez gehiegi.
0: Bale. Hori
1: da. Bale. Notak.
4: Ebaluak eta.
1: Notak. Ea probatu dugun.
4: Ebaluak eta.
1: La. Bale. Hori da. Kao, kontua da. Aprobatu edo ez, gu irailerako beti geratuko galera, nola baita ez
4: da? Hori da. Ten gabe, kondenatuak haude hortara.
1: Baina, zeiru ditu.
3: Ai, zeona bestia.
1: Dida hogeita bost, hogeita sei. Eta daukagun mejoratzeko ere ez, txea lagundu zentzortan, eta... Eta besteri gabe, txalo jo nahiko bazen dute, jo txalo ere lasai de Montre, bale? Kao, bilera hau ez du egin. Aste honek uretako dauzka, bi egun. Ze, bi arreun euro edo.
4: Bai, ez da.
1: Ez dago, ja, ostiralean ez dugu agindu ostiralean ez zer, ze ostiralik ez dago guretzat.
0: Biarreun
1: euro. Bale. Hau guztia esanik, gaurko tira jazta ofizialki abian da, ofizialki martxan.
4: Opa, Manu!

0: non negrarekin ere ibilia aski ezaguna mundu osoan. Manu Chao, ez da inongoa, da munduko hiritarra besteak beste, baita didako hiritarra ere. Ez Manu Chao bakarrik, eh? Hierarkiak ere zer dira, ez badira gure hiritar.
1: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gauza batzuetan, arriskua har dezakezu, baina udan gurasoen zaintza improvisatzea, ez da horietako bat. Kontraturik gabeko zaintzaile bat izanez gero, asko arriskatzen zara, konfiantza, kuideon jartzea da. Une oro esku honetan daudela jakiteko bermea eta lasaitasuna. Ez arriskatu, egin apustu, kuideoren alde.
0: Bale, oso ondo, aurrera goaz. Ostara, begiratu dugu eta egia da. Gaur, nazio artean. Barruko arroparik gabeko emakumen eguna da. Ez gizon ona, eh? Da bakarrik emakumena. Seguru? Egun hau ere gizonezko bat egarri zuela. Zaukat bat ere zalantzak. Bueno, total. Horri gainera gehitzen bat diogu alertak horrian gaudela gaur, pero agatik...
3: Igual oso, egun... Ez?
0: Ez?
3: Igual.
0: Nik esamon izuk, eh? Fijo bai.
3: Aldarri moduan ez? Ez? Andrea, ke opina?
4: Zer?
3: Gizon batek azmatu zuen edo neska batek?
4: Ez dakit, galdera, ez?
0: Ez dakit jakiterik ere badaukagun, baina hartzen diot, traza, tankera, itxura, ez zote zuen egun hori, nazioarteko egun hori, gizonezko batek.
4: Ah, ez, igual emakumezko batek, aldarrikatzeko benetan, higiene intimoa.
0: Pena hori ezin dugu lapusturik egin, ez dago modurik ez da jakiteko. Bueno, edo, galetuko dio gutxat jebeteri, zer nahi, total, ez, kontua da gaur berez egun egokia dela. Oroar, barruko arroparik abere ibiltzeko. Beto egiten baitu. Hori bai, nabariziak gustatzen ez bali mazaizu, ez, alegia, nabarmendu da dela. Oi, ba, begira, hori barruko arropari gabe doa. Arriskua izan dezakezuna imat aktivitate edo jarduera, edo ofizio ogibideren berri, eman goizu jongik. Hau da, jakintza aldaparena, chill jolly!
5: Jolly!
0: Barruko arropari gabe, lasai libretako zoi biltzaidezen.
3: Hori da. Bueno, soñeko motx, eramatea, eda, gustoko baduzu. Pizkabat kontuz eduki behar duzu, si tienes alturatako aktibidadeak. Tipika bibliotekariak, que te piden justu goiko baldan dagoen liburua, iztegi batua, dena delako. Ordan, mugitu eskalera igo behar baduzu, ahi tienes morro.
0: Iztegia zabalik,
3: eta? Hori da, elektricista, bombilla, aldaketak, oie dena, lan oiek de eskalera, beti ere eduki behar duzu kontuan.
4: Hombre,
3: besta aukera
4: badau.
3: Ah, bai, bai. Bai,
4: hori
3: bai, bai. Tapar podemos tapar con una braga, eh? Baina gauza da,
4: altari
3: moduan egiten.
4: Bueno, erakutsen almezu, o bai, bai. Libre amanean mezu.
3: Hori da. Trabajos de suspensión, ni se da quite, si trabajas con arnés, horre, badakizute, kristala garbitxe.
0: Ale, jo garbitxaleak.
3: Arre, bai, oie denak ere, altuera oie. Baina,
4: jo, gio ez da bate probablea, oza.
3: Zer ez da probablea?
4: Jo, ba, holako lan bat eukitza, eta kulero gabe jutea, eta gaunakin, da, eske ez.
0: Gaur igual, diozu. Badez, bada.
3: Celebramos el día, o es, Andrea.
4: Vale.
3: Eske hori da, asunto. Si vamos a celebrar, celebramos.
0: Arnesarekin kontuz alere, jartzen duzun eta...
3: Bai, kontuz, porque como te pille, mitad de la reyerta puede... Hori kontuz.
0: Gara bat ere kulero hori gabe balimazoa zorrek ere golez rosaura batzuk, eta...
3: Bai, bai. Hori da.
0: Eiteko arrisko dauka.
3: Bigarrena, aktibidade kirol, patinaje artistikoa, orain badakizute, pues freskura bila edo oso tipikoa da. Si vas a hacer tirabuzón oso azkarregi.
0: Vale.
4: A ver, yo que baño, favores.
3: Pa' que no centre la vista la gente. Oso azkar eman puerta. Gustatzen bazaizu saltotxo egin eta gero hanka hori zabaltzea.
0: Kontuz,
4: Hori ezin da egin kuleroipe.
3: Jakin, que estás muy expuesta, zer?
4: Bueno, kuleroipe indaike baino. Trajea jarrita, oza, ezin, bestela bihutsi zare, hoi a pornografia da, jongi.
0: Baina, ja, gona motxa bada edo.
3: Bai,
4: gona
0: motxa. Ez gaineko, patinatzaile artistiko aldi mazara, gaur igual pasa ezakezu egun guztia kulerori gabe, justu ariketa hori egiten ari zarenean izan ez dik. Ez momentu urten jantzi zerbait.
6: Zonalde bat urtu egin da, pistan.
3: Bai, izan daiteke, oita, hori ere. Jugar a bolos, si eres una viciosa de los bolos, hor, azken momentu txorretan...
6: Ja, vale.
3: En el abatxaito ese, hay besteak, ari dira apuntatzen kuantas etxas, ari dira baita ere ikusten...
0: Ez que gaur egun, bueno, gaur egun,
6: espakinak egin
0: du, oza, pantalletan kontatzen ahi.
6: Bai, etxa, apuntatu darrik ere zaukat, eh.
4: Asko juten zateala.
0: Ez pa, baina.
6: Ni azkeneko, ze langile hon egunean izan eitzen.
0: Kontzenien, baina ez dago, oza, gaur egun ez dago eskuz apuntatu beharrik, zema bolo gota ikusten, ja, makinak esan daizu.
3: Biziketa, bizikletan, spinning, adibidez, spinning klase batean bazaude.
4: Ze mine, Iongi.
3: Ze mine.
4: Mine, mine maten dola horrek.
3: Abai.
4: Bai.
3: Baina una malla no te va a quitar mucho miñe, ¿no?
4: Es, baina bueno, eso se va a ir.
0: Badan, bueno, bizikletan nere ustez iritzia pala da, baina, bueno, ez dakit inork ematen dion barruko arropari ere, bizikletan, kulotearen barrutik.
3: Ja.
0: Bizikletan egin liberbali gauz du, kulotea eta...
4: Claro.
0: Andriu.
4: Es.
3: Horre duki kontuan julen, si la persona no bragada, o sea, kulero bakoa, oso aurrean jartzen bada, salau de la monitora, dorrela, venga, venga, aldapal, txatzen direnean, la gente atrás se cree que empieza una peli porque ikusten dute tola Metro Goldwyn Mayer orduan kontuz.
0: Baina, espinen egiteko, edo, bizkietan egintzeko kulotik daukate.
3: La falta rugir, bakarik.
0: Antxonek aipatu den badana hori dauka, babesa
3: gisa. Badana, ez?
0: Badana.
3: Badana.
0: Hori da, babesa gisa, zu zilinaren gainean eser zaitezen. Kulote bat.
3: La gozo-gozo del kulote.
0: Hori, hori.
3: Badana. Hori badana, da.
0: Badana, da.
3: Lo que te agarra la...
6: Badena bada, bai.
3: Vale. Bueno, ba hori, pues hori, nabaritu egingo dela, orduan, bueno, allá tu, su Juan. Mendizale abazara, baina mendizale, no de ternu hasta horrela gehiago, de tipo Cornel Tapioca, eta galtza lazoagoa, que era matekoa, en mucha altura, ya pizkabate pendiente handia hartxerakoa.
0: Eskalatzea eskatzea izu mendia.
3: Bai, bai, hor bada, esaten dena, eh. Eginaz aizkorriko, nola zen? Eginaz aizkorriko kalbaixu, atxekoak ikusiko guztixe baixu, ez? Horrelako bai, justu, daskoitiakoa edo dela.
6: Rima jatorra, bai, bai, eh? Batere, esforzatua.
3: Zulandreak egiaz etxolkal baixu, hori oso bertikala. Hor, antxura handiko galtik.
6: Baixu, zesan nahi du?
3: Baixu, el bajo.
6: Ah, bale. Hortxe zegoen, bale.
3: Hori, ba. Eta amaitzeko kontu handia eduki behar dugu, bateze bero hauekin da horrela, yoga edo antxeko estirak eta klaseak edo egiten badituzu, porque aquello te hace ventosa eta suena a pedo. Eta, karo, zer gertatzen da...
4: Bentosa zerrekin imaizu, Jongi. Esteriakin...
3: Tu misma con el ejercicio, hija. Bai, tu carne con tu carne. Su estiraketak egiten, aquello al abrir... Eta, karo, si no huele, jendeak badaki, que no llevas braga. Bai?
4: Ai, ama.
6: Hori guzti egiten du?
3: Todo eso. Bai, duda ba. Bueno, bai, etxe, que horrela mainstreamean okurritu zaiz.
0: Mainstreamean, no? Kontuan izatekoak, izan beharrekoak.
3: Bai.
0: Hor baita, hori kulerori gabe biltzeko, ez da broma nazioarteko eguna.
3: Bai,
0: orduan, monoztuek ikusi nola kudiatu guztia. Vale.
3: Izan gogoan, komertzioak irekitzeko orduan edo, ja emango dizu edala, gainera erakutsi eta ondo erakutsi nahi baduzue, nola bilakatu boske tropikal gure beko zonalde hori.
0: Ah, bale, hori da, baiz, eta bi egun, ez da gaur da kulelorik gabe ibiltzeko nazio harteko una, eta baso oian tropikalen egun ere bai.
3: Hori da, hori da,
0: hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da, hori da,

0: Apotekaren eskutik, gua zenolako bersioa, eh? Kontuz gaur ez naztu berokeriarekin, eh? Zea bestiak izena du, erokeria. Naiz eta gaurko egunerako berokeriarena ere egoki datorkigun. Bero, bero, zazio hogeita malau, gaurko desnotiziak zeinak estudionetatik kontatuko diren azkenak izango diren antzion.
1: Epa,
0: wau.
1: Guazen, ba, Marokora.
0: Maroko. Han gaude.
1: Osando. Bai, beroa ere lagun, ezta, hortan. Han aritzen da Ayub Ben Nesnes, izaneko youtuberra ere.
0: Zagutzen dugu?
1: Mm-hmm. Ez, ez. Bueno, zagutzen duzu? Ba, orduan ez duzu zagutzen. Ayub Ben Nesnes, youtuber maroko harra, bueno, kritika soziala eta egitea maite duena, eta youtuber kritikoa, alegia. Bereziki kritiko agertu da azken aldian, arkumearen prezio igoerarekin, arkumea haragiaren prezioa zari gara beti ere.
2: Oitura handia dute eta jinen egitea.
1: Bai.
2: Bai, probatu duzu eta jin.
1: Bai, horrela beste
2: bai.
1: Zera berezia guzta, lapiko edo bai, berezia guzta, bai. Zumendi formako hau.
2: Bai.
3: Ta inge ez da espezia bat baitere.
1: Bai.
2: Baina hori espezia.
1: Salsa, sesamo pasta edo da hori, bai, bai. Bueno, prezioa gora egin du. Inflazioa, eta beste eragin dio besteak beste arkume haragiari, ezta? Zando, kritika deza da, nau? Kritika tuko dut horrela hitzez, esan ez, zer garezti dagoen, hau, lotxagarria da. Edo egingo dut zerbait.
0: Performanza.
1: Performance moduko bat.
0: Egin du.
2: Pero, allí no pueden tirar cerdo.
1: Ez pa.
2: Ez, claro. Hemen errazagoa daukagu.
1: Eta txakurrak? Kontuz, eh?
2: Txakurrazko dago.
0: Txakurra laban egin du.
1: Jandu. Txakur bat.
0: Txakur nio bat.
1: Salatzeko arkumearen prezioa oso garezti dagoela. Txakur bat, ez da?
2: Noren txakurra jandu.
1: Ez da, berak esan du gero.
3: Ama.
1: Gero esan du, eh? Ez txakurra hau hila topatu dut, ja.
3: Bai, oi.
2: Si, hombre.
0: Hilako txakur bat jandu.
1: Bueno, atxilotu egin dute.
0: Abai,
1: Tipo, eh? Eta atxilotzen... Edo atxilo zera maten bitartean, hasi da.
2: Wow.
1: Ez, baina hila zegoen. Ja, baina. Ez froga da euskal, da zakizera.
0: Aber, erakutsi.
1: Zaiatu da alegia. Polemika sortzen, nahiko horrela modu
2: bai.
1: Merkean.
0: Bai, gero hainbeste polemika sortu duzte atxilotu ere egin dutela, kasan duaz, baina.
1: Garez titxo ordaindu gomendu, beraz.
0: Kontuz, egia da hemen jarraitu gula lako arpegi batzu, gure ez da txakurra jan, oh! Movida erabat kulturala da.
1: Abai, noski.
0: Ez?
2: Abai, bai. Nik ikusi ditut merkatuetan txakurrak.
0: Txakur?
2: Minio zaberien.
0: Sekula probatu baina, txakur bat.
2: De hecho?
0: Ilartxo batzuekin, patatatxo batzuekin. Azenari batekin egin salsa bat horrela pollo-lo-pollo-loa.
2: Ego nintzen alojatua etxe familiar batean, eta zeukaten txakur bat. Para txakurra, txakurra
0: bentsako
2: da, familia, bere familia da.
1: Akago.
2: Eta galdetu eginien.
1: Ja, hau...
2: This is for...
1: For
2: Nyam.
1: Eta?
2: Yes.
1: Bai, ez?
2: Hombre, txakurrak ez daki.
1: This is for Nyam. Manos,
2: que
1: no la jakin odo.
0: Bueno, baina,
2: bai.
0: Es que horregat idiot kultura larena. Hemen ere zema baserritan daude, egon dira zema txerri.
2: Bai.
0: Ez, dira etxeko txerriak.
2: Bai.
0: Txerriak pentsatzen du, begira badator baserritarra niri jaten ematera.
1: Es
0: que jaten ematen dio, baina, gero, egun batean iritsiko da txarri boda, eta ingo izute. Trastra
1: Martin, eta
0: horregat. Egia, bedi, bai.
1: Egin ez dagoen China ara, mesedez.
0: China.
1: Hong Kongen gertatu da.
2: Hong Kong.
1: Zai, familia da, protagonista. Senarra mazteak eta mairu urteko alaba. Irurak bizira elkarrekin.
0: Ahi.
1: Etxean antza badute kutsa gotor bat, kajaduerte bat. Alegia. Bitxiekin eta diru ere gordetzen dute bertan eta... Bueno, hasi gira jabetzen. Gurasoak alegia, senarra mazteak, falta zela pixka bat, tarteka, ez dute dagoen gutxixiago, orain zabaldu dut horrela bitxi bat hartzeko, eta pila hori ezote denari pixkanaka geizten, eta ez da. Jabetu direnerako izan da, berandu txo, antza, ze kutsago torrau zabaltzeko giltza bat zeukaten, eta giltza hau emazteak ordetzen omentuen bere poltsoan, eta poltsoa utzi hor, bazter batean, eta... Amair urteko alabak, puxkaka, puxkaka, erne, 380.000 juan ebatzi ditu kutsa gotor horretatik, alegia, 50.000 euro inguru.
0: Espeziatan ez da?
1: Bere youtuber gogokoenei,
3: Bai, ez doaitzak
4: emateko.
0: Benetan?
1: Bai, bai. Bueno, youtuberrak, streamerrak bai. Aipatzen dira behintzat.
3: Twitchen eta
1: bai, ezta, hori da, hori da.
2: Streamer bidez te enseñan la cosita.
1: Ez, kontua da, bueno, ezakit, izango dira oso videojoko zaleak,
3: zuzeneko
1: partidak eta egiten duzenak eta aukera daukazu beti ere, ba hori, zure pixka miresmena dirutan ere agertzeko. 50,000 euro, lapurtu ditu.
0: Pitsitan.
2: Joanak, Joan.
1: Joan dira. Eta gura zago dut, zai, denoski, bai. Eta horrelaxe... Horrelaxe gertatu, bai.
0: Honelaxe, du gara azken desnotiziara ere.
1: Estatu bat eta diator, irugarrena.
0: Come on!
1: Michigandik, zehazki, Greg Johnson, izeneko iturgin bat protagonista.
2: Gregorio.
1: Bai. Greg Johnson, egok ere bideo batez, asko makurtzen diren, ez da ofizioetako bat, ez da, diote...
2: Iturgina, bai, bai, begira mea, bala de la Braga, podia ber.
1: Bai, ba.
2: Bai, erabildin ezak.
1: Erne, kaso honetan ere. Makurtuta aritu da, etxe batean, bai.
2: Kontuz, baldin bazara liturgina,
1: bai.
2: Edo lak en el fregadero tiene que abrir el grifo, bai, tere horrek ere kontu, porque vale. Iturgina behian dago.
1: Kao.
2: Bai.
1: Lagunduko didazu eta
2: biek kontu.
1: Bai, etxekoa bazarazu.
0: Zu baldin bazara makurtuko dena, ez, etxean.
1: Arriskua bikoitza da, kasu.
2: Esaten badizu, abreme el grifo a ver si gotea.
1: Bai, bai.
2: Beste, bai.
3: Bai. Ez dut ulertu,
1: bai. Erabilizan da egoera hori, ez da,
2: bai, gero. Bai, bai, hori da, hori da.
1: Beste amaiera bat emateko.
0: Fantasia bat zuen abia puntu gexea.
1: Bai, bai,
2: bai. Darle de comer
1: algo. Zera dago eta,
2: bai, hori da, bai. A ver.
1: Kaso honetan, Greg Johnson.
0: Eta jutea un ondia torta, ez hori.
1: Joanda, joanda, joanda, etxe batera.
2: Vale.
1: Antza, ba, hori matxura bat izan delako, eta hasi da, ba, oditeria harakatzen, eta... Tartan ari zela, bueno, pilatzen dira hileak eta...
3: Oi!
2: Oh, bai, bai.
1: Tarteka egin beharreko lana ez da garbiketa hori.
3: Uh-huh.
1: Ez bereziki atxe egina, kaso, bai.
3: Nola gutxi, non, bai.
1: Abai, eh?
3: Uh-huh.
1: Bueno, bueno, gu gara, Andrea, ez da?
3: Bai, bai, gutxinez netxekoa nerea da.
1: Bai, hori ba. Hasi da hortan, eta ba, hile eta ondakin artean, antxe, eraztun bat.
0: Bai, ba.
1: Eraztun bat, agertu.
0: Berea, berea.
1: Ez, nola ba.
0: Ez ezagutzen eraztuna.
1: Ez, tio. Iturginarena, diozu?
0: Ah, iturginak topatu du, bale. Ba, ahi. Nola. Lengo astean, Andrea aritu zen beri oditeria bizkatzea.
1: Ez, kaso honetan.
0: Eta pentsatu dut, bale.
1: Gurek Johnson joan da konponketak egitera.
0: Bara, eraztun bat.
1: Eraztun bat agertu da, bueno, bueltan, jakin dute, Carol Oram izeneko herritar batena dela, ze horre erazunak barrukaldean izatea ditu. Grabatua. Bai, zerbait jartzen zuen.
0: Jartzen zuen?
1: CEO edo, bai, inizialak edo, ez, aipatu ditu. Duela 10 urte, galdu omen zuen, Carol Oramek, eraztu nau, eta bueltan, berreskuratu egin du.
0: Txutxu, Carolek egiten zuen, oza, etxe horretan bizitzen, goiko pisuan,
1: edo? Oditeria, barrena, euskalo, galdu zen, eta iritsi da bertara, iturginak, amar urte pasata, Carol Oramek, jaso du, telefono dei bat, eta zen diote, haizu barkatu, hemen eraztu bat agertu. Iztaba izan,
0: not possible, yes.
1: Eta alakorik galdu izan mazen ute sekula edo, esperantzari utzi beti tarketxo bat. Jotin bere,
0: egon bizti lagunari, ez da. Zure oditeriatik pixat hileak eta garbitzaitu zunean, fijatu mesez, zera, nire eraztunik, paotera bilen hor bertan. Aurko desnotiziak ere kostatuta.
1: Bai, kostatuta?
0: Kostatuta.
1: Ba, nahiko, erraz, eta?
0: Ondo, egia san.
1: Bai, kostatza izu entzutea.
0: Eta ben ja kostata, oza, egin dugulako, gure aldetik jarri dugu.
1: Kontatuta, lehi.
0: Kontatuta, geratu dira azkenean, eskerrik asko, antxon.
1: Ez.
0: Things we lost in the fight.

0: Gauza batzuk ez da botatzen dituzu sutara. Begira, adibidez, bihar izango da hori egiteko egun, ez? San Juan suarekin eta gauza txarrak eta zarrak bota eta gero datozela berriak eta erretzen dira, ez? Hor sutan gauza batzuk. Aldiz, ha, beste gauza batzuk sutara botata ere ez dira sekula erreko.
1: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liguratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.
2: Parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
0: Bale, ba hori xe duela egun batzuk hemen Jongik berak botazuen ez da? Albistea botazuen titularra airera ez da? Keizio, aiba, disko berri batekin dator eta Andreak airetik hartu du pa titular hori eta ekarri du gaur irratira. Didara Keizioren disko berri, Andri.
4: Sentimendu kontra jarri ditut, Keizion, azken lan honen ingurun gero azalduko izu ez eba, onela astea.
5: Ez da konzertu, ez broma.

0: Akisigo, volando.
1: Beste, ark esango luken gizan barrak, Osa, gauzak esan ditu,
2: Eta azken esan liortan bagako, azken aldin, polemika zinguratuta onda, eta asko itzeiten do diskontan hortaz bizitako polemikaz. Kogoratu iazko martxon, jarraitzei kexo agertu ziela KKR-ek finantzatutako jaialdi baten jotza erabakizolako. Gerora, adierazpen ugarin ditu honen ingurun, eta pixkat, bueltan-bueltan diona da, jarraitzeiek utxi indiotela.
1: Bai.
2: Entzun, urrengo beste hau, Fallo del Sistema izeneko, eta gero azaldu.

0: baina espuertas.
1: Bueno, argita garbi, nabarmen eta ez dakit zenbateraino izan liteken hau defendagarria edo ez, baina hartu du postura bat, ez da, trintxera batean kokatu da, eta gainera zer eta errua, papere jarraitzaile batzuei bota die. Orain, egitate bat da, kantu onak egiten, ez zai hola aztu.
2: Ea, hotxa, tipuak bat ez ere.
1: Nahi eran kantatzen duela tipuak.
3: Bai, bueno, honek, kontu honek ez tan deintzonen, kontzertukin jarraitzea erabaki osten, gero esan zon, ez da lain erreza kontratuko ustea, asko bregatik erosizutela sarrera, jende asko kontratau zola,

0: proiektu emango zela. Bueno, nekin kritika nolabait baretu inzitxun, baino nik pertsonalki kristona txekadea sentitxu nun, nahi rapaz guzta ezait, bere guen arteko dana asko gustau zait, azken disko hau ezain beste, gizonkeri asko ikusi dut, Violadores del Verso bere lehenauko taldekin kanta eta riteratu do, eta liriko horko parteetako bat preso onzan indarkeria matxistagatik, eta berriz egun da, irutzen zait danak ez tola balio, baino eske alare, aldi beren, eske asko gustatzen zait nola rapeatzen duen, zetik, nahi rapa asko gustatzen zait. Bida, bat ez, diskoa gustatzen zait. Datorren kanta, igual...
1: Diskoa gustatzen zait?
0: Bai, diskoa gustatzen zait.
1: Ah, bale, bale, ulertu eta zeran, zizula...
0: Diskoa gustatzen zait, baina, bueno, bere, bai, alde ilunekin edo...
1: Ja, argitzalak.
0: Argitzalekin, oida. Bat ez, gehien gustatu zaidan kanta da, aurrengo kolaborazioa, utopiru izenekoa, Nats eta Zatukin. Ekarri zuet, estribilloak gehi Zaturen zatie.

0: siempre por el nuevo y por el que se antoja. A mí traerme flora al camerino como a la Pantoja. Estoy ahí cada vez
1: que presente. Desde luego, burura etorri zaidanada, zertxertu baten aurretik, honek, letrak jatik, bueno, ikastea, madre mía.
2: Ia nik uste dut oso landuta.
3: Baina, ontan aritu dira hauek txikitatik, orduan,
2: bai, oso... Bai.
3: Osa, arnaz artea bezala,
4: eh? Amarreko dikzioa dauke, osa, dana ulertzen da, dana, ikaragarria da.
1: Sí, sí.
4: Abeste basko gustatu zait, eta baita ekarri dizudan azkena ere, bueno, esan nahi zetu horretik kristola nahi indola, iru abesti lotzen ditun bideoklip ikaragarri bat aritratu do, Zaragozako herrixka baten grabautakoa.
2: Irudiak dira...
4: Oso, visualizugarrikin, dokumental bat ere aritratu do, eta bueno, aipatu dizudan bideoklip hortako azkenka eta horrengo du da, Ebaristorekin batera.
2: Be.
4: Borrego zizenekoa. Eta pixka ba, bere hildotik, iritsi zaiola ganak.
2: Atletika bai, aparte bizi nahi zeta, bai. Hori pixka bat ya, ega, nekagarria nahi zela itekela, bai. Baina, bueno.
4: Jarri ba.
2: Keizio Ebaristorekin batera, eh?
4: Bai, borregos.
2: Ebaristo, Ebaristo, borregos, bale?
4: Eta hueltan jongi mesedez... Aila ovejita bat, igual... Kurtsoko azkena, kurtsoko azkena, baina...
2: Egin txinauta dago, eh, jongi, eh?
5: Nire audientzia nekatu nuen eta ja ulertu nuen mesua. No me botaro, no, bukatu da la ovejita.
2: Berriz ere jendearen deiadarra sentituko balu, Andrea, igual horrela, baina guk esatuta, jongi egin la ovejita.
5: Ez, hori beste fase bada, ja...
2: Hoy.

0: Venga, Yongi, venga. Entzule, que eskatzen ari diela.
1: Hortarte analizarete, baristo pera, ere, entzute.
2: Ay.
1: Horrego, zuzeneko abestia.
0: Ai, la vejita, venga, Yongi, mesedes.
1: Ega da, Yongi, jende batek idatzi duela, eh?
3: Bai, baina ez, ulertu behar dute eta pauri ja maitu zela. Hemen egin genuen, bueno, konkurso.
0: Imitazio.
3: I nadie kiso orduan bori. Ni mesua ja ulertu nuen.
1: Ez, baina, a ber, kontua da. Zuk orduan egin zenuen, Carmenena, beti bezala oso ondo Yongi, baina, bueno, beste batzuk ere jokatu genuen lehiaketa horretan, eta ia san maritu ginen aiko fin.
3: Ja, yeah, pues eso.
4: Zendik irazizmen urdua?
0: Nik, estaz?
1: Zendik zenuen, Andrea, ahoi.
3: Aunque con una zarigüeya, lo sé.
1: Hola, hola, Andrea.
0: Ba, aurrekon, Europako Beatbox txapelketako txapeldurek. Esaltzeaten hori izala truko bat, hori izala ariketa bat, beatboxeko ariketa bat.
1: Eta dio, ahi ba, Ze derrapea, ze derrapea, derrapea honekin bopa, iritsi gara. Ekainaren hori eta bigarren hori tara ere. Bai, ze hil honek jau gehieta bigarren eguna ere harrapatu du. Gaur San Juan bezperaren bezpera genuke. Eta egun eta gau oso, oso bero batzuk bizita. Beste egun bero baten aurrean geundeke gaur. Ze aste hasiera, eh? Daramagun eta ze hasiera aurre ikusten den. Alegia temperaturari dagokionez ere bai, pixkatze. Freskatzea komuniko zaizuela zentu guztietan. Eta horregatik, ba, ze zinolako erabaki hartu duzun. Gaur ere irratia piztearekin gaztea jartzearekin eta bai. Dira entzutearekin ze guretzat oso egun bereziak dira. Hauek gaur eta bihar amaituko dugulako. Hogeita bost, hogeita sei denboraldia. Oh, hori bai. Biharko, ari gara antolatzen moida bat oso handia, betiko ordutegian goizeko zazpidan hasita betiko lez baina Hernaniko plazatik gauza asko egitea. Aurre ikusten dugulako, gauza asko egin nahi ditugulako, jende asko etorriko zaigulako bisitan jende oso berezia izango gainera, gauza handiak egitera datorren jendea izango da. Eta gainera, inoiz hemen eman dugun saririk handienetako bat ere bihar bertan banatuko dugu. Eskerrak Leartibai ikastetxea beti dugun ondoan, beti aldamenean, Leartibai bihar pixka bat Hernanin izango da, eta Leartibai kemango dizue bihar aukera, bueno, zuetako batizia ezki, irabazletan, irabazleenari esango diotz. Nora joan nahi duzu oporretan? Joan nahi duzu Istanbulla, edo Afrikara, Kabo Berdera, edo joan nahi aluzu bidea bakar batean Bienara eta Budapestera, edo bidea bakar horretan bisitatu nahi duzu Errioxa oso osorik. Ba, hori bihar jakin ahal izango dugu. Gaur lehen da bizia aipatu bezala, aste berri bati ekiten ari gara, guretzat aste laburtxoa izango dena. Eta gaur astelengo izarekin batera, kontatzeko orantxe albiste hauek guztiak ere baduzkagu, beraz, gehiago itxaron barik, konta ditzagun. Astelengo izeko titularak dira hauek, zuekin Andrea Aramburu eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
0: Egunon udan sartzarekin batera beroa etorri dela beste konturik ez da azken orduotan 40 graduraino igo dira temperaturak, hortik gora ere hainbat tokitan, eta gutxienez aste azkenera arte iraungo du beroaldiak. Gau tropikala izan dugu Euskal Herrian eta orduek aurrera egin ala, ba berriz ere gora egingo dute balioek. Beroari aurre nola egin hori izan da eta izango da gaur ere, herritarren izpide nagusienetakoa, gauean gainera ez du freskatu, eta berriz ere gora egin du merkurioak, atzo baino gehiago gainera. Azken orduotan ez da erraza izan beroalditik ies egitea, eta ez da gutxiagorako. Izan ere, iruritan ia 42 gradu izan ziren. Sudupen ere, 41,7, Gipuzkoan baliorik altuenak Zizurkilen, 41,3, eta 40 gora ere, eraberean, Lasarten, Oiartzunen, Muxikan, edota Laudion. Eta gainera, zuten arrisku azkezkatuta hainbat udalek, bilerak egingo dituzte San Juan zuei eustea, edo bertan bera ustea erabakitzeko. Zer gehiago, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako gobernuak gaur sinatuko duten akordioarekin, Euskadiren esku geratuko dira bi transferentzia berri. Trafiko eskumenaren edukiak zabaltzeko eskumena eskuratuko du batetik Jaurlaritzak azterketen eta zirkulazio baimenen kudeak eta izateko, eta nekazaritzako asegurei dagokion ere sinatuko dute. Eta, bueno, bukatzeko ikerketa kazetaritzan oinarritutako erreportaje baten berri, eldiario.es-ek argitaratu du hau, Musikeneko 10 ikaslek irakasle baten partetik jaso dituzten tratu txarrak argitaratera ditu edabideak. Azken 10 aterdian, arpa irakasle batek ikasleak umilatu izan dituela zelatzen dute. Irainak, gutxi espenak eta errepresalia akademikoak aipatzen dira artikulu horretan. Garrasiak edota bizitza pertsonala kontrolatzeko estrategiak aipatzen dira. Ikasle gehienek laguntza psikologikoa behar izan dute eta horietako asko koinaze fisikoak ere badituzte, arpa jotzeko modu behartuagatik tendinitis kasuak aipatzen dira. Zenbait ikaslek ikasketak utzi dituzte aipatutako tratuagatik. Eldiario.esek 15 hilabeteko ikerketa egin du eta 50 ikasle inguru elkarrizketatu ditu. 2019an eta 24an ikasle banak zuzendaritzari eman zioten irakasle honen jarreraren berri, baina orduko zuzendaritzak entzungor egin ziela aipatzen da. Idatzi horietako batean ikasloi batek aipatzen du bere ikaskide guztiak negarrez ikusi izan dituela emakumezko arpa irakaslearen presioetara egindako frustrazioagatik. Kulturan zeberri, Jongi?
3: Bueno, ba, keska, Koldobika Mikelarenaren osasunaren egoeraz.
2: Mikelarena?
1: Ni badakit. Lengo finalean nik emanuen kulturan.
3: Abai?
1: Boi.
4: Miguel Alegia?
3: Zer eman txenuen.
1: Koldobika Mikelarenan, Jon.
3: Zer eman txenuen.
1: Operatu egin zutela.
3: Nondik?
1: Enuen esan hori.
3: Ba, nik esango dut.
1: Zenekien. Ez zuen albisteak ez zuen jartzen.
3: Ba, orain esaten dute.
0: Nik esan un fimos.
1: Hori esan zuen, Andrea.
3: Bai, ahi.
0: Kartera bat ingo zuen.
4: Apustu egin aldera ez da?
3: Ala, era que tiene gizun hori ya fimos. Ja, txika, las piles ya se estiran, hija.
1: Entzun.
3: Bueno, niri iritsi zaidan informazioan arabera, dagoen New Yorken, dagoen Mount Sinai ospitalean ingresaturik,
1: bai.
3: Y ha sido operada bihotzeko arazoetatik.
1: Oi, bai.
3: Bai.
1: Bihotzeko operazio bat egin diote.
4: Azal delikatua oiro, oiek,
3: Bihotzekoak?
4: Bueno, joder.
3: Bekoak gehiago dira, delikatuak.
4: Bihotza...
3: Azala.
0: Bihotzik gabe ez da odolikan.
3: Ah, bueno, vale. Lo que sea.
4: Ba, lotura bat egite aldera, fimosiar egin, besterik gabe.
3: Hori da, bueno, total. Non bait ongi omen, baina serioa dela la que la han operau. Bai, horre.
1: Zu operatzen zaituzte fimosiritik eta arratsaldean ja etxera zoaz.
3: Bai, hori
1: konpare. Bihotzetik operatuta ez.
3: Un par de grapitas o lo que sea, bai. Hori da.
1: Animo, Luis Miguel.
3: Hori da, eta ongietorria, atzo ongietorria eman zioten Stonehenge, nori, udari.
1: Non, Stonehenge?
3: Bai, hau da errezuma batuan, ez da komunaz dolmen batzu bezala, ola harri batzu, bai, ezagutzen
0: duzu,
3: bai, irikoa, bai.
1: Eta azten dut. Uda toki guztieta, baina han ospatu egite dute.
3: Oitura omen, bertan, 8.000 pertsona batu ziren, solstizio horri...
1: Vale, ospatzeko,
3: Bai.
1: Beira, azte polita.

0: Me imagino que 20.000 hauek mucha ilargia borobila joan goze, no sa estilo.
1: Bai, izango da. Eguzki lore formako lepoko asko.
0: Zara, Julen, bizka bat ulertxe aldera. Tu pones txosna normal bat de fiestas, edo pones una de tematxa, se te peta el de tematxa.
1: Bai,
0: bai, kasu, bai, el de kombucha eta hori, bai.
1: Bai,
0: sí, sí, beste estilo.
1: Zaletasunak dira.
0: Bai, kontempla tu, otra forma
1: de vida. Eguzki txalo egin sartzen denean, mapatean ez da.
0: Hori da.
1: Zei luna bar polita eta jendea txalo.
0: Hori da, bai, bai. Zoietakoak
1: egiten dira. Hori da.
0: Hori da.
1: Sartzea eta urrengo egunean beste aldetik ateratzea.
0: Eta arazoak, arazo gehiago osasun, arazo gehiago gizon, oh, eh? Boa, eta
1: hau ya ez da berriro Luis Miguel, ez da? Luis Miguel, ya está. Ista, joa.
0: Bueno, ba, duela urte bete.
1: Rod Stewart da.
0: Eta ikusi nuela, eta claro, gizon hau asko mugitzen da, estenatokiaren zehar. Ja la tiene unas cuantas castañas, eta bueno, pues kontzertu bat ematen ari zela.
2: Heroinda.
0: Desmaiatu bezala.
1: Ai, bai,
0: La da un bai.
2: Igual, pero pulpea.
1: Pasaden astean kontatu genuen, kontzertu bat bertan bera utzizuela, arras aparatuan, arazo batzuk eta tarteko.
0: Rod Stewartek.
1: Bai.
0: Ah, bai,
1: Da gero ikusi zutela Eskozia animatzen,
3: munduko futbol txapelketan,
1: zaleak aserre,
3: kontzerturen bat bertan bera utzia.
0: Bueno, ba, zerbait badu, porque oxigenoa jarri diote, irudietan ikusten da nola ari den.
1: Bueno, ba, zaindu da ella orduan.
0: Bai, hori da.
1: Futbola ikustera hori.
0: Bai, hori da. Bueno, pizka bate hoi etxe kulturak momentu honetan eman dituena, gainerakoan kiroletan Andrea Aramburu.
2: Ba, futbolean munduko txapelketan Oiarzabal protagonista Espainia eta Saudi Arabiaren arteko partidan. 4-8 irabazi du Espainiako selekzioak, bi gol sartu ditu Oiarzabalek, eta hirugarren golerako asistentzia ere berak eman du. Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Gauean jokatutako partidetan, bina berdindu dute Uruguaik eta Cabo Verdek eta Zelanda Berriak aldiz, bi eta hiru galdu du Egiptoren aurka. Arratsaldeko 7:00 Argentina eta Austria aritxuko dira nor baino nor, eta 11:00 Frantzia aritxuko da Iraken aurka. Erremontean, gaur arratsaldeko 6:00 hasiko da, erremontari Sagardoaren txapelketa Galarretan. Eskupilotan, Salaberria San Fermin torneoko final 8:00 zelkatu da, Aitor Elordi 10:22 menderatuta. Arrauna berriz, Hondarribiak irabazi du Ete Ligako bigarren jardunaldiko estropada, Pasai San Pedron, balizekin arazoak izan ostean, erlojuaren kontra aritxu dira eta Hondarribia nagusitu da, eta Kae Bat Ligako bigarrenean berriz, leia parekatu izan da Zarautz eta Deusturen artean, eta azkenean Bizkaitarrek lortu dute garaipena.
1: Oso ondo, entzun dituzu beste behin ere berriz ere, albisterik importantenak pixat azelena, edo azelenaren nondik norakoa marka dezaketen titularak ditan. Informatuta zaudete, beraz, denok, orain, informazio gehiago.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Zortziak eta mabi, batetik errepidietatik datorkiguna, Manu Etxeberria. Manu, zein azken ordua?
5: Egun on guztioi, bueno, momentu salbizte honak ez, dago azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
1: Asko pozten gara.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zoriontsua opa dizu.

0: Tan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean brisa apur bat sar daiteke arratsaldean, pixka bat arindu dezake beroa, baina hala ere bero zakarra egingo du itsasertzean ere. Baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
1: Vale, spoiler, bero dator gaur ere una Gau bero baten ostean datoren astelena ekainaren 22. Ia da tokatzen zaigula pixka bat. Orantxe atzo bertan sartu gara uda, baina diozu bat batean intensitatez hasi dugun aurtengo uda. Oso batzuk hasi beste batzuk bukatu gaur biharretan amaituko dugulako. Dira 25-26 demoraldi. Bueno, gure partetik ederra. Zuek esan zeiru ituzte izuen, ze besteak beste WhatsApp ez hori galetu izugu aste honetan, ja bihar bertan banatuko ditugun 100 euro entruke. Zeiru ditu, aurten goti dauz, ondo gezki zerro betzeko. Zuen esanetara beti ere, hau da, calm down.

0: Calm Down aspaldiko partez, berriz ere tiran, eh? Beste memeark zioen bezala, ez esaten zuen bezala pixkat. Keep calm and listen to the... to the public. Okay.
1: Zuretzat, jokalari bat ere ezagutzen ez duzulako. Eta zuretzat, gol guztiak ospatzen dituzulako, gure eskaintzan diak lortu. Orlando tomate frigitua 212 gramoko iruko paka, 125 deskontuaz 1,49.

0: Euroan, aurtengo udan irekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
1: Amaia, prest dituzu?
2: Urte bete daramat prestatzen.
1: Basotara desi horiek, aurten bai!
2: Ordoaz, egin putz, Mikel, izaltzen ari da eta... Egin putz!
1: Bai, bai, ari naiz!
3: Prestatu zure desioak, ondaren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 oparitxartel lor ditzakezu bidaiatu zure desioak betetzeko. Ondaren San Joan eguneko kupoia, prestatu zure desioak.
4: 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
5: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren 4an dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren 2an kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
6: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
7: 47,161,7,1
6: Eta seria?
8: 29,2,9
6: Zorte hon.
7: Oso ondo, eskerrik asko baldaparena.
9: Wow.
7: Begira, orain jongi? Wow, baino gehiago berez entzun beharko genuke. Edo. Etxaldean bizi baita bera. Oiana Fernandez Barrenaneko egunon.
10: Kaixo egunon.
8: Oiana bombon.
7: Severo, Oiana.
10: Aspaldiko, gaur handalde guztia zaudete,
7: bai,
10: eh?
7: Un ekipo aspaldiko parte zegia da.
8: Hori da.
10: Aurreko alze triste, Antxo, baino oso dintzune. Baino gondi juntzan jolas koliz batekin, da errepente Antxon bakarri. Baino irabazitu,
7: eh? Azerketa gainditu nuen, eh?
10: La
7: invito
10: zenuen eta
7: bihar premio kikuzu. Ah, egia da, azuta
8: neukan, bai. Bai, bihar elkarri.
7: Osa, lengua aztelenean egin zizun jolas bat zurian, Jon, eta bai. Irabazi egin zenuen.
11: Ikasurtea mairako testa edo egin zuen. Bostetik iru zuzen erantzun da. Bai, baina.
10: Bai, baina gainituta. Bai. Bueno, equipo, pues gaur, de moraldiari amaiera mateko, ba, nekazari eta bertzainei laguntzeko, pues, guztion artean egin dezakegun keinu erraz batzuk emana izkizuet, bale?
7: Bale,
10: osona. Den moraldian zehar, baina, bueno, ez dago gaizki, errepago txiki
11: bat. Bale, da pixkat kolektiboren aldeko zera bat.
10: Oida.
7: Gaur zure txaldean nabaritzen da, osea, animaliei eta arpegira begiratuta ikusten da, haiek ere ez dutela gehiagin maite, bero handi hau. Oiana.
10: Boa, eske daude gaixuak. Ba, pentsatu, gehiena daude mendian, eta mendian dazkagu, bueno, A ver, gu dakau errezasun hori ez, dakau mendi oso ona, eta dana, oza, zortzik arte oten dia, argon azpin.
7: Bale, itzala badaukate.
10: Bai, itzala bilatzen, eta, baina, a ver, esan izu nola, Helen, Julen, beti keja. Oza, euri alti maldin badu, euri alti bako. Bero handi alti maldin badu, bero handi alti lau. Azkenean, ez lokeai, eta jazta. Zeratu barrea, ba, hori guelta maten, eta fuera.
7: Lepoan hartu eta segi aurrera. Bale, orduan, ikastariak eta baserritarra pixkatzen lagundu ditzagun, keinu erreix batzuk.
10: Oida. Aurrenekoa, ba, tokiko eta garaiko produktuak erostea, ez? Hori askotan aipatu dugu.
8: Bai.
10: Alde maukazu zuen auzoan, oherrian, ere, ba, hori, bertako produktua saltzen duen dendatxo bat, ba, hori, oso lagungarriko haientzako ere bai, ba, bakinko eri egitea, ez?
7: Ja, pixkat pelio reparatzen dituaro berria bezala, ez da kilometro zero, ez?
10: Oida, oso garrantzio. Emateko ez ez, baina benetan, osea, pertsona bat, egunero, pertsona bat gehiago egunero asko laguntzen.
7: Ja, azoka bat balima daukaz, zure herrian, zure herrian.
10: Oida.
7: Piska joan praktikatu azoka egin, za.
10: Oida, bai beste batzan hori, gure inguruko nekazari eta beltzainen azokak bisitatu, eta babestu, ez, azkenean hemen Euskal Herrian, oso tradizionala da, ba hori, bai jai egunetan, edo, bueno, egun puntualetan ez, feriak egoten dia, eta ega parte, bueno, asterio ere bai egoten dia herri askotan.
7: Bai.
10: Eta hori, ba, bestu ere bai, asko lagunduko zigun, bale?
7: Bale.
10: Bakitzaia dala, eta hau oso erresa dela, baina...
11: Ez dugu protestarik ere egin, Oiana, ez dugu esan jodeo.
7: Ez, baina ez, Oiana, gulertzen du, ez da, eroski egin daukagu gertu hain eskura, eroski beti da hozatik.
10: Ez
12: hain zai, adibidez hainbat produktu supermerkatu baten erosi ordez, ba, arategia juten zen hortan aprobetsatu eta ba, bertan balimadaren ezagin nungo arrautzako kiwik, oezagin zer, txatezko jarri emendikan.
10: A ver, igual macarri batzuk es PMA
7: erosten. Bakarriko macarroiak erostea zailagoa da, bai, hori da, baina...
10: Hoi da, baina, bueno, pues arraia, aragia, ez, ba, barazik... Daude produktu asko bertakoak oso onak, egia da, pues, prezian oski, pues, igual pizatarista izango dela, baina, joe, bakizun hundi datorren, eta horrek nik uste da asko oso lagungarria da, bai. Baina, bueno, bakizaila dela, porque igual eskelanetik atatzen da ezakitan, eta garo...
12: Bueno, baina, adibidez...
10: Baina, bueno...
12: Oiana, behasainen horri aurre itxeko jarrizitxu zen, takia moko batzuk, orduan zukitxe zueska eraguantza bitartez, eta gero aldezuen jasotzen.
10: Bai, arrasaten, bai.
9: Bai,
10: bai, aurreko astean jarri zuten, bai, takia batzuk, ez dia asko, baina, bueno, da, azteko, ez? Eta, adibidez, guazokan otengea, goizeko seitatik amabik arte, orduan, ba, pentsatu, igual... pertsonatek ezin du ordu hortan joan, basatit, jo, Iana, gordeko izkiazotea ezakitzen bat kilo patata babarrunda behakatzak, bueno, pues, bai, sartiziot, takia hortan, kodigua behatziot, eta beha, nahi duen orduan pasaitu. Bai, bai, hori oso nagoetan, bai.
7: Normalean, astero, ze azokatara joaten zarete, o, Iana? Ze...
10: Ba, joten geha, ospiraletan, gutxi ebi bakarri, baino, bueno, eskizti gututik, eten ba, duma bate gehion, azokan gehiteko, baino, jute geha, ospiraletan, arrasatera, eta hor bai egoten gea, o sea, oso goiz. Seitatik, goizeko seitatik, amabik arte.
7: Erako,
10: bai, bai. Eta jendia, ostras, seiterritan eta zazpitan, benetan jendia
11: asko. Bai, erantxe izaten da.
10: Eta, bai, bai, bai.
11: Gaupaseroren bat ere bai tartean igual? Oiana, tokatu zaizu, azelgak erosten edo.
7: Gutxe botea luzatu.
11: Gaupaseroren bat edo, noiz bai?
10: Bai, bai, eta azken astetan, bai, pasa, bai, gazte, pilat gaztetxetik ateatzen. Bueno, zen bila bat eaten, bueno, bila batzuk, eh? Eta, karo, nizuten ez gozaltzea zazpitaldea, eta, je, karo, gozaltzen bai baino.
8: Eta regateatu, regateatzen dizute?
10: Bai, batzutan, bai.
8: Bai.
10: Baina, bueno, ni hortako bida, esperientziak eman di...
11: Ja, moldatzen zara hortan ere.
10: Bai, a ver, Jakin Barragio, pues erantzuna baten, ez esatik, jo, ez gutezea eroskia eta aztizea tomatian prezioa regatatzen.
11: Hori da, ondo erantzuna. Eta,
10: ba, bueno, ba, meserez, oza, bakizu lanpila badako banatzetik, eta jazta, geulertu dut, eta jo, egia da.
12: Arrasateta, agurain, igual, oiana.
10: Ez, Oñati, larun batetan Oñati da jote dira, bai.
7: Ok, derra hori.
10: Oñatiko, bueno, plazan, horrakate plaza da, bueno, itxila da, baina, bueno, Oñatiko plaza, bai.
12: Oso,
10: bai. Larun batetan, oso plaza bolita hori, bai.
11: Bai.
10: Bueno, jarraituko ez, bale?
12: Bai.
9: Bale.
10: Bengeo, soroak guztiategiak eta jabetza pribatuak errespetatu, bale? A ber, askotan, bueno, azken aldien asko entzun da, hori, ba, ganaduak behiak sobretu, ba, bueno, zela olako guztiak txarrak, ba, igual pertsona bat txartzen da, eta, bueno, funda behian atakatea, eta, bueno, olako gauzak ekitzeko hobeda, ba, hori.
11: Ez azoratu animaliak, ez?
10: Hoi da, eta ez baldin ba horre ganaderua, ba, kontuz, porque azkenean... Jabetza pribatu bat da, ez dakit zuze pasaiteken, eta animal gara, ja, ulertzen. Orduan, ba, bueno, hori da, pues, de kontxeko bat, ez dakit, gero nahi zuten nahi. Jo, bestale, zuteak, saiesteko neurriak, ba, guztiak hartzea, bale, oza, batez ere guztiak, adibidez, espiste txiki bat, eske, azkenean,
11: Ba, izan daiteke segulako onda mendia.
7: Ja, nik alaire ez dut ulertzen, jendea, horrenik ere zentu horretan nola despistatu liteken, alegia. Zute garaiak bizitu eguraldi honekin, bero zakar honekin oso erreixa da, ez da? Edo zein tokitan zutea sortzea orduan. Zuri erritar bezala, iritar bezala, zute batera egitea, despiste batek, alegia, despistatzea, eta ai, nahi gabe behira, eske joan gara ez dakit, barbakoa piztu dugu, eta utxitu nahi gabe prasak piztu, eta itzali gabe, diustu, tia, gauza batzutan ezin da, despistatu, ez da?
10: Tala ere, despistatzen da. Oida, edo, kotxean zigarro bat erretzen egon, eta, bueno, musikakin atope, eta, bueno,
11: venga,
10: hain ez pasatzen gaztiztik, altxasura, justo arabako lautatik. Venga, agosto, pina agosto.
9: Atxo, por cierto,
10: zigarrilloa, kanpoa.
9: Parkin batean hartu zuen zua, eta niri aurreneko gauza burura etorri zitzaidan, zigarrokin bat, ez dakitala izan txen edo, baina, bai, bai.
12: Eta gero beste bat.
10: Bueno, eta gero badao jendea, propio ite dula,
12: bai. Piromanoz beteta da,
10: bai, bai. Eta gaina, eskenta, esatute, bueno, bukatuko dugu ja farduaketan adinituela, eta ordun bai zutea emango diot. Hori ja da, bueno.
9: Ja.
10: Eskenta, kitzeitza ja, Bili.
7: Hori da, hosti txarra izatea, ja.
10: Bai, hoi da. Go, beste batzan, landa ere mutan, baza horrik ez ustea edo ez botatzea, ez? Azkenean, basaiatu barria, mendiak eta landa ere muguztiak, eskenia eta mendia bakarrik. Osa, dana garbitu mantendu
7: barra, eta,
10: bueno,
7: pues... Hain errexada ez da zuke txetik ramaten duztuna, edo ez? O sea, eso usted...
10: Oiga, a ver, plátano en la sala va animada, bota.
7: Bueno, vale, plátano en la sala, pues bueno. Hori gero komposta egiten.
10: Baina... Oida, baina, bueno, saiatu pizkat garri.
7: Sandwich bat plastiko batean bildutakoa, baina, gero plastiko hori mesedez. Are, ez du, erosi azokan eta ez erosi plastikoa bildutako sandwichak. Baina edozen plastiko eta gero sartu motxila, nahi berriz.
12: Bueno, baina, oinarrizkoa.
7: Bai, ba.
10: Eta gero, oso garrantzitsua dana, dare bai, well, menditik zoazte, eske gaina, hau bai patu, no? Menditik zoazte, eta gero, jo, bihazte politi arkume txikioi, otxeko txikioi, hain nahi eta argazkioa eta...
11: Ba, instarako, bai.
10: Ez, porque ama, azkenean, babestu nahi du, eta normalena da, ba, amak atakatzea, ordu.
11: Ba.
10: Bai, politia da, ikusi arantziak atea, baino...
11: Urrutitik, hori da.
12: Baino,
10: urrutitik ondo, bai, da, txakurtzak... Oi, da, txakurrak ebai, baldin maztazu, pues, kontrolatu edo lotuta no. Duki.
11: Etiketatu arkumea baita ere, arrazian, edo.
10: Ordu, ba, hori oso, oso garantzitzea da. Eta bueno, pixkate hau izan da guztia.
11: Ondo.
10: Gero bai. Ba, eskerrak eman hori izkizuen zuei talde guztiai eta noski entzule guztiai, ba, aukera hau emateagatik eta bueno, astelenero, ba, gure sektoreari batein garrantzitsua hau emata.
12: Bai, ama, oi, ama.
10: Bai, bai, eske, bueno, azkenean jende asko ke, joi, galetik jende asko ke, bai, izteiteit eta galetik jobe, ba, ba, hauenekin eta netzako oso oso importante izan da, porque netzako, claro, oso ikua dia gauza, gauza hoi, eta beti esan dizuet, nik itzein netzetik, netzkin esperientzia pertsonaletik, eta enaiz bat esperta, hoen dikan asko ikasi barret.
11: Bueno, bazara.
10: Baina, bueno, ikusiet, ba, zeo zer lagundu bala, eta netzako hoi, pues, asko izan da, eta hoi izan da, pues, zui esker.
7: Zeru, landa ere muko divulgazio, azte lengo iztero, jana, barrenarekin,
12: asko hombre. Asko aliozu.
7: Hombre.
10: Bai, gau, bai, eskerrik asko benetan.
11: Bai, eskertuta gukurekin, bueno, ba, alere, bi arroparia ekarri alere, oiana?
10: Bai, da noie eman guztuete.
7: Nola da, baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, esan dut, bai, esan
10: noie. Aitxon, zurietan gabizkaldu
7: ikaba.
11: Nola?
10: Bai, zuria izan gabizkatu dut.
11: Ah, bale, ados.
10: Karo, eska, azaketa bakarrik intenun eta...
11: Gaua,
7: gaua, bale. Zerdio herriak, zerdio entzule jendeak, a ber, guazen entzutera.
13: Nik sakarrantzako txakurran kakapolzak ematitxut eta hori geho etxean bota.
10: Osondo, osondo, bueno, babai.
11: Pin bat edo.
7: Venga, opari bat zuretako entzule. Biarre gingo dugu salto elkarre besoetara oiana barrena.
12: Biarra da,
7: biarra da. Biarra
10: da, biarra da. Biarra da, biarra da.
12: Biarra da, biarra da.
10: Biarra da, biarra da.

0: Dai, dai, dai, gertatzen ari da, dai, dai, dai, Shakiraren kantua, dai, dai, dai, bai, bai, bai, hause da diraren denboraldia, maiera.
1: Barkatu, doi, doi, doi, doi, zer nola da?
2: Justu, justu,
3: justu, doi, doi.
0: Justu, justu, doi, doi.
1: Vale, vale.
0: Dai, dai,
1: dai, dai.
0: Zer dio jendeak denboraldi ontaz, Andrea?
4: A ver, Andrea es Anchón, es.
0: Marca tu Anchón, marca tu Anchón.
2: Ardura izaten da.
4: Kontxa beri.
2: Hori ba, esate dute denboraldi ezin hobea, esaterako.
0: Ezin hobea.
2: Amarrekoa nire
0: ustez. Ezin hobetu, eh?
2: Niri Hernani Gasteiz bidea izugarri arindu dira.
1: Ah, begira.
2: Eta bakoitzak lagun izate ditugu bidean, eta sari gehiago eman beharko zenituzkete kritiken artean.
1: Sari gehiago?
2: Bai.
1: Pero si ematen...
2: Gañontzea no son do.
1: Una puñetera tómbola.
0: Ahí va. Joder, es que beti ari gara.
2: Sí, sí. Biar baratu goditu una.
1: Ari besterik ez dugu.
2: De un euro.
1: Bai, bai.
2: Zuek txarto egin arren beti aprobako zenuen. Kristonak zari eta... Bueno, hori ere zakitegia den. Ariko gine goizero gaizki, gaizki, gaizki.
1: Bai.
2: Luke utxiko honek, eh? Baina... Bueno, gustor aritu dela, alegia. Ikasturte honetan oso ondo pasadet zuekin. Eta Manuk asko hobetu du.
0: Epa, Manu!
2: Audio batzuk ere bai.
5: Egon, nire orokorren sortiko bat emango nitzuek.
0: Orokorren sortiko.
5: Amar ez ez ematen, zate horren dita amara karte egiz eta ez amaika karte.
1: Ah,
5: venga, opa.
1: Motz.
6: Amar bat, egunon, amar bat aurten ere.
0: Hone bai.
6: Zionak, venga.
0: Eskerrik asko.
7: Egunon. Ba, niretzako denboraldi hau izan da, fantastibuloso. Ba, tipa desnotiziak eta John Gotzonen jakintza aldaparena.
1: Ah, egeira.
0: John Gotzonen jakintza
8: aldaparena. Ah, ba, ekipazo, hautengo dira, maravilla. Earra, egitan. Kriston parrak egin ditugu, negarrak, sabiduria popular.
0: Puntxizkatzi.
8: Kastaleaneko tarte hoi, puntxizkatzi, zo, nola da hoi.
0: Bai, ez.
1: Gale,
8: tipo earra, eh? Tarde una.
0: Bai,
7: eh?
8: Que fuera coñas, bai, bai. Eskerrik asko goiza garaitza gati. Estela, goiz guztik asperga diak izango zidan. Seguidola, equipazo, venga, muxu potolo bai.
0: Venga, zuriere, igualmente.
1: Coñatik asko.
0: Gaur gero emango diogu, eh? Beste bainere, pontxizkatziz pixabati. Bale, orain, lehen da bizdira, arkia.
9: Emakumen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
11: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Ya está
0: listo, listo, listo. Sí, viva Carri Jarizio.
2: Sí, iragarkiak ikasturte honetan ere.
12: Zugarriak.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Ala ere, nintzen pentsatzen igual garela. Munduko talde okerrena, munduko talde txarrena.
2: Zertan.
0: Elkarren urtebetetze egunarekin gogoratzen, eh? Baina, munduko, osa, pentsa, eh? Zema garen, eh? Zer gara, 36, ez? Gara, hemen, gaude, bost.
2: No?
0: Eta gara, munduko txarrenak elkarren egunarekin akordatzen.
4: Bueno, ez hainbeste. Manun urtebetetze egune izan zen 18, ez da, Manu?
12: Hori da, bai.
0: Manu, Manu!
4: Zuzen.
0: Ekanean.
4: Hoi da.
2: Ze, kruasa.
4: Jonginak maiatzan 30.
2: Noski da?
0: Sondo.
4: Ta zuenak iraien.
2: Oroar.
4: Ama, zazpita goita zei.
2: Ondo,
0: Ostero da eguni.
2: Goita, Georgi.
4: Ba, zazpita goita sortzi.
0: Ja, bai, bai, hori da, espada goita zei da goita sortzi.
4: Bueno, egun baten gatik.
2: Bi.
0: Hortan, eta gero, jongiri ez diogu aletuko, ze horrentxe, esan arren, jaztu zeizkio berri.
4: Tanerek?
0: Ketxu
4: da. Ba, guetxe zendetelako, esto balio.
0: Manu.
4: Antenaz kanpo.
0: Behin nere egunean, ekarri nituen pasta batu gorrela. Hemen txegarri nituen pan. Jongi sartu zen estudiora eta egintzio molestatu.
1: Ai, nunca me perdonara.
0: Zene, hau ez zene kutzitu hemen. Zene hau ez zene kutzitu hemen. Jongi, gaur da nere.
4: Ai, bale,
1: hau. Biotxean darama.
0: Horre, darama dala.
1: Biotxean
0: darama. Biotzean beste hau ere badara magu ez pentsa.
1: Boa. Tibiribita batatakitibirumbeando.
0: Azken aserege. Osa, lehiaketa formatuan, lehiaketa gisa, orain arte gaur arte ezagutu dugun moduan, gaur egingo dugu hau azken aldiz.
2: Nomo.
0: Nomo. Gaur eta jazta, listo.
2: Nomo.
0: Bihar berriz ere jarriko dugu sintonia hu. Behin baino gehiagotan, baina beste gauza batzuk egiteko, bale? Orduan, apuntatzeko izena emateko aseregen. Aseregen. barru-barruraino sartu alizateko azken aukera, daukazue gaur hemen eta orain, bale? Beraz, beste antxon, beste ark esango luke bezala, let's do this!
2: Let's do this, please!
0: Eta botazuen, aserejetazuen izan.
2: Bai.
0: Let's do this!
4: Bueno. Uste eta uneko epikoa izan daitekela.
0: Baratik, ze ba?
3: ASLG, Joseba.
4: Vale. Joseba. Eta...
12: Eje, Laura.
13: Laura.
4: Azkenik.
14: Egunon, ba, ikasturtzen dan. Soy esker, egunero, lanera sortzetan sortzen naiz. Ja, Ibarrianekin, da, buen rollo egin. Eskerrik asko, eta serio horrela, datorren ikasturtean.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
4: Eta azkenik,
0: orain. Hori da, lehiakidea, ez da? Iru arrena.
12: Azeteje,
0: Arantxa.
4: A ver, Joseba. Kontu da, Joseba eta Laura nahi arreba diela, eh? Arantxa!
0: Anas arrebak!
2: Sekulako
0: siempre de gira.
4: Usta de diela nahi arreba.
0: Game of Thrones estiloko traizio bat emango balitzen.
4: Ena oso ziur.
0: Egin ere arrebari lepo amaztuko.
2: Mesedez.
0: Bona ikusiko du, Joseba eta Laura, anai arrebak.
4: Usta de ti.
0: Arantxa. Imaginatzen Arantxa dela, izeba Arantxa.
15: Ja, Arantxa punto asko deitu pasadir.
0: Bueno, bai. Gero, ari nintzen pentsatzen. Gaur aserege lehiak eta geisha azkeneko zeingo dugu.
15: Bai.
0: Gauza asko daude azkeneko aldiz bizik enitzakenak politalitzatak ez da.
15: Bai.
0: Bajabian debugian debuididipieder bat edo paket edizion bat, aspaldiko bat ez da izeko.
4: Anai
0: arroa dira. Bihar, zer, last roundik,
2: ez.
0: Ez da gongo.
2: Zosketa zuzenean.
0: Bihar ja, osa gaur ja, zosketako zakua itxi ingo du.
15: Wow.
4: Eta Arantxa falta zaigu.
2: Azkar beste jebetu de jebet.
15: Es que, igual ja esan dut.
0: Igual ja Arantxak badaki ya kanpa, que nazeko arriskua hundi da dukala.
15: Pake.
4: Guantxe grabazten.
0: Arida.
4: Venga, va. Arantxa gauxe dio.
0: Azeleta, azeleta,
4: Joseba.
0: Azeleta, azeleta. Azeleta, azeleta. Azeleta,
2: azeleta. Azeleta, azeleta.
4: Azeleta,
0: azeleta. Azeleta, azeleta.
2: Azeleta,
0: azeleta.
15: Por favor.
4: Joseba.
3: De jebere, Arantxa.
0: Nos que, cabrón. La dago, que con tus arreba, con tus arreba. Buah, Laura.
12: Ejebetu,
0: Arantxa. ¡Buah, chaval! Bueno, hombre, que me estela.
2: Anaya
0: Rebac. Arantxa, Nora, Juan, espera, que sandu. Nora.
15: Bueno.
0: Anaya Reben arteko de maizue. Joseba eta Laura. Norrea okan, nor baino nor, buruz buruz.
15: Vale, explikazio gizara, tematika hau zergatik Julen?
0: Da, gaur, da, Argentinako futbolariaren eguna, edo horrelako zara.
15: Vale, bueno, pues adios, ba.
16: Zain bertxolarik eman zion eskua behin, meziri.
0: Atzo ikusi nuen.
15: Merzi.
0: Ez, bestea.
4: Laura, grabatzen. Ez...
0: Laura Joseba zein da nahi arrebetan azkarren, ha? Venga.
4: Laura, kbialdugu.
0: Laura.
12: Maia.
4: Berrize.
12: Jon Maia.
4: Joseba.
0: Not.
4: Buentxe zu aukera, grabatzen nahi da. Eta hau sebialdugu.
3: Aizier bia libre.
0: Aizier bia libre.
16: Huele a
0: Asier Villalibre da futbolaria. Nahi baduzue trompeta joliare, bai. Maialen Lujamio, que mantiene. Bai,
16: claro,
0: hijo,
16: campo erdina, si lo sé hasta yo, que es gustuko ni el fútbol ni...
15: Messi. Origa.
2: Vale.
0: Lauro goita zeiko dio bigarnak. Lauro goita zeiko munduko futbol txapelketan, zerekin sartu zion gola Maradonak? Ingalaterrari, zerekin.
4: Paket.
0: No, bueno, utzi eran.
15: Huele paket.
0: Forzatuko dugu bizkat paket, bost.
15: Lau.
0: Iru.
15: Iru.
0: Bi. Laurak bidalido. Laurak bidalido.
2: Epa.
0: Zer dio?
15: A ver.
12: Buruarekin.
0: Paket.
4: Eta Josebak?
15: Bost.
3: Buruarekin.
4: Paket!
15: Wow!
4: Paket!
14: etxe horretan.
2: Nahi arreba gizanik bia dira paketeak.
4: Izan gu algutxi etxe horretan.
0: Izan gu da beste irrati zaiorik bere entzuleak insultatzen dituelik.
14: Paketan ditzion.
0: Eskuarekin, la mano de Dios, la mano de Dios.
14: Ay, ay, ay.
0: Ay, por
14: favor, ya.
4: Bueno, ta...
0: Azken galdera.
4: A ver, rau asmo.
0: Oxe, bata Laura, azkeneko galdera, eh?
4: Zein zen Maradonaren izen osoa? Denbora! Paket, paket, paket. Laura, bialdu igu.
0: Laura.
4: Azkarrago da, Laura, eh?
13: O Armando Maradona.
0: Zer? Jari berriro?
13: O Armando Maradona.
14: Ez da entzuten osorik.
4: Ez da.
14: Ez.
4: Josebak...
3: Diego Armando Maradona.
14: Oh, bai.
0: Diego. Bai.
14: Diego.
0: Diego
14: ver,
0: gainera, Armando
14: Andrea,
0: Maradona.
14: Queda en casa, o sea, que
2: bai, bai, bai, bai,
14: no te moleste, bata que
0: se va. Batera Río Xarra.
14: Morida.
4: Ba, Joseba, zuzketa.
0: Bidaia da pila unentzat. Orduan, Joseba. Era manazak ez du, arreba, bidaian. Oso momenta hundu, bandatuak izu ez. Laura.
14: Ay. Arreba, eraman.
4: Entzu, Joseba.
14: Paquete.
0: De paquete.
4: Entzu, Joseba.
3: Noski baiet, arrebarekin edozen lekutera.
0: Hola, zebolita. Ba, eskerrak arrebak, zuza uzkantze, arrebak gati balez.
2: Bai.
0: Laura, gaur.
2: Bai.
0: Ala ere oso ondo. Zarete gure paketik favorito. Ne gustokoena, zarantzari. Bai, bai. Joseba, zorionak. Eta honekin, Zertuko dugu zazkua.
2: Paket, bai, eh?
0: Nago, Anjon, egun hauetan abil pixka mugituta, ez dela, ezakizu?
2: Bai, eh?
0: Ezin lasai egon. Urturik abiskat. Orduan, zozketako zakua hartuko dugu. Eta ja, orko ikaldean daukan lokarri hori za itxiko genuke, korapiloekin, jazta.
4: Bale, jakinazu zenbat partaide itxegun.
0: Zenbat.
4: Nagoen txe Joseban izera apuntatzen egin ez, eta honekin, egun da amairu.
14: Ostras.
0: Prezintatuta dago.
2: Amairu.
4: Ze
0: zenbaki zatarra, ez?
2: Zakua prezintaturik.
0: Egun da amairu, bat bueno, iru.
2: Bat bi nahiago duzu.
0: Bat, ikoniko hau da, ez dakit. Botako dugu bat zuen? Ez, Roma. Bueno, baina jazta, egun da amairu lagun oiek, bihar, zozketan izango zarete. Aloro, oso aloro ibili bihar denak, ze biharko izango da, importantea. Entzun beharrekoa, batez ere zuentzat. Eta baita beste guztiontzat ere. Etxekalderen eskutik azkena izan da.

0: Azkena izan da, Etxekaltaren eskutik didan. La la la la la. Zenbat egun gaur nazio artean, eh? Epatu dugu goizean goiz, besteak beste. Kulerori gabe ibiltziko nazio arteko eguna da. Serio? Gero, aserejen ere pixka landu dugunez. Futbolari argentinarraren eguna ere bada nazio artean, eta baita baso tropikalen eguna ere.
1: Hala.
0: Horregatik gaur mertxe aldaparena. Gure beheko basoa orpatzeko. Ospatzeko izango da.
1: Ospatzeko bai.
0: Orpatzen, orpatzen, orpatzen, tomatzen un bar de culero.
1: Teñitzen, tototzen, bai.
2: Hori guztia.
1: Hori guztia, bai.
0: Esan dezaket ondo. Jartzen du. Gure beheko basoa orpatzeko moduan dekoraztuko du.
2: Hori honeku, gero.
0: Zer dira zuzu, zuhurranekin jongi. Alegia. Tropical gisa apainduko dugu gure bekaldea, gure estetika zentroan mertxe aldabaren adik.
1: Hori da, batxu gaur baso tropicalaren nazioarteko egun hau gospatzeko. Hombre, sola pues tu misma, o sea, zan nahi dut, baino pizka bat sorpresa.
0: Zer horrek egin dezakezu, bai.
1: Bikotekide, lagun niño.
2: Horra gerturatuko den horri.
1: Quedas con tu cuadrilla y le haces un levantamiento.
2: Bai, hori
1: ez. Raro, bai, egin dezakezu. A ver, hay que enseñar, porque hau ez duzu egingo zure txako bakarri. Te vas a dejar una pasta hor centro estetika en bai, pati.
0: Zure buruarekin gustora egoteko.
1: Ez da ideia nagusia, baina bueno, nahi baduzu baita ere, eh?
0: Jongi, egingo lehizadeake, iraingarria, oza, niri ere, nik, pixkat basoa apainduko banu. Biar etorrita zuri, behira Jongi, rapa!
3: Ba, nera batek titiko operau zitun da, ma guztin atatzen ez da, hombre, amortizatzeko, esaten zan 6.000 euro, ba, hemen txe.
0: Ba, goita, baina testo inguru egokietan, bale, jaztea, falta ez egita.
3: Ez, hola, itziten normal, la pixka despistatzen zin, da, behiz itziten hasi, da, joder, titio gorde.
0: Zenetan, eh? Bueno, bueno.
1: Bueno, lehenengo modeloa, modelo musego edo musgo berde museoa.
0: Gorodioa.
3: Gorodioa.
1: Hori da, balio du, hau egiteko behar duzu hori bai edukitzea mutupido, muzerraua keio.
0: Ah, vale.
1: Bai,
0: porque bestela, itxia,
1: hori da, bestela saiakera hori geratu daiteke en una huerta de azelgas, azelga baratxe bat. Eta litzateke izango hori oso, oso, bueno, ikusgarria, be? Beraz, tupi-tupi baduzu hor. Bai, esto está abultadito.
2: Aprovecha de zakezu gero gorol dioa gabonetan ez erako jaiotza
0: osatzeko.
1: Moztuz gero.
2: Ez. Bertan elementu batzuk gehitu eta...
1: Ah, jaiotza bat egitea.
2: Bai,
1: bueno, egin dezakezu, baina ez que ez da...
0: Ez
1: que inua da bosque tropicala.
0: Ah, ya, familia.
1: Meter una virgen.
0: Zure familia. Etxera atroenean afaltzera.
2: Bai, ongi etorria eman.
0: Zuzatoz ordena jetxera.
2: Beira.
0: Guzti. Niño Jesús.
2: Han.
1: Bueno, digarena Amazonas estiloa. Amazonas...
2: Bai.
1: Hemen egingo duguna da, importante rebelloa kentxea, pixka bat, rebelloa da lo que sale triangelutik kanpo geratzen dena, lo que te baja por el muslo, hori da rebello, bai. Hori...
3: Bai, jeitxitxea pizkat.
2: No.
3: Gertua, oza...
2: Arte jeisten da.
1: Bueno, baja. Se.
2: Bai,
1: egiten da, bai. Zuk baino jantzia jarri eta... Hasi de...
0: Horri kanpora nagoena.
3: Bueno, a ver, batzui bai.
1: Bai, Bueno, egingo duguna da, orduan, triangelu hori ongi landu, berdetu. Eta erdian egingo dugu, tuntunerara, edo zeinerara.
0: Ibaia?
1: Ibaia. Hori da. No hacer en raja vertical porque quedaría confuso, Orduan de transversal bat, hola, diagonalear egingo dugu, Amazona y vaya.
0: Zizakea bizkabela.
3: Zerrekin depilatzen egia, Jongi.
0: Ez depilatu da, pintatu da.
1: Bai, bueno, hori makinilla batekin egin dezakezu, poniendo horrela, haces el río, eta pintas de azul importante. Oza, berde horretan ikus bedi.
0: Hori da.
1: Hau, oso egokia gerata daiteke, gran angularrarekin argazki bat ateraz, parece la misma, Amazona, eta bidal dezakezu, kual, begira nere
0: Amazona. Guatxameko taldera, begira Amazona.
2: Egun hon, famili.
1: Oso polita, geratxamena.
3: Seksu gutxi bal maukezu lehortea igual Amazona zen, ez?
2: Ja, bueno.
1: Bueno, bai, baina zu pintatu duzuna horregongo da, bai. Sí.
0: Ule pintak eta bat azken.
1: Que el pozo este seco, pues hori hidratas con otras cosas, Andrea. Palmondo eran, hau ere oso egokia da, zer da, ez bada tropikala palmondo bat, ez? Gainera hemen joku polit bat egin dezakegu, porque beko part volteas y te lo dejas marroncito, como tienes, te echan los cocos, or. ¿Vai?
2: Vale.
1: Palmón de arenas pico, coco, aquí se mueve ni tus que vai, Andrés, ¿no? ¿Has entendido? Conceptua es...
2: Saia tu berriz.
1: Mira, Krusty es Andrés, aquí si tendríamos a Krusty, goiko partean.
3: ¿Nola? Eso es un arte.
1: Con todo el rizazo de la punta tan equipo de Gupa al mundo areno, Soak, ¿vai?
3: Vale.
1: Beko partea, le dices, esto no me tiñas.
2: Ni tú de cabeza la aspeco partea recoco soltabat.
3: ¿Ser?
2: ¿Eh? Coco, ¿eh?
1: Aguakatea, abokatoa edo abokadoa. Hemen egingo duguna da, abokado idekiaren kronie bat egingo dugu.
2: Erditik zabalduko bagenu bezala, ez da?
1: Hori da. Zer da? Pelo dos alturas, Andrea.
3: Bai, oixe.
2: Kapatan, ez da?
3: Pelo dos alturas. Ay, ama.
1: Y dos colores baita ere, verde más acidito. Campadean. Que todo el huesazo orgánico se desgracia. Oye, y una, si ya tienes ni toques.
2: Vale. Vale. Aprovecha tú. Aguántate estos colores con guía, vale, me da un caso raspicaldean, un cigorrela.
3: ¿Tacana cua hechuzú?
1: Ahí tienes que teñir. Lore tropicala, haue colorido ascoco, agdira. Begira, divide semene, begira, anzón, eguarritan erabiltzen.
2: Ah, vale.
1: Pascu colora,
2: bai.
1: Beres la polis tropical. Que fíjate,
2: ya, Gabonetan erabiltzen
1: da. Ekartzen dutela, normalean klima hotxetara en Navidades, beres bera tropicala da. Eta amaitzeko Bosque 2030 edo 2030 mar, va con la agenda.
2: Agendarekin.
1: No las den geratuko árbol bakarra, ahí te lo pelas entero. Bai, hori izango litzateke, una buena peladita. Bai, bai.
2: Baina hori dator.
1: Hori dator.
2: Lehorte, bueno.
1: Oye, etxek, va, hori deitzen zaio.
2: Gero hori zenbat demora mantendu
3: Oso gutxi.
1: A la peladita, coloco ya aquí entre esteticien, se llama barbilla de novicia, edo, novicia o cocha, bai, teredito.
2: Por,
1: por aquella forma que queda, bai, vale. Bai, ese eregabekoa, bai.
2: ¿Está mantenduko dugu, se me zela?
1: Hasta que quieras, nahi duzuna, nahi baduzu.
3: Es, baño, se hecho un desmejoratzen da hori.
2: Claro.
1: Bueno, egun batera, da,
3: Bi maia tan mozal mezu ilea, hoi hase itxun...
2: Arrikatu egiten da.
3: Aguakate hoi, bai.
1: Ja, baina hori...
2: Aguakateari, berde azid hori, joaten azten zaionean, erroira.
3: Zintza agertzen da, juten da.
1: Hori da, como vestirte de boda, Andrea. Noiz gehiago erabiliko duzu, pues no, pues egun horretarako, ba. Bai.
3: Vale, vale.
1: Oie txek, nire ideiak. Sí, bai, bai.
2: Mertxe alda palena, txalo eroa zuretzako beti. Zure barruk, bueno, ez da barruk aldea da, azpik aldea, teknikoki, ez da,
1: bai,
2: tropiko eran. Jar dezazun, apain dezazun.
1: Ezo, ketsu, nada.
2: Zehatz eta mehatz, jongi. Zehatz eta mehatz, jongi.

0: Horixe jalaberen azken azkena, bua, igual den guretzat jalaberen gustokoena, ez da, eso que tú me das. Goizeko bederatziak orentxe, puntu-puntuan. Bua, zuker entzule, jakingo bazen utirari, zure trintxera horretatik, zure alde horretatik, alegia, bozgora luaren beste aldetik, zenbat eman diozun, ematen diozun, eta emango diozun, emango aldiozun, bai, ez da. Ze gaur bukatuko ditugu, urrengo ordu bete honetan, hemen, estudio honetatik, demoraldi honetan bertan egin berritugun ja, lan guztiak eta bihar gogoratu, zita itzordu berezia daukagula elkarrekin betiko ordutegian goizeko zazpietan hasi eta marrako itarte, bua, gauza asko, prestatu ditugula bihar zuentzako, eta beraz, mesedez, biharkoa ere, entzutea, komeni zaizuela, oroar denoi. Eta bereziki, oso espezialki, Le Artibairen bidaia hori irabaziala izateko zozketako zakuan, zaudetenok, bihar entzule hoiek egomear duzuet. Dinbora duzian oso badi. Ze alako batean igual, zure telefonoak ring eta ring jolezake, eta zuke imerri guztu hartu, eta negoziak eta bat hasiko bat. Bueno, joango gara ikusten. Bai. Hori guztia bihar, lehen da bizi gaur. 2006, ekainako geita biritu. Ekaina, behira zitin, irugarrena bezala iritsi da. Hogeita bigarren eta orain, jo, gaua basa duguneko, nahiko oeari itxatxita, ez logure asko geneukalako bakarrik baita ere, baina pixkat gau itxaskorra izan delako, eh? Gau tropikala, behira tropikoa zetari garela, gau beroa izan da. Egun are beroago bati bidea zabaldu diona, eta gaur ere komeni zaizu itzaletik ibiltzea, eta beti bezala komeni zaizu dira entzutea. Gaur kafea izotzarekin hartuko du.
1: Kafez baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Ze aliatua, ze izotzekin hartu gongor, eh? Kafe fresko hau, orain zerretak aurku gure azken albisteak kontatzeko. Horretara goaz, zuekin didan titular gintzan Andrea Aramburu eta Jongotzon aldaparen nahi ebakaixo eguna.
2: Egunon udan sartzarekin batera, beroa etorri dela beste konturik ez da. Hori horrela alarma laranjan dago, Nafarroa eta alarma gorria zarriko du Eusko Jaurlaritzak lurralde osoan temperatura altuengatik. Eguerdiko amabietatik arratsaldeko zortziak arte izango da indarrean. Segurtasun sailak labiren larrialdiaren zero egoera ere ezarriko du. 37 graduko temperaturak espero dira gaur kostaldean eta 40 gradukoak genditxu daitezke barnealdean.
3: Oraingoan bai, antzon lava izango litzateke.
4: Lava,
3: hija. Hor ez tala Jonan, ez da en labi, orain?
2: Egon zan, pandemien.
3: Jonan Fernandez? No, orain ni ez dauka edadez.
2: Behiatu. Pertsonengan ez ezik arreta berezia zuten arriskuarengatik ere. Eta zalantzan bihar gauean San Juan bezperako zuen ospakizunei utziko ote zaien zenbait udaletan, Andoainen eta Hernanin esaterako, bilera egingo dute gaur jaien egitaragoaren barne zuteak egitea baimendu ala ez erabakitzeko.
3: Sí. Baina, a ver, kotizazioak, este empezó tarde, bai, si no, bueno, igual.
0: Zuk ezagutuko zenuen berandu, baina.
2: Ba, beroak.
0: Ez da baida zen titularretan.
2: Beroak, zuzeneko eragina izango du lan munduan ere gehien bat, bestelare bero handiko lan postuak izan ohi dituzten lan zentroetan edota aire libreko lanetan. Eta neurriak hartu beharrean izango dira. Zentzu horretan, bateko eta besteko enpresatan ezarrita dituzte beroari aurre egiteko protokoloak eta horiek aplikatzeko eguna izango dute gaurkoa itxura guztien arabera. Animo denoi, lanen bazoiltzate eta hori, zuen lantokia beroa da, animo. Eta azkenik gaur emango ditu Euskal Herriko Unibertsitateak unibertsitatera sartzeko probaren behin betiko emaitzak. Behin hauek jakinarazita azalpenak emango ditu EHUko errektoreak. Berrikuspen epea beteta gaur argitaratuko dira selektibitateko behin betiko emaitzak Euskal Autonomia Erkidegoan eta ikusi beharko da euskarazko azterketen harira biztutako polemikan zer gertatzen den. Gogoratuko duzu hainbat ikastetxeetako ikaslek salatu dutela zero nota jarri dietela selektibitateko azterketan, EHU eta hezkuntza saia aurrez aurre jarrita. Aereduko hainbat ikastetxeko ikasleak dira, horietatik 1800ek egin dute azterketa berrikusteko eskaria. Bagaur, bi aldeen azalpenak entzungo ditugu, batetik Jose Ramon Bengoetxea rektoreak prentxaurrekoa du deituta eguerdian, behin notak argiteratuta, eta horrez gain legebiltzarrean ere izango da unibertsitate batzordean, alderdi popularrak eskatuta, zero horien azalpen xeak eman ditzan. Aurrez hezkuntza batzordean Begoña Pedrosa izango da, hau ere popularrek eskatuta zuzenketa irizpidak eta ebaluazio txantilloiak azaldu ditzan. Kulturan zeberri, Jongi?
3: Bueno, ba, albiste politagoak, besteak beste kolaborazio bat eskaini dio talde honek pertsona bati.
4: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme, por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances.

0: Aitzatxia.
1: Yes.
0: Vale. Pero igual esaterakoan, esaten da hor. I Mozolo Pinto, baina ay, pelikula da Mozolo Pintoa. Hala, vale. Itzuli zuten. Ba, fanta.
1: Estela ez dagoa zentzurik. Ari gabe. Arekin ja ulertzen da. Paga fantas, Mozolo Pintoa, noski, lotura... Marcena da.
0: Egon, honek zeizan edu. Ironia, Antxon?
1: Ez, pero...
0: Mesedez, no, Antxon? Humorea egitera Instagramera, Antxon?
1: Mesedez, menseri hori. Oye, txek, ba, kultura gaur, zipristin duituenak nire haotik. Gainerakoan kiroletan, Andrea Aramburu?
2: Ba, futbolean munduko txapelketan Oiarzabal protagonista Espainia eta Saudi Arabiaren arteko partida lau eta gutxi irabazi du Espainiako selekzioak, bi gol sartu ditu Oiarzabalek, eta hirugarren golerako asistentziare berak eman du. Azken gola, Saudi Arabiako jokalariak egindu bere atean. Ba, Luis de la Fuenteren hasierako amaikakoan Oiarzabalekin batera Unai Simon eta Laportere izan dira Mikel Merino eta Nico Williams bigarren zatiaren 60. Minutuan atera dira. Jemultzoan Belgikak eta Iranek golik gabe berdindu dute. Gauean jokatutako partidetan bina berdindu dute Uruguaik eta Cabo Verdek eta Zelanda Berriak 2-3 galdu du Egiptoren aurka. Arratxaleko zazpietan Argentina eta Austria arituko dira nor baino nor eta maiketan Frantzia arituko da Iraken aurka. Erremontean, gaur hasiko da erremontari sagardoaren txapelketa galarretan. Esku pilotan Salaberria sailkatu da San Fermin torneoko final 8. Eta arraunean Hondarribiak irabazi du Eteligako bigarren jardunaldiko estropada pasai San Fermin.

0: El karren arteko talka izan da, eta ondorio zerletxezko norabideko eskubiko erraia itxi behar izan dute, jakin ere istripua udela eta erretentzioak sortu direla Bizkaia 10 errepidera arte.
1: Laboral kutxaren go gazte txartelak eskainita.
2: Vale, bero, oso bero dator astelena, jakin nahi zuena, dos, euskalmeten nahi alda barredo egunon.
3: Egunon, beroa itogarria izango da gaur, gaua oso beroa izan daia da, leku gehienetan, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean, eta datozen orduetan, esan bezala, bero zakarra izango dugu. Hegoaldeko haizeak eta giro eguzkitsuak temperaturari igotzen lagunduko dio, eta leku askotan gaur 40 gradura iritsiko gara. Bali hori ere gaindi daiteke, batez ere Kantauri isurialdearen barnealdean. Kostaldean, brisa apur basar daiteke arratsaldean, pixka bat arindu dezake beroa, baina hala ere bero zakarra egingo du itsasertzean ere. Baliteke arratsaldean zaparrada bakanen bat egitea barnealdean, baina garrantzia gutxiko izango da. Beraz, gaur bero zakarra izango dugu eta datorren gauean ere ez du askorik freskatuko.
2: Vale, engo dugu gauza bat, beira. Beroari pixkate aurre egiteko edo, irudikatu gauza freskoak, gauza hotzak ez da. Irudikatu adibidez otsaila, diozu. Hala! Orain ez, zekiro otxailan ere zemak kejatzen garen, joa, de hotza teoria.
4: Bai,
2: bai. Guazen otxailera bidaia zera.
4: Ez bai, ez, gauza, ez irudikatu unos torreznos, horrelako gauza, ez gehiago, zer freskura gehiago.
5: Gazpatxoa.
4: Bai, gazpesa.
5: Gazpesa da?
4: Bai. Gazpatxoa?
2: Eta salmorexa esan zuen.
4: Salmorexa, bai.
5: Gazpesa eta sa.
4: Salmorexa.
5: Bai, baina gazpatxo eta salmorejo horrena arduraren bat.
4: Ba, justamente horiek biek bat egiten dut horretan. Bai,
2: euskerara etortzen dira pixkatze, alda eraperean. Salmorexa eta salmorexa. Hori eta otxaila esan behar duen, irudikatu otxaila. Ze fresko, ze hotz egiten duen otxailan eta nola tiratzen digun mantari ez da? Ea laguntzen diguna besti honek, inaut. Opa, inaut, elorri eta otxaila. Inaut.

0: Tunzuk ere jongi, egoki, behar den bezala inauten abesti hau.
1: Oso ederra da.
0: Osa, bereziki martxoso eta mugitua izan gabe ere, dira, jode, ze atmosfera. Otsail tiarra sortu duen abesti honetan.
1: Otsail koia.
0: Otsail koia.
1: Otsail kara. Jongi?
0: Ez takiz zertaz ari gara. Vale. Nola izan adu, nola izan adu, ze hau disko batean etorriko da, guau.
1: Bai.
0: Eno hazen?
1: Ez, ez, ez.
0: Festina lente.
2: Festina lente.
0: Festina lente. Festina lente disco. Era denbora.
1: Ez da azkartu mancho edorlago zerbait.
2: Vale. Oxymoron.
0: Ida garkiak, ida, ida
2: garkiak. Azkartu, ba.
3: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazori gabe. Go! Aizue, saltza ederra.
4: Dirua, edonon.
3: Cash! Mobidari gabe. Go! Ibili munduan zurekin mugitzen den gazte txartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
6: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
0: Noski bai, zalantzarien gabe. Orain bai entzun ahal izango duzula didan benetan merezi duzun ekitaldia. Ekitaldia. Ekitaldi historikoa aurre ikusten dena, ekitaldietan, ekitaldiena gaur goizian, ekitaldirik baldima da, didan izan ere, jaun andereok, ladies eta gentlemen!
7: Ibarra de canto al...
0: Gaur izango du azkena.
7: Oh, no alegres.
0: Ai, baina.
1: Gaixo ani, eza?
0: Aldi berean, diozu jongi.
1: Festa gukatzera doz.
0: Ungidura, bustidura, emozioa.
1: Sardinaren lurperatzea.
0: Hori xebera ingo dugu orain.
8: Alegi barra, egunon.
0: Egunon! Egunon, guardia! Egokitu, moldatu, giro honetara bizka bat.
9: Bai, baina eske, justo azkenea egunean, horla triste bukatzea ere, ez dakite honena den, ez da?
0: Ez dugu bukatuko triste, baina, bueno... Da, oio bat zure aldere, osea, penatxo bat ematen digula, zu galtzeak biskatu dara hontan.
9: Ah, nire bai ematen dipena, eh?
0: Claro, claro.
9: Beti izaten da, lehenengo guna izaten daula urduritasun puntu batetik edatorrena, eta azkena beti
0: bai,
9: triste bukatzen dugu,
1: bai. Nostalgia, bai, malenkonia.
9: Bai, aburrat, bai, eski pasal gaine ikasturtea oso askar, ez da? Esta
0: pasada
1: orain bukatu denean bai.
9: Ni ez ez baina benetan, osea, bukatu zaite bentzat irrati ikasturtea oso oso azkar bai.
0: Bai, bai, bai. Gero alain gizajoa, Manu.
2: Bai.
0: Ze alain gizajoak. Bueno, oroar udan urteak konplitzen dituen jende askori pasatzen zaio, ez? Hola. Umetan eskolara etzitako xokiak eramaten.
9: Bai,
0: bai, bai, bai. Jendeak ez du gogoan.
9: Bai.
0: Noiz bete zituen urteak.
9: Nik dut badaukazu, badaukazuela buruan, noiz den, baina beti
10: konpon. Uztaia behatzi lau, nuiz.
9: Zortzi.
10: Zortzi, kauen.
9: Bai, ia, Andrea, bai.
0: Manu, bete zitu alainek urteak udan. Ez da gugunaz.
1: Ja.
0: Orduan guk beti zorri ez
7: du. Ustaila...
10: Guentxesandu.
0: Jakingo
10: zuzuk. A ver, ustaila...
0: Zuzuk, jongi.
10: Ustaila...
0: Mierda bat, gutako inork noiz egiten
9: duen. Paket, jongi, paket. Horain ezan dut eta.
0: Paket, jongi.
10: Paket.
7: Venga, nire kontu llevarte leku bat de transformismo alain. Que sé que te encanta.
10: Vale, ustaila, segun.
7: Que ya te diré luego. Pesada.
0: Eta gero iraia, Manu, berriz ere elkartzen garenean gu, ez? Alde bezala. Dira, demoraldi berriari ekiteko esaten dugu. Koño, Alain, zorionak.
9: Bai, beti, abuztu bukaera nor bilera egiten duzuena, ja, jakiteko nor dagoen konbokatu bat anor, ez? Orduan goratzen duten urte betetxe da, eta iristen zaite mesuren bat, abestiren bat, orako zen.
0: Ez que aurretik zoriontzea ez da elegantea.
9: Ez. Rituala da, bai.
0: Berez elegantea da, egunean bertan zoriontzea, baina ez dakigunta, ia ez dugun ikasiko, ba, diogu, ba, irailean.
1: Gero, berandu zoriontzea erakon eta kontu zibiliz, elagun bati gertabitzaion, bi egun pasataia, batek irazizion, zorionak atzeratu kontua.
9: Eta?
2: Ja.
9: Komak eta kontu zorekin ere bai.
7: Baina baita ere zaten da, inoz ez da beranu bustana ona bada, ez? Nunca es tarde, si la pizza es buena.
9: Ah, ja. Ere bai.
0: Azua be. Gomendatu zen idean tokia oso ona ea lain.
9: Ondo eskaldu zenuten?
0: Oso ondo, tio.
9: Bai, eh.
0: Garo matean, baiki.
9: Bai. Ez que, esan nion, ezagete torriko eta ez nita nire bikoteke da bainozkoaz, eta batean nan nengoen ni zamameseko belar gainean, eta
0: betu... Belar gainean teknikoki, ez?
9: Bueno, gutxe gora bera. Eta antxe, antxon, ez que joan nintzen mitoaroa iru ikustera, erabate, spoilerri gabe. Osa, virgenzita yeah. pura, jokik esan vale. Bologen moduan.
0: Bueno.
9: Orduan, enekien pasako, osa, enekien ezer, eta antxe, momentu izan zen itzela, antxon?
0: Ah, gurea, zelan,
9: ba, bai, gizako izan zen, bai. Desengrasatzeko momentu ederra, benetan, eta alkain, eta lagotita, eta bueno.
0: Gure funtzio hori zen.
9: Bai, benetan ederra, bai. Bueno, gaurko azkena da, ikasturteko azkena, eta bukatu behar dugun ikustu dut, gehien bizitatu dugun udalerrian.
0: Aron.
9: Ez, gaur Gasteizen bukatu behar dugu. Bai, ez kaskotan ibili gara Gasteizetik.
7: Bai, pues Donostian ere, entre la barandilla y las del ballet, entre...
9: dira zureak
10: nik ustudut. Atzo nintze kontxako toldo baten ondon.
9: Eta?
7: Bai.
9: Jarrita daude eta...
7: Chupando la sombra...
10: Bai. Txakletak hor itzaletan.
9: Da, jendea formal, ez da, ze toldo engatik gotzen dira, ostia, kere baitarteka, horregatik diot.
0: Gasteizek aurten asko mandigu laberintua eta beste atik.
9: Bai. Asko mira.
7: Con esta chicharra no la gongo da ese pobre.
9: Geriz pelik ez bilatu bertan, eh?
7: Ni las víboras orzartuko dira.
9: Aurtengo gudan ez du geriz pelik eman behar, baina baitu, gerizpean egongo diren batzuei buruz egin behar dugu berba. Alde batetik udaltzainak eta beste batetik lapurrak. Gasteizko udaltzainen artean giro apurraten hasia dagoelako, eta klaro, horrelakoetan udaltzainen artean bakarrik ez, udala bera ere apur bat preokupatuta dago. Ezan behar dugu, duela, nik uste dut aurten inoiz baina lehenago zabaldu dituztela Gamarrako eta Mendizorrotzako
0: igerilekuak.
10: Gaur ja zabaldu dituzte Gamarrako tope dare.
9: Ba horrek aukera mandu ere bai, oraindik eta lehenago joatea bertara besteak beste lapurrak. Antza badago toki bat, eta hemendik ez dugu pistarik eman nahi, baina badago toki bat Maite Zuñi... Maite Zuñiga kale. Ez dut ezagutzen nik inguru hori, baina Maite Zuñiga kalean, badago antza. Grazia egite
0: izena, grazia egite
9: izena. Ez, grazia ematen dit, ezin dugu ezen izan, baina ari gara ematen pista oso
0: dena.
9: Antza, ezia, omen da apur bat txikia. Orduan, aukera dago padel pista daude bertan, eta egeri lekutik bertatik apur bat urrunduta dago Maite Zuñiga kaleko ezi hori, eta sartzeko antza oso erreza omen da, garai batean, abon hori gabeko eta txarteli gabeko jende sartzen zen, igeri lekura baino hartzera, eta orain batez ere identifikatu dituzte bertatik sartzen direla lapurrak.
0: Baina ze lapurtzera, ze igeri leku batean.
9: Ba, lapurtzen dituzte, batez ere motxilak, telefono mugikorrak, erlojuak, eta
0: bertan eta plasta.
9: Arrapatzen duten.
7: Ala ere, horrek adierazi nahi du, zila lapurra sartzen da, igeri lekuetara, lapurtzera, bertako entzereza,
9: bai.
7: Zan nahi du, jende bat, sartuko dela, bainatzera baita ere.
9: Claro, horregatik. Garai batean batez ere bainatzera, baina orain antza identifikatu dituzte, bertatik sartzen den gehienak lapurra direla edo lapurtzera joaten direla, eta akaso izan daiteke hau, eta bigarren albesti batekin lotuta, akaso izan daiteke hau, aurtengo udan ere, Gasteizko udaltzainek ez dutela bizikleta gainean ibili nahi. Uda partean, Gasteizko udalak martxan jartzen du bizikleta gaineko polizia zerbitzua edo. Bai, Pacific Blue, bizipoli hoie guztiak bai.
7: Baina hoiek desberdina da, con la brisita del mar, edo...
9: Claro,
7: Gasteizen gaur egon daitekena igual.
9: Amabi postu eskatze dituzte urtero, eure udaltzainen artean egiten dute eskaera, lehenengo ikasturtean urte dut 8 bolondrez aurkeztu zirela.
7: Bolondrez.
9: Bai, urrengoan 6 eta aurten 5 baino ez. Osa, jendeak ez du bizikleta gainean ibili nahi, claro, agian jogin ez da duenagatik, ez da igual, kostaldean igual nahiko sexy gara daiteke, ligatu dezakezu, baina Gasteizen justo, claro.
7: Partimos udaltzain izan behar duzula.
9: Bai, irureun udaltzain inguru ditu Gasteizek, ba,
0: soilik aurkeztu dira?
9: Bost, hauzen bost bakarrik, eurak dira bolondresak bizipoli izateko, eta...
7: Yo lo entiendo.
9: Bai, ez da, apur bat.
1: Bizipoli zuk asmatu duzu, ez da?
9: Bueno, horrela ditzen zaie, ez? Osa, esan nahi dute...
11: Zekulentzunik.
9: Ez?
1: Teknikoki hor, bizipoli.
9: Bueno, a ver...
11: Gure herrian Pacific Blue, argita garbi.
9: Bai, Pacific Blue, eta...
7: Tolosan ibiltzen dira bizikletan.
11: Hombre!
9: Ah, bai?
11: Bai,
7: si, ez.
9: Bilbon esango nuk ez dauzkagula lako dik,
10: eh? Beha,
11: Bilbon alkateak esan zuen, hemen bizikletaz ezkara hiliko bat.
1: Kau, sinez jarri da zuen gutxi ez. Berak emango ditu taller batzuk ez da, begira. Tanka nola jarri.
9: Bai, ba. Horrekin ez dakit aurten imigar, baina iragan urtean bai, behintzat.
1: Bai, polita.
9: Bueno, mobida dago, klaro, bizikleta gaineko udaltzain hauek normalan kontratzen dituzte batez ere, ba, bidegorriak, parkeak, igrilekoak eurak ere bai, kotxe edo motos iristeko apurate zaila bat direne tokiak eta vale. Antza ez da oso erakargarria postua bera ere, edo ez dakit eguzkitan egotea, edo ekainaren batetik iraileran 30ra arte, egon behar dute bertan bizikleta gainean aurrera eta atzera, eta... Ba,
1: bereziki maite zuen ira kalean, pentsatze dut.
9: Ere bai, kezkandia da udalean, ze ez du inork bizikleta gainean ibili nahi, eta horregatik bost baino ez aurten, eta euskalo erabaki barko duten agian zerbitzu hori ere kentzea, eh?
7: Ja, bost gainera, normalean
1: binaka
7: joaten dira, ina ez...
1: Ja, bat barrik eratzen da.
7: Ba, se queda sola.
9: Ez da, kete, igual tarteka irunak, ahongo dira.
1: Bamita iru,
9: bai. Auskalo, se pasa gardene. Bakarrik eratzen den horrekin, baina bai, arrazoak daude, menizorzako igeri lekuan, lapurra daude dako, eta gero polizia gutxi bizikleta.
11: Gero, esabiziko alek, ez da oso epiko, ez da ibarra. Badauka nahiko konponbide, arrexa zan dut, langa esia bizkat...
9: Handia guai egin jarri duzu. Bai.
11: Saltatu ez zinezko gauta.
9: Hombre, bengi identifikatuta dagoenean eta guk ere dakigunean ja, nondik zartu ez deken erdi doainik, ez da?
1: Baina diot ez dela oso epiko, ibarra, imaginatzi du lapurrak hor kolpea diseinatzen eta maite zuñi gatik zartuko gara. Ezken dio.
9: GPS-arekin, Google Maps-arekin, bai.
11: Egin dugu merkatu azterketa zalantzari gabe eta maite zuñi kaleko sarbidea da irisgarri.
9: Bai. Maite zuñek ez den korrikalari bat, bada?
1: Hori behiratu.
9: Esango nuke Maldini futbol komentaristaren emaztea dela. Esango nuke baietz, eh?
7: Xavi Maldini.
9: Ez.
1: Maldini. Ah, atleta hoia, bai.
9: Zer Maldonado Maldini, bai.
1: Julio, bai. Ez kon laguna.
9: Bai. Bada.
7: Está viva la Maite Zuñiga.
1: Bai. 800 metrotan, errekorra lortu zuen.
9: Bai. Bakale bat eman zioten,
1: eta... Ibartarra.
7: Pa que te salpique, zure izena, con una calle donde entran a chorar.
1: Bueno,
9: Obea litzateke Maite
1: Zuñiga. Baina, polita da korrik alde egiten dute, Ibarra.
9: Antxon, obea litzateke Maite Zuñiga, ezi saltalaria balitz. Eta orduan bai,
1: egiteteke
9: hor, bertan ondo jarrita, izena bera ere bai.
10: Superbiente zen hon, zan.
9: Bai, onzen, onzen, onzen.
7: Bai,
10: bera marrurtu.
11: Joio zue, txalo, ero batez. Gaur Zuñiga nire nore bai, zik. Eta alain Ibarrari, mesedez.
9: Kodria, placer bat izan da,
1: eh?
9: Aurten ere, hor daukazuen botoi hori zapaldut.
1: Ari da, Ibarra, eh?
9: Bai. Plazer handia izan da, bizipoz amaten dira zu eta taia iraian berri hori elkar entzutu dugun hemen.
11: Bai hori da.
10: Oso ondo.
11: Aterako dugu, dagokigunean mai gainera zure kontratu berritziaren
9: gaia. Bai, oso ondo, oso ondo. Gero eta digu kopuru handiagoa
10: ikizea
9: dela eta badakizue gorak
1: egiten dugu horrek ere.
11: Bai. Alainek eskatu.
10: Agur Ibarra!
9: Kaso gutxi baina eskatu asko bai.
11: Eta bada ez bada alain urte askotarako.
9: Bai, berdin.
11: Aurrez.
9: Bai,
11: Ira zaitez, osea, konsidera zaitez, zorion du aurten, ja.
9: Bale, eskerrik asko.
10: Eskerrik asko.
9: Ondi bili, musu bana.
11: Musu bat alain Ibarra.
9: Agur.

0: dan astele matez entzungo dituzun azken iragarkiak dira hauek. Ua, historikoa.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.
3: Eta egin zerratik, etorri zean bapatean burura besti bat, Joferekin lotuta. Jofe Miguel. Miguel Jofe.
4: Una, dos.
3: Jofe Miguel.
4: Ba, egon dondo, Julen.
3: Miguel Jofe.
4: Zu bota, bota. Den
3: bat,
4: hori ez.
3: Jibarruan,
4: zer estela.
3: Kantatu egin nahi nuen, jazta.
4: Vale, listo.
3: Hain hasita ez dakizu bukatu arte, diozu. Bueno, aurrera, ez?
4: Ondo.
3: Ies aldia beti aurrera.
4: Ja nota jasoitu guainera, bera.
3: Horregatik, ba, horregatik. Ja, kainituta dago guztia, orduan. Jazta, berdin, dio. Jofe, un hon.
5: Ondo, ondo, a ver, no tiene mala pinta, canta, baina...
3: Bueno.
5: Bueno, bai, vale, vale.
3: Ya está.
5: Vale, vale, vale, kajoi batean, ¿eh?
3: Aquello hori, ya, bai, ya está, ya está. O sea, ya egin dugu, eta itzok, nere itzok, eraman ditu aizteak, ya, ya está, bukatu da, bai. Bero,
5: Jose,
3: bero, Tia!
5: Bai, egiten du, egiten du. Egia da...
3: Bero edo, otza, Jose?
5: Bueno, depende. Hotza.
3: Bai.
5: Hotza. A ver, bai, eske hotza pizkat paliatzeko
3: errazagoa da.
5: Errazagoa da, bai.
3: Osea, Jon, badakizu ze egiten duen Jofek hotza daukanean? Oso erresa.
4: Kontuz
3: hartze ditu gainean kapak. Hainbeste maite
4: zidera. Ah, ja,
3: musika
5: bat musika
3: bezala
5: dagoen
3: ere, klaro horregatik.
5: Jartzen ditut, bai. Eta erresa da, ze aldituzu gero ez da gehiago jarri, baina, karo, beroarekin ezin duzu, ja llegatzen da momentu bat, non ja ezin duzu gehiago. Baina, bueno, egia da, nahiago dudala Iruñako beroa Madrilekoa baino, eh?
3: Ito garriagoa ez Madrilekoa.
0: Eta orain zehazki nongo beroa alizara pairatzen, Jose?
5: Iruñakoa, bueno, Tarrabiakoa. Etxekoa, bai.
3: Etxeko beroa, zera, dioz du, beroa pasatzen hasi da pentsat izan da bella gurea.
5: Bai, ba, pasa, gau osoa ventiladorearekin, bai. Eskerrak, dau gola. Estela,
3: badugu... Venga, güere ari gara pentsatzen dauka Andreak sapaikoietako bat.
6: Bai.
3: Jofe.
5: Eh? Ah, vale.
6: Sofan indelo gaurtzatekan, bakarri jarren un hori egon gelan, eta badazpada horri indelo, zatekan, ez on, aizek gaur, aireik ez zehon.
3: Ja. Gau egietan peleta esaterako...
6: Ez, peleta ez errez.
3: Ez ez da.
6: Baina, isa, justo sofa gainen daukegu olako aize gaiu bat.
3: Ah, ez daukazue gelan.
6: Ez, gelan jarriko dugu ez, zatekan beharrezkoa da, gainez guain klimaldaketakein.
3: Osa, daukazue, sapaiko bentiladora eta daukazue sofa gainean.
6: Bai,
3: Uste nuen zuen logelan zegoen.
6: Ez, ez.
5: Bueno, askotan holan da, rollo... Bai, saloian, de repente.
6: A ver, aparte, a ver, Jofe berez ez da etortzen... Oni buruz itzeita.
3: Baina ez da uste dut, Jofek ere bauzka sentimentuak, eh? Jofek ere sufritzen du beroarekin,
6: eh? Ez importa zaio, nire zapaiko...
5: Importa zait, Andrea.
3: Jofek, guk horrendik ez dugu ikusi, baina esan zigun Andreak, dela gainera, oza, diseinuzkoa dela polita datorre, pixkate, arkitekturarekin integratuta, eta ez?
6: Dai. Bueno, Jofek, gaur ze, nobeda, ko artista bat, o...
3: Pero bueno, ez dira.
5: Como pasas, Eva? Bueno, gaurkoan duela gutxi ateratako laukanta ekarri izkizuet, hori, aman komunean duten gabeza bakarra da azken egun hauetan atera direla, así que, bueno, guazen lehenengo abestiarekin, Oda a la muerte de nuestro amor izena duena, entzun dezagun.

0: hostia. Alegia, Jose, gutxi asko esaten duena da gure arteko maitasunaren eriotzari oda, edo, ez?
1: Bai, hori da, justo. Osea, que... Bueno, entzun berri duguna, Aikol Grupo, taldea da. Taldea 2019 garren urtean sortu zen, Madrilen. Eta, bueno, punka, punk pop, indie pop, bueno, nazten dituen talde espainiarra da. Teresa Iniesta, Clara Mierak eta Barbara Lopezek osatzen dute. Haien musikak, gitarra azkarrak, melodia itxaskorrak eta letra ironikoak nazten ditu, oza, letra ironikoarena entzun berri dugu, ez?
0: Bistan geratu da, ahi.
1: Bai, oda al amor, baina ironikoki eta bizkat como bestea kritikatzen, ez? Baina, bueno, asko gustatzen zait haien
0: jarrera. Alegia, hau bukatu da, baina zure erroz bukatu da, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Ez nahiz ni zuzara.
1: Eta baina pringau bat zara, ez? Bizkat olako mutxua dauka, letrak, bai. Asko gustatzen zait hori haien jarrera, ez zuzenean nola jotzen duten, haien energia. Ezin izan ditu zuzenean ikusi, baina oso onak direla esan diate. De hecho, jangitzek esan zian, tu, haiekin kointzitu genuen festival batean eta flipatu genuen, osea, kriston jarrera dukate, lokura bat da. Eta, bueno, ikusi dudana, asko, bueno, izugarri gustatu zait.
0: Eta zuzenean ere hiru dira, Jose?
1: Nola,
0: osea, zuzenean ere hiruko bezala doaz, alegia?
1: Bai, hiru dira, bai, hiru dira. Egia da, uste lehen hau laugarren bat zegoela, baina azkenen...
0: Bota egin zuten.
1: Azkenen... Bueno, bota ez, igual...
0: Eta bizar karekin ja, euskalo, batean.
1: Hori da. Bueno, esan nahi dudana ikusi nahi baduzue, osea, hori, ez da gauza bera, kontzertu batera zuzenean joatea, baina KXP-en duten emanaldia ikustea gomendatzen
0: duzu. Vale, unhaos.
1: Bai, grabatu zutena, uste Merina Grise grabatu zuen toki berean.
2: Bilboko
0: eliza batean, ez?
1: Bai. De hecho, anekdota oso guapo dago KXP-en movida honekin, eta da Courtney Lovek partekatu zuela.
0: Ostra,
1: Instagrametik. Bai. Ikusi zuela eta errepente partekatu zuen. Eta, karo, haue flipatu zuten, ni flipatuko nuke.
0: Bumbekao.
1: Egia esan. Eta bueno, badirudi dizka berri batekin datorrela, edo etorriko direla, ze jatela dituzte hainbat single, osak, eta dizka estreinatu berri duen taldea, Blue Boy da, honen parte den, Aquesta Nit entzungo dugu, así que, let's go!

0: oso lasaia da, eh? Baina, bueno. Blue Boy elektronika experimentaleko bikote musikal valentziar espainarra da. Antoni Belber eta Xavier Pitarche kosatua.
1: Olo, ze abizena Len... Pitarche.
0: Bai, Pitarche. Pitarche.
1: Pitarche. Vale, ara ere gustatzen zait, Pitarche. Wow.
0: Bai, bai, bai, nahiko valentziarra da, ez? Edo, bueno, Kataluniako...
2: Soinu gara hori bado, bai.
0: Bai, lehen Blue Boy Xavierren... Justo Xavier Pitarchen bakarkako proiektua zen nagusiki, baina bikote bihurtzeraino evoluzionatu zuen. Haien musikak elektronika experimentala, popiluna, ambient, witch house eta arka, sega bodega edo salen bezalako artisten eraginak nazten ditu. Estreinatu berri duten Founded diskan orain komentatutako eragin horiek entzun ditzakegu, betxo kanta honetan entzun dezakegu nolakoa den pixkat haien unibertso...
1: Eta beste guztiak dira horrela experimentalak eta bizkat ambientalak eta, edo?
0: Bai, bai, bai, oso ambientalak dira eta, eta bueno, kanta gehienetan Valentzian oso abesten dute.
3: Gogoratzeit, Airu taldea.
0: Bai, ze ba. Bai,
3: ba, oso ambientala delako eta tipak ere abesten dolako oso, ez dakit, botata edo, ez dakit nola esan, nola dana, nola ditzen zaion abeskera honi, baina bai, gogora ekarri dit Airu.
0: Bai, izan daiteke hor punturen bat eukitza ma komunean, baina bai, bai, bai, badakit proiektu txiki bat dirudiela, baina industriaren barruan nahiko, nahiko ezagunak dira. De hecho, Maria Eskarmientorekin intzuten lan, uste duela pare bat urte, edo, baina, baina bueno, hori, zirkuituaren barruan nahiko ezagunak dira. Eta gero eta ezagunagoa egiten ari dena, Gara Duran artista madrildarra da, Oikoa denez azken hilabete hauetan artista single batekin itzuli da. Oraingoan Barri Berekin batera.
3: Ai, ze politxe abestie.
0: Singleak Una Casa en el Teide du izena. Entzun dezagun.

0: Bale, ondo. Kolabo hemen barri berekin batera, bera da gara duran, Jose.
1: Bai, duela iabete batzuk esan nuen, baina niretzat gara da herrialdeko urrengo pop artista handia. Miloko Cowboy edo Natalia Lakuntzarekin Placer de Vivir bezalako singelak egin ondoren listoi altismoa go, eta garak begi guztiak ditu horre,
2: bai,
1: a ver que pasa. Bai, bai, bai. Zalantzarik gabe, disko bat dator, eta itxura ezin hobea du. Kantu hau barri berekin partekatzen du, azken urteotan izugarri hasi den beste Joder. Artistetako batekin.
0: Toki guztietan sentitzen dugu orain barri be.
1: Bai, bai, eta une honetan estatuko zirkuito handienetan dago. Osa, beti ia festival buru, kartel guztietan, festival oso potentetan. Maitasun kanta bat da, sentibera, erromantikoa.
3: Bai, videoklipere bai, Oso parte da, daude maite minuta hor, ui.
1: Ez que erreala da, ze, bueno, bikotea dira.
3: Ah, bai!
1: Bai, bai,
3: bai. Ala, oien ekin. Oh, esaten humanik oso reala.
0: Oso ematen dio, claro, epikotasunari.
1: Bai, bai. Tena orain arte bezala badoa, etorkizun ona izango du artista madrildarrek. Osa, ez baduzu ezagutzen, gomendatzen dizuten zutea, eta... Olan alduzu fardatu, eh, soy yo...
0: Pero ni que está usted no en plenado, ahorita.
1: Vai, vai.
0: Niri ben ya jope bueno, esas días con tu zonekil,
1: eh. Igual ya berandu egida, eh, hortarako, baina, bueno, ya oso ezaguna dela. Eta joan den asteko nere abesti gustokoenarekin agur esango izuet. Gehienak ezagutzen dituzue, baina gero eta hobeagoak dira. SSS, zuzeneko izugarria duen Bilboko talde bat da. Estetika propio eta notasun propioa duena. Asko gustatzen zaizkit, ya está, no hay que darle muchas vueltas. Bai, bai,
2: zerbait ondo dagoenean, ba, esan egiten da, eta listo.
1: Bai, bai, kabakriba diska izugarria iruditzen zitzaidan, eta gauza berriak entzuteko gogo handia nuen. Asi que ostiralean zaunk izeneko abesti bat atera zuten, eta honekin agur.
0: Gaur goizan ere ipatu du, hartzen diogu pixka bat jofe Anjin de Potrinen
2: antzai dut tankera
4: Hori eta kemikalen go
2: Baja hori lineako
4: bai
2: Tugu
1: Ba oso gona dira
3: Eta videoklipere zora garri da
0: Fantasia bat beti bezala, ez zen iatena bezala
1: Bai, ikus Abesti honekin agurre zango izu
2: Venga
0: Jofe!
1: Cuéntame.
0: Besarka bestu bat.
2: Cuéntame.
0: Beti zure zerbizura. Jofe, txalo, gaur, gau, azken atu, jofe gere, azken kolaboa, ja, hau bukatzera doa.
1: Ah, bai.
0: Hombre. Demoraldia maiera, tío. Baina, bueno, penanik ez.
1: Eskerrik asko da nagatik, peña.
3: Zure, jofe.
0: Muxu, hau dira, jofe, eskerrik asko petite nagatik, hori da.
1: Uda un pasa, disfrutatu.
0: Igualmente, fresotik ibili, izaletan ibili, jofe, aio.
2: Aio. Aio.

0: juere, ez pentsa, pozik gaude oso kontente, egin dugun denboraldi honekin, baina imaginatzen dut beti egongo dela, ez da, tarterik lekurik hobetzeko, mejoratzen segitzeko, antxon, zer dio herriak? Aurtengo denboraldi hontaz.
1: Aurten ere marabili, dio herriak.
2: Opa.
1: Eta opa manu.
3: Baitu, opa manu.
1: Ja, Manuel.
2: No.
1: Aurtengo denboraldia aurrekoak bezala oso ona, baina urtero hobetzen duzuenez, aurtengoa izango da oberen, esan du. Ez izuet punturik emango, ez dakidalako non duzuen topea.
0: Olo, olo, olo. Ez dago hemen kristalezko zapairik, eh?
1: Ez dakipa. Egun hon, nik ere nota oso ona emango dizuet, goizak asko animatzeagatik, emandako aholkuen gatik, aztu gabe dituzuen kolaboratzaileak, zoragarria dira. Bai?
0: Naiko jatorak denak egia san.
1: Zuen saioa oso oso gustoko dut, egunerokotasunean errepidean alegia, kriston konpainia egiten dira zuet, Julen Telleriaren etorria, Andrearen ahots goxoa, Jon Gozonenen aholkuak, Antxonen desnotiziak, Alain Ibarra, Pinatxo, Oian Navarrena, aitzarazkinekin barre egin dut.
0: Entzuten gaitu, eh? Osa, ez da gutzen du, bizkatu gure idiosinkrasia.
1: Jona Matusa, baita honintzen baitaren amatxo izatearen rola. Segulako saioa egiten duzu, segi horrela, eta bar, ez dakit audioren bat entzunei duzu.
0: Badaukagu, badaukagu,
4: Hola. Urte honetan urtero bezala, zoragarria izan da, goizero, goizero zuekin, ez da esnatzea, da goiza alai eta zoragarria pasatzea, parrak, negarrak, alaia, informazioa, desnotiziak, Jongi, Andrea, Julen, Manu, zoragarria zure bai zure laguntza eta zure lana. Zorianak, lantaldea, hemen gelitu naiz, txartele gabe, nean nahiak irabazin hau, bineo ez da zagartatzen. Etxen ez gara bat, ere zale, futbolean, zike nabaitu da, Pues hori, esan dakoa, egun zora garria izan, eta hau da ona pastu, aio muixu!
0: Eskerrik asko muixu zuri ere,
1: hori da. Audio hau eguztia zuzenean. Jefeari, eh?
0: Pasako iztiogu hori, ikustezan, eh? Hemen zematearen joko esfortu egiten dugun jendea kontenti izateko. Venga, azken egoz?
5: Déjame un cachito de bramuritano, en el frío, ¿vale? Pero déjame un cachito, pero sí. Maitichu, la gachu, pues que tachu, ese.
0: Vale.
5: Puntxiskatxis!
6: Bueno, gaur bat neukan preparatua, sorpaso txiki bat egon da, Andrea, que kae zando loko entzule batek bidali digula besti bat. Gero ikusi dut bestia zaharra dela, baina ez dakit berzio berri bat den, edo...
3: Entzungo deu.
6: Titanium.
3: Bai.
6: Zuke entzun duzu.
3: Zia eta...
0: Mitiko Titanium.
6: Bai, baina uste dut berzio berria dela, no sea la típica, ¿es?
1: Tengo que demora pila bat.
6: Ez daki, bueno, venga, vale. Vale. Rompete cacahuetes.
0: Zap, zap. Hau da, a ver.
6: Ah, desberdina da.
0: Ahí, bai. A ver, señora.
6: Venga.
0: Hostia.
6: ¿Qué inglés tiene esa gente?
0: Pixka bat, Titanium mitoa roan, eh?

0: idatzi du, oraintxe idatzi du Popok Manu. Ba, esan du, iradoki du. Gaurko tarterik onena, igual, pontsizkazi zen.
1: Vale, ja, hemen...
0: Bagoitzak beti egiten du bere etxera,
2: bai, ala, bebe.
0: Orain, Manu, beti bezala gaur ere izan zazula erabateko askatasuna, aukeratzeko, erabakitzeko, bozkatzeko. Zeini emango diozun gaurko,
3: bagit,
0: Manu.
3: Bagit, esan moden.
0: Zer?
3: Bagit, bagit.
0: Esan moden.
3: Esan. Quiere, bueno, ahora en San Berra dauka. Ah, ya galdera.
0: Honekin magoa zea.
3: Ba, gaurtik gehiena gustatzen zaitena izan da Jongiren baso tropikalaren.
4: Ziur.
2: Bai, egia da.
0: Jon hori ez denun espero ez.
1: Justuen entzulen mezuak eta aipatu hartzituela.
2: Ah, vale.
3: Ere bai, ere bai.
1: Ez, baso. Rain
3: denak aipatuko ditut.
1: Baso oso fin, eh?
4: Eta ikasturteko gauzeko nena zizan.
0: Hori bihar. Hori demoraldia maitzean bihar.
5: Ba, nik emango dizuet nota re. De re locos, de re chupete, de re que te guachi. Mira, mira, escarpeña.
1: Re que te guachi, eh. Ori, te pasan a vos y a ti.
6: Me cago en el cacahuete, que te marraco.
2: Ay, mis loquitas.
6: Dale, dale.
2: Ay, mis yeah. loquitas. Chico.
6: Pero haría un rey de guerra.
0: Venga. Te marraco,
1: venga.
7: Bueno, niko xinda txaldin egun osun gaztea, baina ondue pasatot dida. Honen asarie, eta ia bixer, premisio badeuket, viajia, no?
0: Bueno, ia, ia, ia, ia, ia, suerte bi armondo guztiari, eh? Honekin jaun andreok entzulen maite eta estimatu, bauaz. Eta beraz, zetidak gaur bertan oraintxe agurtuko du estudio hau! Ai ba! Emeste poz zorion eta, bueno, oro har sentimendu ez da pizten dizkigun estudio hau. Bihar Hernaniko plazan plantatuko ditugulako hemen parean dauzkagun makina guztiak eta bertatik egin dugu biharko dida. Dida berezia, dida denbora diontako. Azkena!
2: Wow.
0: Txalo, Andrearen txatmesez, txalo, ero bat.
4: Bihar arte!
0: Txalo, Antxonen txatmesez.
1: Hori da. Ahora, gur.
0: Ahí está su líder.
1: Y alguien llego, ¿eh?
6: ¡Venga, gaste! ¡Hondo, pasá, yepa! ¡Pero, y el chile! ¡Uderán, a tope! ¡Venga, ida!
0: ¡Chalo, yongi, rimes, eh!
2: ¡Vai, viararte de bisicha!
1: ¡Yongi!
2: ¡Vai!
1: ¡Eta chalo, manuri!
3: ¡Agur, viararte, eskerrikasko guzti hoy!
2: ¡De bering, manu, yes!
0: ¡Razar batizanda, viar gehiago, viar razkena! ¡Ay! ¡Opa, zuek! ¡Izaletik, Billy! ¡Viva, moreno, yo! ¡Viva, moreno, yo!

0: urte luzez egon gara de Black Eyed Peas taldekoei segika, bueno, taldeak bere horretan jarraitzen du, argi geratu dati, ja, baina tira oraingoan Fergie kantaririk ez from womanik gabe. Eta gauza bat esango dizuet, baina ez da gauza bera. 2018an Fergie agur esan eta gero doinuaren izenburuak dioena esan zuten taldekidek, let's get started, eta momentuz, errepikatuko dute, guk dakigula horri helduta jarraitzen dute. Zer modu, egun on, astelen on, bero latu on. Ostras, gaur goizean begiak zabaltzearena, ufa, kostata, eh? Ez dakitzuen kasua, baina nirean behintzat, temperatura kakotxe artean esango dut goxoenean, nengoenean, taka, orduan hasi da iratzar gaioa jotzen. Bueno, eta badakizue, honi ezin zaio, ez etze esan. Zer moduzko gaua pasaduzue, zaidazue, kontaidazue. Deskantzatzeko aukerarik egon alda edo, urtxe, justu.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Jo, nik uste nuen bero olatu honen amaiera gaur izango zela. Baina ez, antza ez, ostegunera iraungo omen du. Bueno, ba, honen aurrean, ez dakit zer esan, eh? Ea ostegunera bizirik iristen garen. Ala baliz hemen entzungo dugu elkar gaztean. Olaia inziarte, artistaren kompainian oraingoan.

0: nahi dituzu?
1: Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk. Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta hauxe izan da emaitza. I knew it, I knew

dela astea indartxu, bai, Ziztu bizian astea, ez dakit gure posibilitaten gainetik ez ariote garena ezken minutu hauetan, baina tiran gorputzak esango desan barrekoa. I run, doinu ari... Jaramon gehiagirik egin gabe, astelen goizateke zindu eta gehiagorako eman, baina tira belarrietara horrakoak ekartzea, nik uste astea ekitea dagokigun honetan ezinbesteko ere badela, ez, bestalde. Begira eta txedenik hartu ezin duena, orain txegirrati hartzera da, Bruno Mars, hawaitar jatorriko artista duzue. The Romantic Tour lematean, bere mundu mailako birak ez du etenik, kontzertuak eman, ari da hawaitarra eta urrengoak. Ba gaur etzi eta etzidamu, Alemanian, Berlinen.

0: Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Ezin dugu Holly Humberstone artista gustukoago izan, eh? Talentu gazten kutsatxo horretan sartu genuen, hori ez da berria. Benota, orten poderioz denborak arrazoia eman digu, gero eta son handiagoa lortzen ari baita artista. Alare gauza bat esango dizuet, eh? Sarritan sonak, ez du musikaren esparruan oparotasuna izaterekin zer ikusirik. Oparotasuna esango dugu, bueno, sentitzen duen hori defendatzeak ematen diola, ez? Eta hori bere gauzak defendatzeko moduan ere nabaria da oso. Saltxatu YouTubeen eta ikusi bere edozein zuzeneko emanaldi. Esan dakoa, fitxatu ez baduzu, ba, hemen duzu aukera gazteak alboan jarri dizu, beste behin ere Holly Humberstone talentu gazte hau. To Love Somebody. Goizeko amarte erdiak iaia, tardiko seinale hoien esperoan, zerbitzen datozen pausoak non eta behira Australia aldean amango ematen bat ditugu, bertakoa da eta oraintxe gaztea irrati hartu berri duen Troy Sivan artista, volumena honek merezitu. Rush!

0: Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Amaia, prest dituzu?
2: Urte bete daramat prestatzen.
1: Basotara desi horiek! Aurten bai!
2: Ordoaz! Egin putz, Mikel! Itzaltzen ari da eta! Egin putz! Egin putz!
1: Bai! Bai, ari naiz!
3: Prestatu zure desioak! Onzeren San Joan eguneko kupoiari esker, 500.000 euro irabaz ditzakezu. Eta gainera, ekainaren 24 arte kuponespezial.esen sartzen batara, 100 opari txartel lor ditzakezu bidaia duz zure desioak betezeko. Onzeren San Joan eguneko kupoia. Prestatu zure desioak!
4: Onze. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.

baten faltan begira, tori bi, hau bai dela, astelen buruzuri batekoa. Eskertzen duenez, behar duen energia dosia. Kaso honetan, nogen eta nogenekoek eta burutik taldekoek ba gerturatu digutena. Haiek soberan dute energiantza eta, bueno, gurekin partekatzea ba eskertzeko moduko kontua da. Gaztean, ipuñak!

Goizeko amaiketara iristeko gehi minutu eskaz baino ez dira geratzen, eta amun askoz gutxiago ere ez, aurtengo Bilbao BBK Live jaialdiko ateak ba, zabaltzeko ez, asteak baino ez, gogoratu aurten uzailaren 9tik 11ra ospatuko da, kontzertu pila egongo dira urtero moduan ez, Kobeta Mendi, nada nola, Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols... Eta nola aztuko dugu ba orain zigirrati hartu berri duen Lily Allen artista. Alere gauzat esango izuete kartelean jartzen du Lily Allen Performing West End Girl. Alegia, pasaden urtean 2025an argia ikusi zuen bere 5. bilduma. Honek zer esan nahi duen ba horrelakoak ez ditula joko antza.

0: Top Gaztea zerrenda. Kutxabank kornen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zin.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

Daisy, izen hori dara mamildu man besteak beste, horrelakoak txertatu ditu, gaztean entzun gai dugun Rusowski artistak. Kantari, komposatzaile, no, Rusowski da, hori, dena, guztia, eta guztia ondo egiten du, eh? Etxerako moduko tipoa jauna, Malibura begira jarri gaitu, kontrolatuko zeineten, Valladolideko jatorria duen artistak.

Estela Lefty artista gazte estatuatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna. Sare sozialetan

0: uartetan, urtetan graciosa, beti Kanaria uarteetako bueno, txoko bat, txoko sopolita izan da, baina 2018 urtetik aurrera gogoratu Kanaria uartetako 8. irlaren irla moduan, ez, aintzat etxi zuten, eta, bueno, ba, honi ere omenalditxoa egin nahi izan dio Quevedo artistak. Navalida tipoa nungoa den, eh? Ez da graziosakoa. Okeretzen baina ez Gran Canaria irlakoa da, baina tira. Urruti ez da bil. Ba, hortxe zenueten, eh? Quevedo artistaren azken apustua, azken danbatekoa ere esaten ausartuko nintzatek. Zerboduz, puntuko seinaleak entzun amaiketako txampan muturra sartu eta hemen txekabiltza, eh? Ez gara inora joan, momentuz. Bueno, behiago esango dizuet. Ez dugu inora joateko asmorik.
1: Joseba Sakristanekin Música.
0: Gaur ekainak 22 dituen astelen buru zuri aldapatxu eta bero olatuaren erdian kokatua gauden honi, honek merezien bultzada ematen ari gatza, jodo saiak eragiten ari gara baintzat ez dela gutxi. Datorrela guzia esan da, datorrela Eider kantari, hau da zorgin kerea.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
4: Arriaga antokiak Broadwayko Pati Lupone izarrandiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Pati Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antokian. Ez galdu.

Zure irratiamera da Gracie Abrams eta talentu gazte honen azken suziriak Hit the World du izena. Hortengo maiatzean kaleratu duen bere irugarren diskoan Daughter from Hell dioen horretan txertatu du artistak. Abegira eta honen arira, zera esango dizuet, Hit the World, esamolde horrekin geles ez, mugara iristea edo, bueno, ezin gehiago izatea, hori esan nahiko luke. Eta besti osoa, baidei horren inguruan dago eraikia, Pertsona batek bere buruaren aurka borrokatzen jarraitu ezin duen unea, hori xebera deskribatu nahi izan du, esan dakoa Gracie Abrams artistak besteak beste. Amaikak eta amabi minutu, amaika amabi begira gure erlojuan, astele honenak ez duetenik... Historio gehiago gertutik ezagutzen jarrai dezagun, hori bai soinu euskarrian iritsiko dira. Oraingoan Natalia Lakuntza artistak dakar honen izena, sabes que...

0: duzu eta melur bizukeriak plazerra beste bengazian honen lekuko izatea zilarra. Atzo bertan egin genuen orain bai udaberritik udarako saltoa. Ostras, eta temperaturetan ere nabari da, ez pentsa, Iraiaren 22 arte iraungo du urtaro preziatu honek, udak alegia. Hor kontua da gu irailera bizirik iritsiko ote garen, gaur termometroak, edo egunotan, termometroak ba, dauden bezala egonda. Baina tira hori ikusteko, momentuz. 11:23 behira, demoraren joan etorria zari garela aste honetan bertan itxiko dugu aurtengo irratiko, aurtengo gazteako demoraldia, 2025-2026, tarte honi dagokiona. Bihar bertan dida saioak egingo ditu, eta ostegunean buruz harinez, baina okerrez banaiz, bai, ostegun honetan gu saioak ere, arratsaldeko saioak ere, bere denboraldi hontako azkena eskainiko du. Bueno, pausoz pauso, momentuz, biharko horrengan, fokua jarriko dugu, dida. Hau konturatzerako ere amaitzen.
1: Badator, didaren ikasturte amaierako festa.
2: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
1: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
2: Gurean izango dira.
1: Flaco Funky.
2: Aitziber Grados.
1: Oiana Barrena.
2: Iker Vicente.
1: Anne Booking.
2: Eta Pichorka.
1: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
2: Historikoa izango da.
1: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7:00 hasita.
2: Ikasturtea amaierako festa. Dira.
0: Baize, ofizialki udan bagaude erenik, psikologikoki aitortu behar dizuet, uda urtaro hau ez dudala barneratzen San Juan sua ikusten dudan arte. Bueno, hori ere laster iritsiko da. Eta are azkarrago irrati hartzera doan Miles Smith artista.

0: Top Bob. Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zin.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Ezpalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: Burua Galtzen.

0: gitar soinu hauen bultzadarekin, hauen indar dosia, hortxe soinean hartuta lase egin dute hauek ere horrena gerraldia, astelenari zegokionak kasunetan gaztean beraiek dira, guri bost doinoaren izena Biblia. Zarmaduz, konturatzerako ekaina ere aurrera doa, eh? Bueno, eta honekin batera, ba, udako porraldiare gertuago dugu, esamarrek ere ez dago. Egia da bakar batzuek udako porrak baino uda berrikoak hartzea duzuela nahiago. Aizu, eta ulergarria da, ze urteko egunik luzenak urte sasoi honetan dira, ekainean. Abono, eta ez duain beste bero egiten, esamar noen baino. Aurten agian, azken esalditxo hau ez, koleti hau ezabatu egin beharko genuke.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Honen arira, zera galdetu nahi dizut, zein da zure egoera oporraldiari dagokionean? Jadatzera kontua egiten azita, ala? Begira, nik oraintxe egutegia zabaldu dut eta hiru aste baino ez zaizkit geratzen. Oraintxe hartu naiz, agian enuen begiratu behar, ze orain luzeak egingo zaizkit hiru aste hauek.

0: etxeko altzariak zarkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmotan zabiltza? Zatozen Dañeta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. En Dañeta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxi koltsoiak, sukaldeak, en Dañeta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendañeta.com. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Ofe artistaren disko berri horren esperoan takagu kemen gaztean baiada argia ikusi duten oiei belarria jartzen jarraituko dugu. Orain arte egindakoarekin ere, ondare majo asko hauzen ari bai da gure igot. Gure musika Guardirako amabi minutu eskaz baino zira geratzen, astelen honek aur ekainako geita behituen asteleko lendabiziko egunak ez duetenik eta honi sofistikazio notatxo bat jartzera dator norretarian agrande.

0: zerren bapatean ordulariari begira jarri eta baiaia eguerdira iritsi garelare konturatzea, ezta? Ba, bai, hori da momentu honetako nire egoera honek suposatzen duen guztiarekin. Gaurkoz nire irratia meintzatea antenan egiteko nituen etxeko lanak egintzat eman ditzaket eta jarraian datozen bi orduak Lier Larrañaga lankidearen eskutik iritsiko zaizkizu. Joseba Sakristan naiz jarraitu astelena gozatzen, oporretan magaldima zaude, ba, obe zer esanek ez, eta lanian egonda edo oporretan, gaur, obe itzaletan egoten bazarete. Bezarkada bat, bihar, ordu berean, hementxe izango dugu elkarren berri. Ondo izan!
1: Gozaioak 2000 garrena du!
2: Gazteako arratsaldea 2000garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan go berezia Donostiako Kontxako Hondartza Ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000garrena oso berezia izango da.
2: Go 2000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena. Kim Petras, Need for Speed. Bere ibilbide artistikoaren kontroli gabe ibiltzeaz nekatuta, Kim Petras artistak musika industriak biziduen larritasuna eta etengabeko exigentzia kritikatzen du Need for Speed izeneko abesti berri honetan. The Tour bere urrengo lanaren aurrerapen hau, dance pop soinuetan oinarritutako base elektroniko batekin eta sintetizadore

Ba, esto va a durar siempre, ez dakit nik, ba, bero hau betirako nahi dugun, haze beroa daukagun gaurrea lortzen dugun pizka bat freskatzea hemen daukagun musikarekin. Beharra badaukagu eta Bilbotik egin dugu ordu honen hasiera zea maiz taldeak Doktor Deseo hori egindako bertsioarekin, hemen daukagun hau Corazón del Tango abestiarekin. Bierna rañada naiz, hemen egongo naiz zuekin arratsaldeko ordu biak arte.

0: has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa.
1: Benetan, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
2: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
3: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
4: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
4: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
5: Itzela da.
4: Estreinaldia primeranen.
6: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: badator bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an San Juan bezpera. Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa. Dira.
2: Hori bihar izango da.

0: Sabrosa.
1: Zuk nahi duzun musika guztia.
2: Joan den astean kaleratu zuen SSS taldeak bere azken abestia. Hemen daukagun hau Soundkissenarekin, videoclip dotore batek lagunduta beraien betiko estiloan.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Arriaga antzokiak Broadwayko Patti Lupone izar handiarekin emango dio amaiera denboraldiari ekainaren 24an. Tony, Olivier eta Grammy sariak eta milioika txalo jaso ditu musikalen mito honek bere ibilbidean. Letra larriko artista, komprometitua, gay mugimenduaren ikonoa, Songs from a Hat ikuskizunarekin liuratuko gaituena. Patti Luponek gaua azte zeina segurtatzen du Arriaga antzokian. Ez galdu. Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Olivia Dean, Olivia Dean eguerdiko orduatari kaixo esateko bere mena ini da besti honekin. Lier Larrañaga hemen mikrofonoaren bestaldean, eguraldi beroa daukau gaur, animo, animo astelenarekin.

0: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
1: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
3: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

ETS-ren azken abestia hemen belarrietan daukaguna. Zure hor baina. Joan den astean kaleratu zuen La Fumigarekin batera. Euskaraz eta katalanez, zure hor baina. Zure hor baina.

0: Tyler, buddy. Kick me out the bar. Disgusting.
1: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena, Donostiara dator All-Star Orkestera, bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen. Baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin diar dute. Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
4: Olivia Rodrigoren azkenengo diskotik hau, Honey Bee.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yang Lin, Storm 2. Yang Lin artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren mugak gainditu eta Storm bat eta bi abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertsoan.

Honekin bano azken abesti batekin utziko zaituzte eta Irati Elizalde nire lankidea ator orain hiru ordu segongo da zuekin arratsaldeko bostak arte eta ni banoa Lier Larrañaga naiz besarkada bat agur agur.

Badakizu hemen gaztean normalean momentuko musika izaten dela protagonista, baina tarteka gustatzen zaigu urteetan atzera egin eta gure hiten kutxan arakatzea. Eta hain zuzen ere horixe bera da egin duguna txanda berri honetako lehenengo pausuak emateko. 2012 urtera begira jarri gara Justin Bieber eta Nicki Minaj batu zituen dan bateko hau berreskuratzeko Beauty and the Beat. Kaixo denoi, arratsaldeon, zer moduz doa dena bestalde horretan, bero latza egiten du hor kanpoan, hori argi dago, baina tira egunari freskura pixka bat ematen ahal eginduko gara urrengo hiru ordutan, ba momentuko artista eta abesti gehiagoren konpainian. Irati Elizalde naiz, ongi etorri. Eta urrengo abestia Katzai taldearen eskutik jasoko dugu.

0: da automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

Zaragozatik ofizialki udan sartuta gaude, atzo goizean bertan sartu ginen goizeko 10:24 zehazagoak izateko. Eta urte sasoi honi neurrira egindako abestiak ba ez dira falta noski. Eta horietako bat, ba zalantzarik gabe hauxe da, ezta? Quevedo eta Elvis Cresporen eskutik heldu zaiguna. Udako abesti izarra bilakatzeko txartel guzti guztiak dauzkana. La Graciosa. Eta bi aste barru uztailaren 3an ikusiko du argia Siena Spyro kantautore britainiarraren debut diskoak. Visitor eramango du izenburutzat eta bere aurkezpen txartela ere bertan bilduko da noski. Die on this hill.

0: ongitorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ez usteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasikoka. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.
2: Garai kaotikoetan artikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
4: Itzela da.
3: Estreinaldia primeranen.
5: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 29-ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
6: Bueno, sekulakoa da egun hauetan bizitzen ari garen bero bolada eta hain zuzen ere ba, gai horri helduta konposatu zuen Glass Animals taldeak 2021 garen urte buelta horretan, baina jarraian entzutera goazen hau Heat Waves izenekoa.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gertutik jarraitu beharreko nobedade batzuk.
2: Ella ya, ella ya, ella ya.
1: Uda, are gertuago sumatzen dugu Kebedo eta Elvis Crespo artistek luzatu diguten danbateko honekin. Presta zaitez, behin entzun orduko buruan itxatxita geratuko zaizueta. Ezagutu, La Graciosa.

Taylor Swift bere sustraietara itzuli da Toy Story sagako film berriari soinu banda jartzeko. Beti amestu izan du pertsonaia hauentzat abesti bat idaztearekin eta

0: Bularreko mina? 112 sosteiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza,

Neomak laukoteak besapean dauka Lastura Korbain izeneko lan berria, eta aurkezpen biran bete-betean murgilduta jarraitzen dute momentu honetan. Azken honetan esaterako Tolosako San Juan festetan egongo dira, eta ostegunean berriz, ba, Sestaon, bietan sarera librea izango da, beraz, euren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ba, badakizu, ez galdu aukera. Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Zure musika Euskal Herriko mugetatik atera eta nazioartera goaz orain goi mailako kolaborazio baten bila. Tame Impalak Deadbeat izeneko bere disko berrian gehitu zuen Dracula izeneko abestia, eta orain bertsio berri hau luzatu digu Blackpink taldeko Jennyrekin batera.

Dualipa eta bere Houdini arrakastatzen utzi eta Iruñara hurbilduko gara orain Apoteke taldearen proposamen berria entzuteko. 2000-garen hamarkadako jerkita utabesti ezaguna hartu eta hauxe izan da beren euskarazko bertsioa, Erokeria.

0: Astean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
1: That's cool.
0: Ezagutu, Bealdea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.

Shiranek duela gutxi ekin dio Ipar Amerikako turrari eta iragarri du bira hau amaitzen duenean, bueno, batxeden aldi bat hartuko duela bere familiari denbora gehiago eskenia alizateko. Hori bai, lasai, ze oraindik kontzertu mordoska bat ditu aurretik bere disko berri aurkezteko. Eta gaztean ere beti izango da ongi etorria hemen. Ateak parez pare zabalik izango ditugu berarentzat, eh? Sapphire izan duzu hortxe. Eta Rosalía ere estatu batuetan barena dabil momentu honetan Lux diskoa aurkezten. Bertakoa da Focurani, dioen hau ere.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Oasia Project 2515. Oasia Project Will Gao eta Olivia Hardy eratutako bikote musikala 2515 abestiarekin itzuli da. Mundu soniko berri bat proposatuz. Orain arte egindakoa baino ilunagoa eta hotzagoa den abesti honekin, emozioez jositako paisaia batean barrena, gaueko bidaia batera gonbidatuko gaituzte.

0: irratia oraintxe piztu duzun horietakoa baldin bazara, kaixo, arratsaldeon, gaztean zaude, eta hementxe jarraitzen dugu elkarrekin udako lehenengo asteleenari merezi duen soinu bandai hartzen bai horixe. Eta ordu musikal berri hau zabaltzeko Alex Warrenen bisita jaso dugu hemen gure estudioan, berak sinatu zuen iazko abesti izarra, gurean aski ezaguna dugun Ordinary izenekoa, eta orain bueltan izan dugu arrakasta berriarekin, Fever Dream.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Tira eta egutegiak eta eguraldiak udan kokatzen gaituzte bai, baina Einaute Lorrietak otsailera begira jarriko gaitu. Alaxe du izena eta udazkenean aurkeztuko digun diskoaren aurrerapen abestiak. Otsaila.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Rexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, Sad

Aimar Zetak eta Kilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: Bost Gaztea Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
0: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
0: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

Lehengo ostiralean estreinatu zen zinema aretoetan Toy Story sagako 5. pelikula eta Taylor Swift arduratu da soinu banda jartzeaz. Pensilvaniako artistaren esanetan, txiki txikitatik amestu du pertsonaia hauentzat, bueno, ba, besti bat idaztearekin, eta, bueno, imaginatuko duzun bezala, ba, aukera eskaini ziotenean, ez zuen bi aldiz pentsatu, eta emaitza zoragarria izan da. I knew it, I knew you.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
3: Gaztea maketa lehiaketaren azken edizioari esker ezagutu genuen zeatik ez banda Donostiarra. Eta ordutik oso oso gertutik ari gara jarraitzen beren ibilbidea. Single berria kaleratu zuten duela egun batzuk. Eta guk zuzenean gure zerrendan txertatu dugu entzun, erru dena.

Ostiraletik entzun gai duzu osorik Aimar Zeta eta Kiliki elkarlanean egin duten EPEA. Txorterriko jaiak du izena eta urtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen bildu dituzte bertan. Hau, ba horietako bat, Sex Suabai.

Gabriel Barrius da bere benetako izena, baina musikaren munduan guztiok Barri Bi izen artistikoarekin ezagutzen dugu. Burgosko artistak etapa musikal eta bizual berri bati ekingo dio bere urrengo diskoarekin, eta hauxe da luzatu digun lehenengo aurrerapena, entzun, Silverado.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Kasabia, Great Pretender. Agertoki eta jaialdi handietarako sortutako Great Pretender ereserki euforikoarekin, Kasabian bueltan da. Zer pitorno lideraren esanetan, iruzurgilaren sindromeaz baliatuta, errealitateari aurre egiten dio abesti honetan. Adrenalina sentsazioetan, agertokira atera eta atzera bueltarik ez da.

Marokoko futbol txapelketa martxan da eta soinu banda ofiziala egiteaz Shakira arduratu da beste behin ere. Orain honetan Burna Boy artista nigeriarra izan du alboan eta emaitza buruan itxatxita geratzen den horietakoa dai. Dai, dai!

0: Jofek berak azaldu duenez, bere arteari eta publikoari zordion konpromisoa dela eta, ba, disko berria atzeratzea erabaki du. Udazkenean ikusiko du argia printzipioz, baina lasai, ze, bitartean badaukagu zerekin konformatu bai horixe. Natalia Lakuntzarekin egindako Esto no es amor elkarlana luzatu ziguten aurrena. Eta orain, beste aurrera pena ere ezagutzen dugu, Tan Petit.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Ba bai, horixe naiz ni, eta mikroaren alde honetan izango nauzu beste ordu betez momentuko musika gehiagorekin tartean, Nogen eta Kantu Zahar bat.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Bostu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean
1: Marusak, Nasker eta Zinez.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

Bueno, Madrilen egonaldi nahiko luze egin ondoren, guztira 10 kontzertu eskaini zituen bertan Bad Bunnyk, baina aurrera jarraitzen du, bere birarekin Europan barrena. Bihar eta Etzi Herbeeretan egongo da adibidez. Baina kontzertu eta kontzertu artean honek beti daukat artetxo bat guretik pasatzeko. Debi tirar más fotos entzuteragoaz.

0: musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik.
1: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
2: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
2: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
3: Itzela da.
2: Estreinaldia primeranen.
0: Gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatiak tira.
4: Iritsi da Zalandoren merkealdia. Zure markari gustukoenak 150%-erainoko deskontuarekin ekainaren 24 arte bakarrik.

Arratsaldeko laurak eta hogeita bederatzi minutu markatzen ditu erlojuak, eta guazen aspaldiko partez Euskal Herria eta Mexiko batzen dituen Elkarlan Puxkau berreskuratzera. Untzak eta Julieta Benegasek sinatzen dute, bostak eta hogeita bat.

0: badator, bidaren ikasturte amaierako festa.
1: Ekainaren 23an, San Juan bezpera, Hernanetik ariko gara.
0: Erne, hauxe da eta gonbidatu zerrenda.
1: Gurean izango dira
0: Flaco Funky,
1: Aitziber Grados,
0: Oiana Barrena,
1: Iker Vicente,
0: Anne Booking
1: eta Bitxorka.
0: Eta nola ez, ASRG lehiaketaren finala eta sari banaketa.
1: Historikoa izango da.
0: Entzun beraz, ekainaren 23an, goizeko 7an hasita.
1: Ikasturtea amaierako festa.
2: Bueno, hori bihar izango da, ez galdu didaren denboraldiko azken saio berezia hortxe Hernaniko plazatik zuzen zuzenean. Eta bitartean zer, ba musika gehiago, Amaiak jarriko du urrengo aletxoa, MAPS.

0: Bueno, bagu saioak 2000 atal beteko ditu ostegun honetan, eta gu dena prestatzen gabiltza, ba, sekulako festa antolatzeko saio berezi batean. Donostiatik bertatik egingo dute programa zuzenean Ibonek eta Alainek, eta bai, Bengo eta Olaien Ziarte ere bertan egongo dira, ba, gonbidatu berezi bezala, eta ezin zuen beste era batera izan, eh? Beldurrik gabe abesti hau abestuko dute hortxe bertatik, zuzen zuzenean, akustikoan, hementxe informazio gehiago.
1: Igo saioak 2000-garrena du!
2: Gazteako arratsaldea 2000-garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko, opari berezi batekin nahi dizugu.
1: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan, gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
2: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
1: 2000-garrena oso berezia izango da.
2: Gu 2000. Udari ongiet.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

0: Bueno, ba, bost minutu geratzen dira arratsaldeko bostak izateko eta nik estudioa libratzen joan beharra daukat guz saioko lantaldearentzat. Gaurkoan, Alain Perez eta Sara Alonso izango dituzu. Zuk ba, gozatu arratsaldeaz eta ni bihar ere buelten izango nauzu musika gehiagorekin. Irati Elizalde naiz, muxu bat, bihar arte.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
0: Gazteako abesti berriak ezagutu nahi dituzu? Ariana Grandek disko berria plazaratuko du uztailean. Petal eramango du izenburutzat eta lehenengo aurrerapena bere diskografia osotik gehien gustatzen zaion abestietako bat omen da. Entzun, Hate

Drexak eta David Getak dupla bikaina osatzen dutela frogatu digute beste behin ere. Harreman hautsi baten aurrean, triste egon arren, dantzan jarraitzera animatzen gaituzte, zati.

Aimartze eta Ketakilikik Txorterriko jaiak izeneko EPA kaleratuko dute elkarrekin. Eta aurrerapen gisa, hiperpopa eta elektronika uztartzen dituen single udatiarra aurkeztu digute. Sex

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: not saying much.
1: Arratsaldeko bostak dira.
2: Gazteako arratsaldeetan, go! Etxerako buelta Ibon Fernandez eta Alain Perezekin. Arratsalde oso aurretik duzunean, goiz

0: Arratsaldeon, hementxe gaude, bostak puntu puntuan eta gusaioa ba martxa hartuta, oraintxe hasi eta zortziak bitarte hiru orduko ibilbidea izango duzu hementxe gazteako arratsaldean, ba musika askorekin, eguneko albiste esanguratsuenak ere kontatuko dizkizugu eta tarte ugari prestatu ditugu zurekin batera elkarbanatzeko. Bueno, astelena gaur ekainaren 22a dagoeneko udan gaude, nabaritu dadila udan gaudela, txalo batzuk mesedez, udari ongi etorria emateko, hortxe, txalo bat, nezita. Atzo goizean sartu ginelako ofizialki udan, baino nik uste dut nabarituko zenutela jasaten ari garen beroale honengatik. Ikaragarri Euskal Herri osoan dugun beroa, bueno, puntu batzuetan 40 graduak aixe gainditu ziren atzo, gaur ere beste hainbeste, eta uste dut ogerezpanago asteazkenera bitarte bero zapa galante izango dugula Euskal Herria. Bueno, hori arintzeko, hori freskatzeko hementxe daukazu gusaioa. Gaur Alain Perezen konpainian hemen gazteako mandoetan gusaioa zuzentzen eta gaur bere konpaina daukat Sara Alonso, arratsaldeon.
1: Atzaldeon, majissimos.
0: Zer moduz?
1: Ba, oso ondo, oso postik beste behin hemen egotiagatik aurrak aztien, Ibonekin egon eitzen.
0: Hori da.
1: Ia azte osoa.
0: Zer moduz Ibonekin, ondo portatu zentzurekin?
1: Oso ondo.
0: Nor dago gorragoa, zuzendari bezala, Ibon Fernandez honi.
1: Alain zegaldera hori, bakitzu zein dan erantzuna.
0: Ni naiz, zorrotzagoa.
1: Noskizu zarela zorrotzagoa.
0: Bueno, hori jakina da hemen
1: gaztean,
0: baina bai, bueno, hau ofizialkila bai ez datu genezake.
1: Bakarrik esango zut, aurreko aztien Ibon eta Bixok ibiligitzela bata bestiai oinak erakusten hemen zuzenien.
0: Ah, bai? Eta hori, ze momentutan?
1: Gero kontako zut.
0: Vale, bueno, hori esan da, jakin gaur besteak beste hemendik pasako direla. Irati Erauzkin, gure kolaboratzaile izarroietako bat bere kontuekin, astelenero bezala, eta gaur, espero dugu baita, Irasen, Eneko Irastorzaren kolaborazioa Bilboko egoitzatik. Bide bat ez zara, ez dizut galdetu, ze hasi zaraia, oinen asunto hori aipatuz, pasaden astean, kontzertuz tope ibili zinen, ostegunean azken rock jaialdian aritu zinen Nil taldearekin batera, eta ostiralean ere kontzertua.
1: Eukido triplete, ez dut inoiz izori, Hiru egun jarraian kontzertuak ematen.
0: Gogorra, ez?
1: Claro, nire irratiko fazeta albo batera itxin hauen, jaizkatu nauen, zebestela horietan bape kompatiblia, baina ez zora garritxe, azken arrokeko ez zora garritxe, gero Tolosan bebai, eta gero Donosti bebai, leko
0: bueno,
1: taletan.
0: Bueno, kompleto bat eginda, Sara Alonsok, eta gaur ere kontu asko rekin.
1: Bai, bueno, ez dakitzuk badakitzu zer dan WAG fenomenoa, WAG, holan UE bikoitza AG.
0: WAG.
1: Bai, pizkatzaia da esateko, baina bueno. Bueno, ba, orain mundialearen bagaraian sartuta gaudela, bete-betien, jakin berriz ere berpiztu dan fenomeno bat dala, ze esango dotzut protagonistak diezela, ba, futbol jokalarien bikoteak, kaso hauetan emakume bikoteak, bale?
0: Bai, ze, orain dike futbol jokalarietan, gizonezko futbol jokalarietan ez dugu ezagutzen bikoteki dire, bueno, gizonezko horik, ez, hauen kaso. Baino, esan dugu hor, ostra, UAG fenomeno hau ari dela gertatzen munduko futbol txapelketarekin lotuta.
1: Bai, bai, pixkat berpiztu eginda, termino hau aspaldi hasi izan, baina badirudi, ba bueno, orain mundu txapelketarekin berriz ere indarra hartu dauela, esango dotzuet nahiko atzerakoia dala termino hau, batez ere, nahiko maskulinizatua eta heterosexualizatua dauelako guzti hau, eta gero azalduko dut zuet.
0: Vale, ulertu gara batik, machismotik desente dauka termino honek, guak zan, ez?
1: Bai.
0: Guak termino ezagutuko dugu, eta musika ere etzaizue faltako, badakigu gaur, beroa ikaragarri izaten ari dela, eta horretarako hori arintzeko musika freskoa behar dugu. Horregatik, kanta honekin saioa, ba, aste erabaki dugu. Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txuso elkarrekin gure bazterrak izeneko danbateko honetan, arratsaldeon.

0: gauean ez gaude ondartzan, baina egia da freskotasuna sartu zaigula gorputzean kanta honekin, gure bazterrak izeneko honekin. Bostak eta zazpi minutu dira gusaioa martxan eta zuretzako ba informazio baliagarria dugu. Trafikora goaz, Euskal Errepide saretik badugulako zurekin partekatzeko informazioa.
1: Bai, AP batean, Herribera Beitian, Burgoseko noranzkoan, kamioi batek matxura izan du, eta eskuineko erraila oztopatzen dabil, AP batean, eta abantzadan, Bizkaia 6-7 errepidean, Leioan, kotxe batek matxura izan du, eta eskuineko erraila ere oztopatzen dabil momentu honetan. Beraz, bi puntu horreik.
0: Bueno, bi puntu horiek ezagotuta, beti ere trafikoa mesedez arreta berezia eskatuko dizugu.

0: gu. Arratsaldero gaztean.
1: Euskotrenek jakinarazten du.
0: Asteburu honetan planik baduzu, Euskotren duzu. Orain, larun batetaz gain, gaueko zerbitzu bereziak irugarren linean ostiraletan, ekainaren bost, amabi eta emeretzean. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
1: Euskadi ondo mugitzen da, Euskotren.
0: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
2: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
3: Provokazioa.
2: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
3: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria. Estreinaldia primeranen.
4: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 19ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.
5: Arratsaldean, gaztean,

0: Esan behar daukat, nere uste apalean hau dela Bruno Marsen ibilbideko kantarik onena. Gainera badauka hola The Police taldearen kutsu bat kanta honek. Bueno, ikaragarria Locked Out of Heaven, Bruno Marsen kanta mitiko berreskuratuz, boster dietara bidean goaz, bostak eta hogeita zazpi minutu. Eta hemen da gure kolaboratzaia undio hietako bat. Esan digu kanpoan sekulako beroa egiten duela, izerdi patxetan iritsi da, baino estudiora heldu da eta hemen fresko, ez? Irati Dauzkin arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon Irati.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, ez dakizu ez zer fresko egoten da, ne?
0: Hemen ondo, ez?
1: Bai. Neri beroa gustan zait, esan beharra daukete, baina hau ja gehiagiru ditu zait.
0: Bero ondo dago, baino, pasagabe.
2: Hemen alatabe, ja, iru ordu zoizen hemen jarritxe, ja, otza sartze jatzu,
0: Bai, hemen behar da gero igual zazpitatik aurrera Rebekita bat.
1: Bai. Ah, mira.
0: Bai, kardigan bat, eolako zerbait. Ez dela pixkat, Rebekita, oida.
1: Eta gero ateatako ninfernura, berri.
2: Hori da.
0: Bueltan, gau, fuertea izaten da, hemendik aterata. Sentitzen dena, ze kanpo maldin bat zaude, egia da oituta zaudela, baino freskotik gero kanpoko bero hortara kosta egiten da oitzea. Bueno, gaur, Irati, hitz egingo dugu izaeren inguruan. Zegia da, ba, pertsona bakoitzak izaera bat duela, edo agian bat baino gehiago, ze azken finean askotan aipatzen da, ez? Pertsona hau erauntakoa da, edo beste hau beste erauntakoa da, baino ontzat ematen da denok izaera bat eta bakarra dugula. Agian ez da hola.
1: Oida, izango da, gaurko gaia ondo esplikatu ezu.
0: Bai, intro nahiko ona, ez? O sea, ondo geratu da pixkat, ja, zuri pausa ba emateko.
1: Bai, eske, a ber, entzule kulertu brazerte, neri alainek aldetzen dianean, zeri buruz, izango dezu, nipotazin jo dala, biziko txapa. O sea, ez jat esaten, hau egingo dut edo, honi buruz izango dut, botatzen dut kriston txapa, eta ordunkero alainek hortik hartzen du, ba, informazio konkretu bazuk, eta egiten du, ba, titulo, claro, ba,
0: nida kasetaria. Iru minutuko audio hortat tiko esaten dut, vale. Orduan gaia hau da, ez? Vale.
1: Bueno, bai, gaia pertsonalitateak dia eta nere usteta, bueno, nere iritzia edo nere refleksioa emango dut, dudik gabe hori dela egia absolutoa.
0: Vale.
1: Eta bueno, pertsonalitate bat dugu edo pertsonalitate bat bandak jo edo ezberdinak ditugu edo faltsuak gea. Ba, nik uste dut identitate bat pertsonalitate bakarra daukagula, baina identitate hori ez dela zerbait konkretua edo ez dela A edo B hau da.
0: Ba, ez dela finkoa.
1: Ez da finkoa. Ez da irekia naiz edo itxia naiz. Baizik eta ezaugarri ezberdinak ditu. Aldakorra da, bizitzako momentu ezberdinetan, ba, modu ezberdin baten jokatzen duzu, eta faktore asko eragiten dute, ez? Ba, zure bizitzako esperientzia, zure traumak. Pertsona horrekin daukasun harremana kontekstu soziala, bai. Ez? Hau da, horregatik, gu ez gea berdinak ba, taberna batean, gure lagunarekin, edo ba, laneko bilera batean, ez?
2: Claro.
1: Zure nagusiari ez zuzu esango, perfecta, zea, txotxo, zure lagunari, bai.
0: Gia da igual, zure izaera edo, esango dugu, oinarria bat dela, baino hori moldatzen joaten dela egoeraren arabera, ez? Zola izango litzateke.
1: Jo, hori da.
2: Egixe da, askotan, oin esan dozula lanien ezagutzen dozu lankidiek modu baten, baina derreperte urteten zaegun baten baskari bat itxen, eta deskubritzen dozu pertsona hori benetan zelan dan. Eta iruditze jat, arrigarria hori egunerokotasunan ez ikustea, ez?
0: Batzutan oberako ez datzutan okerrera egiten du, asuntoak, baino bai.
1: Eta hori bi arrazoien gatik gertatzen da. Alde batetik daukagu, ba hori, esan dakoa, kodigo sozial batzu ditugu, gizarte baten bizikea, eta horretara egokitu behar gea, eta orduan ulertzen dugu, gizarteak arau batzuk dituela, eta ba, batzuetan informalagoa gea, beste batzuetan formalagoa gea. Adibide honena, ba, hori, lanaren kasuan, ez? Eta beste arrazoia da gure emozioak. Hau da, nola konektatzen dugun pertsonarekin ze sentsazio edo ze vibrak ematen dizkugu. Imaginatu, nik alainekin konektatzen dut, ba, umorean zekoa daukagu, gauza asko ditugu komunean, eta konektsua daukagu. Ordu, ni alainekin izango nahi zirat bat, ba, divertigarria, humoretsua, kanporako ja, ala ja, ez?
0: Egal filtro gutxiagorekin, oso ondo konektatzen duzulako pertsona horrekin, izan daiteke, esan dut, filtroak eta kentzea gainetik, eta naturalagoa izatea pertsona horrekin. Eta.
1: Hori da, bai, zuk, ba, igual, transparentzia hori transmititu didazunez, ez? Konfiantza hori eman didazunez, ba, nik askatasun hori dauket, ba, filtro gabe, ba, bueno, demostratzeko edo dena delakoa. Baina egia da ere, bai, beste batzuetan, ba, aurkitzen gala beste pertsona batzuekin, ba, igual, ez dakagula konexio hori, edo inkluso vibra txarrak matizik duguna. Eta batez ere askotan zerikusia dauke gure infantziako traumekin. Hau da, jargoet adibide praktiko bat. Zu imagina. Natu, nik baina aurkezen ezela pertsona batekin, eta ez dakizer gaitik pertsona horrek mugitzen den zerbait gorputzean, ba, eramaten didala, izan deteke inkontzienteki, ez? Nire...
0: Haurtzarora.
1: Haurtzarora. Hau da, ba, izan dezake komunean, ba, neri eskolan bulinak indidan pertsonarekin, bale? Horrekin erlazionatzen. Orduan, ba, batean nik izango dut pertsonalitate bat, itxia, lotxatia, txiki sentituko naiz, ez? Osa, beste erabateko pertsonalitatea izango dut. Hau da, alainek pertsonalitate hori ez du ikusiko, baina beste pertsonak izango dut, ba, iratidan eska bat lotxatia, da, uta, da.
0: Yeah. Da, zuk bizitakoak pertsona horrekin eragiten duda baita noski, berarekin etorkizunean baita izango duzun hartu eman hortan.
1: Guztiz, eta ardun, askeren horregatik identitatea da hain zabala eta hainbeste ezaugarri ditu, ze gertatu zezkigu bizizan hainbeste gauzak, ba, depende, eta ze erlazio sortzen dugun pertsonarekin, ba, zure ezaugarrietako bat adieraziko duzu, ze adibidez, nink, ba, izara lotxati hori edo txikiago hori ere bai da nere parte, ez? Nere
2: claro.
1: Bizizan dudalako egoera hori.
0: Orduan hori garbi geratu zego, azken finean, bakoitzaren izaera moldatzen joaten dela eta egoeraren arabera, ba, bueno, aldatu daiteke. Baina, klaro, nun jartzen da muga faltsua izatearena eta faltsua ez izatearena, esaten denean pertsona bat faltsua dela, batekin aurpegi bat duelako eta beste pertsona batekin beste aurpegi bat duelako, hori benetan faltsua da edo hori benetan da denok garen, hau da, ba, segunda norekin dagoen era batera edo beste batera bueno, erlazionatzen dela.
1: Bai, nik hemen uste daudela bi ezaugarri importante bat, faltsuaren azuk aipatu bezuna, nerezako pertsona bat faltsua da daukenen minak eteko intentzio bat, edo intereseko intentzio bat. Adibidez, imaginatu, nik orain, ba, zure postua nahi dut, eta zure postua postuarekin geratu nahi dut, ez? Ba, igual, gerturatuko nahi zure gana, manipulatuko dizut, saiatuko nahi deskubritzen zure ahulguneak, eta gero hori erabiliko dut zure kontra.
0: Yeah. Ba, osea, faltsua izateko helburu gaizto bat egon behar da horratzetik.
1: Nik uste dut gehienetan, bai ez. Beste gauza bat da, ez izatea autentikoa, hori gauza diferente bada. Yeah. Autentikotasuna, guk gure identitatea galtzen dugu, galtzen dugunen, osea, dena egiten dugunen, ba, besteen begiradarekiko, ez? Hau da, dena egiten dugunen, ba, onarpen sozialagatik, jendea pues, onderortzeko, ez? Dena egiten dugunen gizartean egokitzeko. Eta galtzen dugu, adibidez, ba, gure kriterioa, galtzen dugu gure iritzia, galtzen dugu gure gustoa, ez daukagunen jak gure gu propio hori.
2: Ta zepazetan da, porque zepazetan da, imaginau, niri alain txarto jauste jatela, baina alain nik ondo jausten zetela. Eta bera dau nirekin super guai, baina niri bera egatondo jausten. Ta orduan, horre hartzen duen jarrera bat, igual enazela hain ni, igual hor faltsuan abilizaten.
1: Ez, a ber, zu...
2: Ze, klaro.
1: Zu dihazizu gaizker hori, baina zu bak ezu berari onder hortze jozula, eta orduan zu pentsatzen duzu, ba, pertsona bezala, uki behar dukezula, ba, igual empatia bat, eta orduan saiatzen zea izaten, ba, aldik eta erlazio kordialen, ez? Hori izan daiteke.
0: Ostra, zaila da, ez? Bai, zaila da. Egoera bakoitzean, ba, gauzak erabatera do beste batera ulertu daitezkela, baina, bueno, gutxi gora ere nik uste dut ulertzen dela, eta egia da faltsua izate horrek nik uste dut, ba, aukala igual puntu bat ola, malizi puntu bat, bai, izan daiteke. Gero egia da beste kasu batzuetan, igual, zertxo bait faltsua izan behar zarela, egoerak eskatzen dizulako, edo azken finean, egoeratik airoso ateratzeko, ez?
1: Claro, kontekstuaren arabera ere bai horrek eragin handia dauke.
0: No, ez duzulako beste pertsona gaizki sentia araztea nahi, o kasuetan baita igual pixka faltsua izan daiteke pertsona bat, edo, ez?
1: Bai, guztiz.
0: Claro, kasu horren interesa da, beste pertsonarekin gaizki ez geratzea, izan daiteke baita.
1: Eta nik planteatzen dut ere, zuek uste dezute sare sozialetan epenetakoak eta autentikoak izan gaitezkela?
0: Bueno, denetik dago, ez, badago jendea nahiko benetakoa ikusten dena, eta beste batzuk ez. Osea, esan dut, gehiengo handi bat, batez ere, sare sozialetan ja profesionalki aritzen dena, nik uste dut, oiek ez ez. Gero, sare sozialak era igual oso random batean eta aisialdirako eta erabiltzen dituen oien artean, batzuk nik uste dut naturalagoak badirela.
1: Nik uste dut, bai daudela pertsona batzuk naturalagoa direla dudari gabe eta autentikoagoa direla dudari gabe, baina pentsatu behar dugu beti ere, sare sozialetan erakusten dugula dagoela guztiz kontrolatuta. Hau da, nik erabakitzen dut zer erakutsiko dudan, mm-hmm. eta zer ez, orduan hor, naturaltasun puntu bat ere galdu egiten dut.
2: Claro, ja bidean, ja bakarrik erabaki hori hartziakien.
0: Sare sozialek egia da zaildu egiten dutela pertsona bat naturalizatea. Gero hor maiak daude, batzuk naturalagoak dira, eta beste batzuk bai. Nabaritzen da naturaletik ez dutela ezer.
1: Guztiz, eta gero, azkenean sare sozialetan ere bai intentzio badago. Hau da, zu, zure irudia jartzen duzu, baina zuk helburu bat daukezu, izan daiteke helburu inkontziente bat. Mm-hmm. Baina adibidez, zure helburua da, pertsonak pentsatzea, zu autentikoa eta naturala zeala, eta orduan badibidez, grabatzen zean negar egiten jendea pentsatzeko, zu autentikoa edo zu naturala zeala. Yeah. Yeah.
0: Hori da ya, asuntori buelta ematea, eh?
2: Zu zezar, ai, Jesus, zu zer zara, zare sozialetan?
1: A ber, nik esango nuke zirko bat, simplemente. Osa, nik ez enau pentsatzen hain beste. A ber, nik ez esango, osa, nahiz jungo de guai, tipo, osa, teneri berdin zai jendea zer pentsatzen ez. A ber, nire gustatzen jendeari...
0: Dero importa zaigu.
1: Bai, gustatzen jendeari gustatzean ere konteni due, gustatzen jendeak esatea, jo, irate, ba, gustatzen piloa zure bideoa, eta hori guztie. Baino, bai, uste dut, ez nahizela saiatzen, bilatzen hori jenteak esatea, ze autentikoa, oza, da supernaturala zen ni, zabarak eta realitatea ez dela hori, oza, porque kamara baten aurren inoiz ezea guztiz autentiko eta guztiz naturala.
0: Irratian ere ez, zain dut, ni ez naiz irratian gero hemendik kanpo naizen pertsona bera, ez? Oza, zain dut, batzutan saiatzen naiz naturala izaten eta eduki naturalago bat egiten, baina egia da errealitate bat dela, gu hemen ez garela igualak irratian edo hemendik kanpo.
1: Guztiz.
0: Bueno, ba, ze interesgarria izue, izaerak eta nola ba, erlazionatzen garen pertsona bakoitzarekin egoeraren arabera. Hemen, egia da, saltxasko dagoela bai. Eta honek luzerako ematen duela, baina, bueno, nik uste dut, ideia hola nagusi bat geratu zaigula honen inguruan, ez zuek, zuen iritzia bota dezak ez, uste duzue faltsuak izan gaitezkela egoera askotan, ze kontsideratzen duzue dela pertsona bat faltsu izatea, ze horre ere, ez tabaida bat zabaldu da hemen gusaioan. Irati erauzkin eskerrik asko beste behin zure kontua ekartzeagatik eta bide batez denboraldiko azkena gaurkoa.
1: Azkena.
0: No, aste hau da, ez dugula esan, baina aste hau da gu saioaren denboraldiko azken saioa, bueno, azkena, baino izango zaitugu osteguneko gu saio berezian 2000 garren gu saioan ezin zara falta.
1: Azepaien ere zako, bueno. 2000ko saioa.
0: Donostiako gu, bueno, zer da, aretoa, bueno, ez aretoa, bueno, diskotekatik,
2: jatetxea, bueno, piskadana.
0: Denetik, nautikotik, ez? Hortik egingo dugu saio berezia, eta Irati Erauzkin ere bertan izango da. Gu saioaren 2000 garrena, eh? Zu ez zara egon hasiratik, baina...
1: 2000ko autentika naizelako, eh?
0: Hombre, kao, zara. Bire, kao, piskat flow 2000 roi hortatik dauka baita ere, ez? Esan barra dago. Bueno, ba, gu saioak 2000 egingo ditu ostegunean, eta espero zu ere horri izatea, ze musika ere ez da faltako, Bengo eta Olaien Ziarte izango ditugu bertan, eta gonbidatu pila bat, beraz, ostegunean. Bostetan, gu 2000.
3: Gu saioak 2000 garrena du.
4: Gazteako arratsaldea 2000 garren saiora heldu da. Eta denboraldia amaitzeko opari berezi batekin nahi dizugu.
3: Ekainaren 25ean arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
4: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
3: 2000 garrena oso berezia izango da.
4: Gu 2000. Udari

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Kista izeneko diskoa argitaratu zuen duela hilabete batzuk ETS taldeak eta bertan doan kanta bat orain moldatu egin dute La Fumiga taldearekin. Batera hementxe emaitza. Zure Orbain izeneko hau ETS eta La Fumiga. Pintxat.

Musika talde bat daukazu? Bidali abesti bi uztailaren bia baino lehen, eta parte hartu hiriko soinuak lehiaketan. Sarien artean, disko bat grabatzea eta hiriko soinuak festivalean jotzea. Izen emate fitxa eta oinarriak barakaldo.eus. Hiriko soinuak, Barakaldoko udalaren eskutik. Enteratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperaketa. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperaketa.eusen.

Irango musikariekin lanean aritu da Ed Sheeran bere disko berrirako Play izeneko diskorretarako. Eta horrelako doinuak atera dira bertatik Azizam hemen entzun duzun azken minutuetan. Eta ze asteburua pasadugun zetaken

0: Ostiraleta larun batean San Mames goraino bete zuen Zetakek Mito Aroa iru ikuskizun horrekin eta horren ostean beste zerbait helduko da 2027ko urtarrilean. Hola, azkenean hiru data izango dira, hasiera batean urtarriaren 23a iragarri zuen Zetakek kontzertu berezi bat, emanaldi berezi bat izango zela Bues Arenan, baina orain hiru izango dira, da urtarriaren 23a, baina baita 22a eta urtarriaren 16a. Hiru data hoiek eta hirugarrenerako ere sarrerak jarri dituzte salgai gaur goizean. De beste biak sold out daude, 22 eta 23a sold out.
1: Claro, es que badakizu zer gainera urten zien okerrez paldiman hau Domekan urten zien sarrerak, ez? Claro, Domekan dau mundu dana bere etxien, hori intza, bueno, 30 minututan holan, fa!
0: Plas! Bueno, taldeak oraingoz ez du kilometro zero ikuskizunaren formatuari eta edukiari buruzko xehetasunik eman, baina estreinaldirako aukeratutako egunak eta agertokia baieztatu ditu. Iragarpen horrek ikusmina handia piztu du taldearen jarraitzaileen artean eta interes handiz espero dute baita Zetaken ibilbidean etapa berri baten hasiera ekarriko duen proiektu horri buruzko ba informazio gehiago, ze oraindik ez dakigu ezer.
1: Yeah.

0: ezazu Samamesen izan bazinen ostiralean edo larun batean konteguzu zer moduz joan zen, horretarako gure WhatsApp zenbakia daukagu, 688-6050-500 zenbakian. Gustatu zitzaizun, espero zenuena izan zen emanaldi hori, ze bueno, azken binean, egia da, oso ikuskizun berezia dela, antzerkitik asko dauka, gero sorpresak ere badaude, ba monologoak ere ikusi daitezke, hau da, dena nazten da horre zetaken emanaldi horretan, mitoaroa iru horretan, eta zure iritzia jakin nahi dugu, WhatsAppen 688-6050-500 gure WhatsApp zenbakia.
1: Bota zauen, kristona, kontzertu aurretik. Orduan nik ez dakit zelan bukatuko zauen jentiak. Nik badakit Ainhoa Vitoria hortxe gonzala aurkestea.
0: Abai, larun baten izan zen horre...
1: Hori zapatuen, bai.
0: Jasa, ez?
1: Bueno, bota zauena.
0: Baina azkenean gertatu zen dena,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ordu bete berandu.
0: Atzeratu zen, baina, bueno, horre... Bai, ez dakit zelurutan bukatuko zen, zo, ostiralean dagoeneko berandu bukatu bazen.
1: Ni egon nintzen ikusten, ba, EITB bin, gaudu ama bisetan, eta hondiko horreu zen.
0: Ostra, ba, berandu arte, ez zetaken mitoaroa, eta ikusiko dugu zetake kilometro zero, ba, emanaldi horrek ze itxura hartzen duen. Esan bezala, urtarrilaren 16, 22 eta 23.

0: arratsaldeko seiak dira.
1: Gaztea.
2: Oh my God.
1: Arratsaldea piztuta mantentzeko, Gaztean, gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, Gaztean.
3: Haize gustora egon garen azken minutuetan zetaken akelarretan kanta hori entzuten. Ze aspaldiz genuela hemen Gaztean jartzen esamarra dago eta osondo sartu zaigu azken minutuetan. Bueno, hemen txegabiltza gusaioa egiten asteleneko bertsio honetan ekainaren 22a kanpoan sekulako beroa egiten duela badakigu. Guk ez dizugu gezurrik esango ze hemen oso fresko gaude Gazteako estudioan sartuta. Bai. Eta eskerrak ze kanpoko beroarekin saio bat egitea, buf.
4: Bueno, horre muten guztu, hola jari bat, geratzen garen, bueno.
3: Baina, zu badakizu, Sara, ostegunean gusaio berezia dugula, kanpoan, bai. Eskerrak ostegunerako uste dut, temperaturak behera egingo duela.
4: Eta, zuek egongo zarien lekuen, dauketzue ondartzatxue. Horrek esan nahi dau, brisatxue egongo dala.
3: Ai, elegoke bat ere gaizki, utziko baligute bainutxo bat ematera joaten, ez? Hori ere edukia da, gero, bai. Saretarako.
4: Oso eta, radiofonikoa.
3: Bueno, baina bainutxo bat ematen dugu kantata kantartean, eta gero, bueltakoan, kontatzen dugu irratian, zer moduzkoa dagoen ura, toki
4: dena, oso guai egongo zan hori.
3: Claro. Bueno, Sara, oraindik zenbat gauza ditugun gure entzulekin partekatzeko astelen honetan, tartean, 100 eurotxo banatzeko beste aukera bat, eta gaur objektu berria.
4: Gaur objektu berria estreinatuko dugu, esango dugu ondikon erabakitzeke daukegula zein dan objektua.
3: Mira, zenbat improvisatzen dugun saio honetan, eh?
4: Bueno, zati baten. Bai, beste dana horregoten gara redakzinuen landalan, eh?
3: Hemen arratsalde bueno, arratsalden ez eguerditik, bostak arte topera gauzak eta prestatzen zuei, ba eguneko kontuak eta ba aurkezteko, baina egia da objektu horrendik ez dugula erabaki.
4: Pes. Hemen dago Irati, igual Iratik proposamenen bat alduzku bota, eh?
3: Irati Rauskin hemen arratsalde pasa egiten gurekin, zeztu joan nahi guzaiotik, hain gustora dago, gure gauzak entzuten, proposamenen boba daukazuela objeturen bat bida, igual poltsen daukazun zerbait, ez esan zer, baina igual uzteko moduan zaude guk hemen bota dezagun.
5: Nik egia esan poltsa dauket metrika bezala, oza, 8.000 gauzekin, bale, makillajea, belarritakoak, bueno... 8.000 gauzai.
3: Bueno, topatuko duzu zerbait vale. Igual, ez? Vale, guri bella. Objetu bez... Bida, ez da txarra, no,
4: oien zer da. Ah, vale.
3: Bego, guztetez.
5: Era kutsuko dut, eh?
3: Ja, baina hori irabiltze duzuzuk.
5: Bueno, baina ostegunen ikusuko geha.
3: Ah, vale. Ega
5: bizpistak emoten ja.
3: Vale, jazta. Bueno, ba, aukeratuko dugu gure objetua, hori berehala izango da, lineak zabalduko ditugu 9400-2022-2022-an, eta Bilborekin ere konexio egingo dugu, ze bertatik sartuko zaigu, eneko Irastorza gure kolaboratzailea, bera da, enbataloradeko abeslaria, bakarka ere proiektu bat dauka, gaur ere ezagutuko dugu horren inguruko zertxo bait, baina berak bere bitxikerien tartea ere zabalduko digu gaur Bilbotik zuzenean.

0: Ai, zenbat gustatzen zaigun Kebedoren disko berria, ze dauka udako soinua. Hola, Kresalusaia daukan diskoa da, El Baifo izeneko lan hori, eta bertatik ba, kanta desente ezagutu ditugu, baina gaztean topera fitxatu dugun proposamena, hauxe da.
1: Gu, zure arratsaldeari gehitu behar diozun, osagai nagusia.
0: Eta gainera ez dator bakarrik, zen mitiko bat dauka alboan, gogoratzen duzu suavemente, bueno, ba, horren egilea da Elvis Crespo, eta kanta honetan ba, batu zaio Kebedori momentuko kantetako bat, eta udako kanta dena, zedagoenek udan gaude, udako kanta izango dena usortzeko. Dimon

0: cosa brusa.
1: Gazteako arratsaldeetan badakigu zer egin. Gu gazteak. Arratsaldero plan ezberdin bat.
2: Bostetan hasita egunan borobiltzeko behar duzun guztia. Ibon Fernandez eta Alain Perezekin.
1: Arratsaldero gu.
3: Bueno, hementxe gaude, seiak eta zortzi minutu dira, eta bagoaz bazuretzako seguraski baliagarria izango den informazio horrekin. Esan digutenez, trafikoan ez dago arazorik Euskal Errepide sarean, hori albiste onak dira. Baina beti ere, ba, atentu zarreta azekidatu, eta zuk zerbait ikusten baduzu errepidetik, pasa abisua, ze horretarako gaude, 688-6050-50 WhatsApp zenbakian, bazuen informazioiek biltzeko, gero guk hemen kontatuko dugulako. Ekainaren 22 gaurkoa astelena, eta ze berozapa daukagun hor kanpoan, bueno, ez dakit, bueno, badakit berez, honek jarraipena izango duela, ze hau gaur ez da bukatuko, baina espero luzerako ez izatea beroza pausara.
4: Ba, izuk esan dozu moduan gaur beroa dugun protagonista, nabaria da Euskal Herri osoan izugarrizko temperaturak ditugula, baina dizte badirudi gaur arratsalean barne aldean zaparradaren bat botako duela. Beraz, kontuz zure zonaldea hori baldin bada, bueno, kontuz edo jakin, pixkat freskotuko duela, bale? Hauek dira temperaturak momentu honetan, Lizarran 38 gradu ditugu, Bilbon 35 eta Beran 41. Bihar beroa itogarria izango da berriro. Abisu laranja dago aktibatuta muturreko temperaturengatik eta maksimoak berriz ere 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Orokorrean zerua odei gutxirekin egongo da eta bero odei batzuk agertu daitezke Pirineo inguruan.
5: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
6: Laboral Kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral Kutxaren Go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
7: Aizue, saltza eder.

0: Gazteen atalean.
1: Bueno, eta gu aurrera goaz, eta aizue fenomeno bati buruz hitz egin behar dugu, ez da fenomeno berri bat, bueltan datorren fenomeno bat da, edo azken egun hauetan dexente aipatu den fenomenoa, ez dakit noiz baita entzun duzun wage, hitz hori, V bikoitza AG, wage bezala, baina munduko futbol txapelketan sartuta gauden honetan, berriz ere hitz hau bagarrantzia hartzen edo txoko dexentetan agertzen hasi da.
2: Baba, izuk esan dosun moduan mundialak berriz ere berpiztu dau wag edo wag neskak izeneko fenomeno hau. Esango dozu, zer da movida guzti hau, zeintzuk dira? Begira, esango dozut gizonezko futbol jokalarien emazteak izendatzeko erabiltzen dan terminoa dala, bale? Hauek izendatzeko erabiltzen da, eta siglak dira, karo, ze hau dau, esan dozuzuk, V bikoitza AG, horrela idazten da. Eta inglesez datorren terminoa da, wives and girlfriends of sportsmen, bali?
1: Eta beste sigla horiek saldatu egin dituzte, ez horiek jan egin dituzte, of bueno, sportsmen horiek ez dira sartzen.
2: Bertatik dator. Vale? O sea, siglak ez dira holan literalki, baina bertatik dator, vale? Erderaz esaten dan hori termino hori mujer de askotan, nahiko zaharkituta dauena.
1: Bai, eta hola kutxu machista oso errotu bat duena.
2: Hori, de hecho, esan minauen termino honekin ia egindogula 20 urte atzera, vale? Ze bada gauza bat termino nahiko zahar bat esango dugu, 80. Hamarkada minguru horretan erabiltzen hasi zala Erresuma Batuan konkretuki, eta oin berpiztu dala mundialaren arira. 2006 mundialean izan zauen estanda termino honek, eta momentu hartan prentsak futbolisten bikoteengan jarri zauen fokua, eta enbede esan, ez dakize futbol jokalariaren emaztea, ez dakizein, baia esan zauen, hau da guag bat, bale? Termino honen barruan, ez dira emakume guztiak sartzen, bale? Piskat arrotza egiten jat guzti honen inguruan izagitaz, esan moduan, bada piskat atzerakoia eta aspaldiko mobida bat.
1: Bai, oso zarrunoa den kontzeptu bat, baina egia da, guzarean sartzen garenean, eta hor, isan, eta beste edabide digital batzuetan, askoari gare hitz hau ikusten,
2: bai.
1: Eta gainera beti da estilo aldetik eta gauzak eta ipatzeko moda kontuak eta jorratzeko ezagutu wab emakume berria hau
2: dakize,
1: eta beti da, azken binean, emakumezko bat, baino kasuenetan, futbol jokalari baten emazte edo bikotekidea izendatzeko eta ipatzeko.
2: Claro, esan dugu, osondo azaldu zu alain, baina esango dut, termino honen barruan, ez diela emakume guztiak sartzen, ze perfil zehatz bat dauko, daukie uaksak, bale? Eta hauek die, haien senarraren lan ibilbidea lehen esten dauien pertsonak, bale? Eta ondorioz, haien bizitza albo batera uzten dauien, bigarren plano batean uzten dauien pertsonak dira, bale? Perfil hori da. Itxuraz, gainera, hau oso karakteristikoa da, ze asko komentatzen da zarean, bronzeatutako emakumeak diezela, orokorrean, eta erropan marka oso garestiekin jantzen diezela. Eta hauek sortzen dauie, moda munduan, arrastua, edo behintzat tendentzietan egoten die hor erreferentzia moduan, bale?
1: Deskribapen horrekin, neri burura etortzen zaidan lehen da biziko pertsona da, Cristiano Ronaldoren bikotekidea Georgina, eh?
2: Adibidez. Bere egunean Victoria Beckham izendatu zan termino honen holan erregina moduan, eta asko, esaten daue futbolari askon emaztiek, esaten daue ejakiela guztetan, ni normala pentsetan.
1: Normala ez gustatzea, ze gainera, kutsu negatibo bat du, ez?
2: Claro.
1: Azken finean, arizarelako izendatzen pertsona bat, eta arizara esaten, eraberean, dena utzi duela bere bikotekideagatik, eta pixka bat bere itzala izango balitz bezala bizi dela.
2: Eta dependentziatik bizi dela pertsona hau, ez dagoela SB gehiago itxen, eta arderaz esaten da moduen que vive del cuento, ez? Orduan, esan behar dugu, fenomeno hau berpiztu dela, atara dauela, aurreko urte danetanko ba, kaka guzti hori, baina oin fenomeno horrek ba, bueno, apur bat evoluzio bat euki dauela esan geinke, azkeneko urtietan, naiz eta, esan behar dugu, fenomeno honek telebistako saioak sortzera bebai eruen dauen, bale? Britania handian edo eta Australian, honekin lotutako telesaiak sortu izen die, komentatzeko ba, futbol jokalarien edo kirolarien emazten lukak eta jantzera.
1: Osa, saio propioak guak emakume hauek bai. Aipatzeko edo hauei buruz hitz egiteko.
2: Bai, bai, bai. Baina, bueno, esaten gabiz, termin honek hori evoluzio bat euki dauela. Ze, esaten da, adibidez, Taylor Swift anderea amenazko maite dugun artistak, bueno, badakizue, Travis, ez da izo zondo zelan auskatzen dan. Kelzerren bikotea dela, hau da, basketeko jokalaria, ez?
1: Basketekoa da, ez, edo... Ez da beste gero bueno, bat, ez da futbol jokalari bat, baino futbol amerikarreko jokalaria.
2: Ah, bai, igual bai, igual bai.
1: Gustu dut bai, etzoin, ez dakit, eh?
2: Bueno, adibide hori jarri nahi nauen, edo baita bezuka ipatu dozuna, Georgina arena, bale, etiketa hori daukielako ondikon, jartzen daue, esaten daue, guak, ba, emakumeak diazela, baina kasu hauetan, bueno, badie ibilbide potentea daukien pertsonak, badie ibilbide super auto suficienteak diazene pertsonak, zea, ayer ba euren karrera daukie, gainera karrera oso arrakastatuak, Taylor Swiften musikan, Georginak moda munduan, markekin, publizitateekin, vale? Orduan nabaritzen dugu ba hor aldaketatxo batzuk eta egon diezela termino honi dagokionez, baina esan behar dugu termino honek ideia tradizional heterobasikoak ez ditula albo batera usten eta maskulinidade hori indartzen jarraitzen dauela.
1: Hori goraipatzen duela denbora guztia,
2: karo jarraitzen dau, naiz eta gaur egun emakume hauek ba holako kirolaliri batzukin urten jarraitzen daue aldi berian euren itzalpien, ez? Ba, honen emaztia da, honen ez dakizu, ba horrek ondiko indartzen dauela maskulinidade hori, eta ba, nik esan behar dut pertsonalki guztionek harrituta utzi duzela gaur egungo errealidadiakin, ez dakit, kristontalka sortzen dauelako,
1: ez? Bai, egia da, ematen duela gauza batzuetan aurrera pauso asko eman direla, eta gauza asko aldatu direla, ez, bakutsu matxista, tradizional asko atzen utzi ditugula, baina gero batean ateratzen dira horrelako gauzak, eta orain ematen du modako termino berri bat, ez, izan guakau bezalakoa,
2: bai.
1: Edo apuntatu guakauen modara, eta horrelako, bueno, ba, titularrek, ez, nik uste ez dutela bateren laguntzen, gizartean lortu diren aurrera pauso guzti hoiekin jarraitzen, ez? Eta ematen du batzuetan atzera egiten dugula horrelako gauzekin. Eta... Gainera saltze dute, zerbait bueno, erakargarria izango balitz bezala,
2: bai.
1: Ez? Ba, hauen bizitza eta hauek egiten duten, eta esate duzu, bueno, ba, emakume batzu dira, ba, hauen bikotekidea, baino hor sartzea muturra eta beraien izendapen horretan geratzea oso kutrea.
2: Bai,
1: ez?
2: Gainera saltzen daue zerbait oso aksesiblia izango balitz moduen, eta jente honek erabiltzen ditu ba, marka oso garestiak, ez da, gizarte arrunt batentzako pues, irudia, ez? Eta, bueno, nik jo, esango nagoen honekin kontu zibiltzeko, pixkate referenteak
1: bai.
2: Eta...
1: Eta batez ere, emakumea zelekutan uzten duen, ez?
2: Bai.
1: Horrela, izendatzea eta gainera zaku berean sartzea, hainbeste emakume, ba, ez da batere polita, eta nik uste dut ez tokala batere zentzurik. Baina, bueno, hortxe topera dabilen hitz bat, espero pixkanaka desagertzen joatea, eta bombo gehiagirik ez ematea, uak izeneko, bueno, ba, izendapen honi, batzuk esango dute, bueno, zuek ari zarete baita hortez hitz egin.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Hornosen eskutik.
1: Postu berari eutxi dio Iruñerritik datorren olatu berriak.
0: Bosgarrenean.
1: Marusak, Nasker eta Zerrenda.

0: postuko igoerarekin top bostean sartu dira bete-betean Espalak eta Txuleria Joder bandako Iratxe Perez.
1: Laugarrenean
0: burua galtzen.

0: Bost gaztea Kutxabank corneren eskutik. Handitu zaitez Kutxabankekin.
1: Garai kaotikoetan arkikoak, baita ordenazkoak ere.
0: Provokazioa.
1: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
0: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko historioa. Irati Gorosti diren opera prima. Aro berria.
2: Itzelada.
0: Estreinaldia primeranen.
3: Hau garagu, arratsaldero, gaztean.
4: Zeiak eta hogeita bost minutu dira, eta zuzenketa txikitxo bat egin behar dugu, zelena ipatu dugu, bueno, itzegin dugu San Mameseko mitoaroa hiru ikuskizunaz, eta itzegin dugu Zetak kilometro zero ikuskizun berria, zau da, datorren urteko, 2008 azazpiko urtarrilean egingo diren, ba, hiru kontzertuen inguruan, lehen da biziko bidatak iragarritakoak soldau daude, hau da, urtarrilearen hogeita bi eta hogeita irukoak Buesa Arenan eskainiko diren bi kontzertu hoiek, eta iragarri dute baita urtarrilaren 16an hirugarren kontzertu bat izango dela. Lehen aipatu dugu gaur goizeko 10etan salgai jarri direla sarrera hoiek, baina zuzendu digute esanez bihar goizeko 10etan jarriko direla salgai sarrera hoiek, bale? Zetak kilometro zero ikuskizun horren hirugarren kontzerturako sarrera hoiek urtarrilaren 16erakoak bihar goizeko 10etan.
5: Ikase honek lotuta zure zauria.
4: Azkar ibili kontzertuetarako sarrerak erosteko, zelenda biziko biak dagoeneko sold out dira, beraz garbi geratu da, arrakasta totala izan dela hau. Bueno, seiterdietara bidean goaz kanta bat, eta bueltakoan Bilborekin egingo dugu konexioa, eneko Irastorza gure kolaboratzailea bertan dugulako.
3: Gazteako arratsaldeetan zurekin...

0: Zea hotxa daukan tipo honek Ordinari izeneko kantarekin mundu guztia konkistatu zuen Alex Warren bakarlariak, eta orain hau ere asko gustatu zaigu hemen gaztean, Fever Dream izeneko hau. Baseider diak hor puntu-puntua begira seinaleak hortxe.
1: Jak.
0: Eta Bilbora goaz jarraian gure kolaboratzaile batekin konektatzeko zuzenean bitxikeriak eta bueno, gauza interesgarri asko ekartzen dizkigu berak eta gaur hemen dago denboraldiko azken kolaborazio egiteko gurekin Bilboko estudioan Eneko Irastorza, Eneko Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zermoduz?
2: Ederto, ederto.
0: Ondo zabiltza?
2: Ondo, ondo, astelena ondo azten, bero asko, baina bueno, hori badakigu dauela, osea que gero ondartzara junda, listo.
0: Zenbat gradu hor Bilbo inguruan?
2: Ba, hogeita mazortzi bat edo orain, badeko guz, eh?
0: Ostra.
1: Beitu, nik daukot hemen bentuzki zabalik.
0: Zara dauk aplikazio bat, Euskal Herriko temperatura guztiak errizerri eta harakatzeko.
1: Eta jarten duzt hogeita mabos gradu da,
2: zera.
0: Hogeita mabos gradu, bueno.
1: Bai.
0: Badira, gradutxo batzu. Bueno, Eneko, zuke aipatu duan bezala horra bitxikeria ezberdinak ekartzen izkigu zu eta gauza nahiko interesgarriak ikasten ditugu zure konpainian.
2: Bueno, saiatzen gara, bai, holako kontuak ekarten.
0: Gaur zer daukazu esku artean?
2: Gaur ja hasiko na zuzenean, gogotsu gatozela azkenengo egun hemen kolaborazioa, osea que botako dutzu ez. Zer da Carrington gertaera? Badakizu zer dan?
1: Carrington.
0: Carrington gertaera. Nik ez dut sekula entzun hau.
1: Nei gusta.
2: Bueno, ba, horretarako galdetuko dutzuet beste modu batean. Zuek zer uste duzu gertatuko litzatekeela mundua argindarrik gabe geratuko balitz? Edo nola geratu alko litzateke mundua argindarrik gabe?
0: Bueno, hori Espainia restatuan duela ez dakiz izan zen pare bat urte edo lehen urtean, ez dakit.
1: Gutxiago, ez?
0: Bueno, gutxiago.
1: Simulazio txiki bat euki gauen.
2: Hori da, hori da.
0: Bai, horre, bueno, Iberiar Penintxulaen izan zen edo...
1: Bai, eta Portugalen ere.
0: Portugalen ere, bai, ez? Bueno, ba, hor, badirudi hemen Euskal Herrian ez gen, bueno, bizizan genuen Miramongo egoitzan ez bereziki ze hemen uste dut, ba, genuela horre generadoreren bat edo zerbait, eta ez genuela hola hainbeste pairatu hori, baina uste dut leku askotan erokeria bat izan zela, ba, hori argindarra galtzea ordu bat zuez.
1: Terriblia izan zen, niak horretan asusteute, bueno, jente asko moduen, asusteute geratu ginela, ez ginelako kontziente argindarra jueten zanien zenbat gauza galtzen ginen.
0: Ze dependentzia maila daukagun, ez?
1: Guau.
2: Ba, hori apurtxu bat hitz egiteko gaur, nik galdetuko dut zuet. Zuek ez balitz izango gerra baten ondorioz edo jakeo baten ondorioz, badakizue zelan geratu aldan mundua argindarrik gabe?
0: Ba, ideiarik, ez dakit, osea...
1: Oso kaotiko.
0: Oso kaos bat izango litzateke. Pixkat, badakizu, etorkizun distopiko hiek nola irudikatzen diren, pixkat, nik horrelako zerbait imaginatzen du, baina ez dakit ze gertatuko litzateke.
2: Bueno, ba, zoazia intzartu, baina hori, gaurre ikusita zelako beroa egiten dauen eolako egunetan, ba, apur bat zer ikusia dekorrekin, ze eguzkiaren eragina...
1: Lakazularrak.
2: Bai, gure teknologia osoa kolokan jardezakena da, eguzkia. Eta segatik Carrington gertaera, ba, 1849-ra joan margara horretarako, urte horretan, badakizue horre zegoela internetik ez ezer, baina munduko komunikazio sistemarik holan aurreratuena telegrafoa zan. Eta konturatu ziren, urte horretako irailetik aurrera telegrafoak eze bizela edo gauza oso arraroak gertatzen zirala. Eta gonzan gaba bat iraila horretan, zerua oso distiratxu jarri zana, eta aurora borealak ikusten zirela mundu osoan zehar. Baina hori, adibidez kua, Kolombian eta olako lekuetan, Europa maian bebai, normalan ikusten ez diren lekuetan. Eta izan zala olako gaba apokaliptiko bat, ez? Eta une horretan, jakin gabe, ba, inoiz munduak jasan dauen eguzki ekaitzik indartsuena jasan eban. Eta hortik aurrera, ba, horrek egin eban, ba, lurrean, magnetosfera hori, gure babes eskutua dan hori apurtu ebala, eta kolpe handi bat jaso eban, ez? Ba, horrek energia hori, gure teknologia momentu horretan jarri behan kolokan eta gonsinan hilabete pilo bat energia gabe, eta energia airean zehar kolokatzen zen, orduan magnetosfera hori apurtu egin ebanez, gonsinan hilabeteak Ba, erabili gabe komunikazio sistema hori telegrafo.
0: Hau gertatu zen, 1849 urtean, ekaitz elektriko moduko batez, eta horrek dena izorratu egin zuen.
2: Hori da, eta kontua da, Carrington, Richard Carringtonek berak ikusi bala, ba, pare bat egun harinago, zelan eguzkiaren erupzioak, jasan ebala, ba, kriston erupzioa, eta hori izan zen, gero egin ebana, ekaitz hori etortea lurrera. Eta esaten dana da, hori gertatu daiteke hau da. Ez dala gauza bat gertatu dana eta ja ba inoiz ez dana gertatu.
0: Ez dala gertaera isolatu bat, baizik eta hau gertatu daitekeela etorkizun batean.
2: Hori da. Eta orduan karo kontua da, ba bueno, horrekin esaten da bena da, zientzialeriek 11 urterik behin erupzio nahiko handiak egoten direla eta baliteke ba 11 urte barru edo beste 11 urte barru holako zeo gertatzea barriro eta ukitzea beste ba kolapso bat baia karo. Kasu honetan ez litzateke izango aurreko urtean gertatu sana izan zirela pare bat ordu edo bat, leku batzutan sortzi ordu. Izan aldira hilabeteak edo urteak.
0: Ba, eta kasu honetan adibidez, gertaera hontan, Carrington gertaera pasazenean, hau nola konpondu zuten edo hilabete horietan zehar, ze pasazen gizartean?
2: Karo, ba, kontua da, hor momentu horretan, karo, telegrafoak zeuden, ba, bueno, sare elektriko ba, primitibo horiek edo kable kableatuak hori da. Orduan, zentzu horretan, hor ba, egon ziren hori hilabete pilo bat martxan jartzeko eta eduki zuten galera ekonomiko pilo bat mundu osoan zehar, baina claro, momentu horretan eziden ba hori argindarra esan munduko zentrua edo gauza guztiak egiteko esan munduko zentrua.
0: Claro, dependentzia hori urteetan zehar handitzen joan da, ez?
2: Aurten demagun bihar gertatuko balitz hori, ba pentsa gure sateliteak, interneta, sistema elektriko globalak, GPS-a, incluso komunikazio sareak, banku digitalak, ba azkenan mundu mailako logistika handia argindarrarekin dago konektatuta, orduan emagun.
0: Nere galdera da, gizarteak aurrera egitea eukiko luke, esan nahi dut, demagun, ez dakigula zenbat denbora egongo garen argindarri gabe, egunak, asteak, hilabeteak, edo urteak izan daitezkela, gizarteak gaur egun aukera izango luke horri buelta emateko?
2: Claro, hori da, komentatzen diran teoriak, ez, badagoz batzuk esaten da bela, boa, ia gertatzen da nolako zeo zer, eta ikasten dugun, ba, hori internet barik, bizitzen, harremaren jartzen, ze azkenan, ba, bueno, konturatu gara zelan azkenen urteetan, ba, bueno, sozialki, bebai, ba, galdu ditu dugun harremanak egiteko aukerak edo bueno apur bat aurrekoan komentatzen genuen, ez? Sare sozial hori gero eta gitxiago dala eta oso dependenteak garela ba telefonarekin, bestearekin eta ez dakigula ezer egiten horren baitan ez gaudela eta ez gara kontziente hori kentzen diguten arte, ez? Orduan, esaten dana da hilabeteak emango bagenitu horrela, lortuko genukela bebai, ba, gure egunerokotasuri buelta bat ematen, eta azkenan, ba, bueno, bai gauza ona ez edo txarrez, ba, beti joan gara aurrera modu batean edo bestean, eta hori kenduko balitz, posible da la aurrera egitea, baina egongo liratezkela galera ekonomiko pilo bat, eta ba, enpresa, munduko enpresa oso handi eta ba, bueno, apurtezin horiek benetan jasango zutela kriston galera.
1: Eta jarriko zan mundu dana plaka solarrak instaletan.
2: Modu batean edo bestean bai aukeratuko lukete zelan antera dirua hortik. Baina, bueno, interesgarria da zelan esaten daben, baiet, hori gertatuko balitz, lehenengo hilabetetan pasatuko genukela krisi bat, ba, ikusita bebai, lehenengo ba, apur bat ikustea ze dependienta garen horrekiko, baina horrek ez duela esan nahi aurrera ezingo genukenek.
0: Bueno, egia da, ikasgai bat izango litzatekela, ez? Segurazki gizakiak asko ikasiko lukeela baita horrelako egoera batetik, ez zuk esan duzuna, ez? Lehen da biziko hilabeteak, ba, kaos utxa, ekonomia pikutara, baino, igual, hasi beharko ginateke, ba, beste erabatera funtzionatzen, eta, ba, bai, ekonomikoki, ba, gauza berriak eta asmatzen,
1: erlazioak... Jente geixauk entzungo zauen irrati, xa.
0: Hori da, hori bai. Funtzionatuko balu irratiak.
1: Joe, gertatu zanien hau itzalaldi hau, jente asko kero zizauen irrati piladun irrati xak.
0: Ah, bueno, piladuna, ja.
1: Eta esazauien, esatezauien, komunikatzeko edo albistiak entzuteko modu bakarra irrati xa zan, ba, hori txegongo gara gu,
0: Ba, oso ondo, oso interesgarria, esan dugu Carrington gertaera hau 1849 zen, ez?
2: Hori da,
0: datekin nahiko txarra naiz, baina 1849 gertatu zen hori ekaitz bat, dena hankaz gora utzi zuena, eta hori gertatuko balitz zer gaur egun, ba, egoera oso ezberdina, ze gaur egun daukagun menpekotasun hori ikaragarria da, baina, bueno, horre, nik uste dut, ondorioa positiboa ere badela, ez? Hortik ateratzeko aukera izango genukeelako.
2: Bazein interesgarriak, bai. Nik gustatuko litzak, bai, gero egia da, azkenean oso dependentak garela, eta gaur adibidez bakarrik gaur ikusita, zenbat aldiz hartu hon mugikorra lana egiteko beste, hasta kiser, incluso zuekin berba egiteko, baina, gero, izatez, dino, jo, bezitzatek itxartu dugu, nora joango guinatik.
0: Nik uste dut, deskonexio bat denoi ondo etorriko litza egukela, baino, ez dakitze puntura, ino, ze hau da, deskonexio total bat.
2: Hori bueno, da, hori da.
0: Ba, hortxe, Carrington gertaera hau, eneko, mila esker gurekin kolaboratzeagatik denbora honetan, asko ikasi dugu, eta gauza oso interesgarriak ekarri izkiguzu, beraz, mila esker alde hortatik.
2: Ze guai.
0: Bueno, baina, esan barra dago, eneko gure kolaboratzea izateaz gain, dela, bueno, musikaria, abeslaria, eta enbatalorareko, bueno, ahotsa izateaz gain, zuk ere proiektu bat badaukazu baita, bakarkako proiektu bat, iraz izenpean.
2: Hori da, bai.
0: Eta gaur, zerbait daukazu kaleratzeke?
2: Bai, ba, gaur Simon Mendigunenekin batera, gabeko bederatzitan, igoko doguz gure lehenengo bi abestiak, lau abesti eukiko dauzan epe bat, kontzerturik ez deituko dana.
1: Kontzerturik ez?
0: Hori da. Kontzertu, edo kontzertu.
2: Kontzerturik ez.
0: Kontzerturik ez.
2: Kontzerturik ez izena, izenpean. Eta, bueno, ba, gaur bederatzitan urtengo da, eta, bueno, ideia hona zan, ez? Apurbate gaztean lehenengo promozin hori primizian entzute dana.
0: Uh-huh. Bueno, ba, irazen berriena beste inoen baino lehen entzune baduzu, hau da zure lekua, gazteako gusaioa, zenoski, gure kolaboratzaile deinenean primizia ere guke daukagu. Eta hementxe jarriko dugu, nik entzun dut lehen erredakzioan, desan barra daukat, zure ahotsa beste erregistro batean entzungo dugula, kanta hontan beste enbataloradetik desente aldentzen den, bueno, ba, musika entzun dezakegulako.
2: Bai, azkenan, bueno, niri bai gustatzen ja tapur bat leku batetiko estera pasatzea, ez, eta gauza berriak frogatzea, egitea, eta, bueno, nahiko gustora geratu gara egindako lanarekin. Lan honetan ganera lagun bat Urko Urrutia daue trikia jotzen, eta, bueno, ba, nahiko interesgarra iruditzen jat egin dugun lana, beraz, bueno, aber ze iruditzen jakon jendeari.
0: Ba, primera, hementxe daukazue iraz eta Sai Mendi Jamin izeneko kanta hontan. Jamin izenburu hau nondik atera duzu,
2: Ba, behitu, Jamin da, eta hau nahiko guapo dago, behin egon ginen estudioan, eta esaldi batetan esaten dut, estarria minduta, eta estarria min horretan, egon zan olako mosketa moduko bat, eta geratu zan olako reber modura, eta entzuntenan, estarria min, jamin, eta iruditzu jakun nahiko interesgarria hori izatea apur bat, abestiaren hildoa, eta hortik hartu gendun, eta gero hortik sortu gendun abestia, osea, que bueno, horre bitxikeri bezala, beste bitxikeri bat.
0: Ba, primera, nahizu, ba, entzungo dugu Jamin kanta, EPA bederatzietan entzungai plataformetan.
2: Hori da, gaur aterako duguz bi abesti, eta azaroan beste bi, da izango da lau abestikoa, baina, bueno, momentuz bi aterako duguz, da
0: ba, azaroan beste bi. Ba, entzungo dugu Iraz eta Sai Mendi elkarrekin Jamin izeneko kanta honetan, eneko mila esker, eskerrik asko gurekin kolaboratzeagatik.
2: Zeuei, eskerrik asko.
0: Agur, agur. Ba, hementxe daukazue Jamin izeneko kanta, EPA horren lendabiziko lagintxo hementxe gusaioan. Sab

0: Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udaliburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala programak irurte egin dituen honetan, prestakuntzari esker, barne medikuntzan, larrialdietan, kirurgian eta anestesian espezializatutako osasun langileen taldeak lortu ditugu.
2: Horrela, Ginea-Bisauko herritarrentzako asistentzia eta arreta espezializatua hobetzen jarraituko dute.
1: Han eta hemen bizitzarako eskubidea partekatzen dugulako. Ginea-Bisau Euskadi Osasun Globala.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.

Zenari da Aitana, batez ere superestrella kantatoper entzuten dugulako, baina noiz behinka bere aurreko aroko kantaren bat ere ze ondo sartzen den, hau Alfa Arokoa, Rels B artistarekin batera egindako Mi Amor.

Eta bagoaz Ariana Granderekin, bueltan dugu, bapatean ezustean, disko berri bat iragarri du, eta lendabiziko kanta dagoeneko gaztean da. Beste tempo batean, beste rollo batean, baina pixkanaka konbentzitzen duen kanta hoietako bat, Hey Dada, I Made You Love Me zeneko Ariana Grande.

0: Arrantzazioak 1000garrena du.
1: Gazteako Arratsaldea 1000garren saiora heldu da eta denboraldia amaiteko opari berezi batekin nahi dizugu.
0: Ekainaren 25ean Arratsaldeko 5etan gu berezia Donostiako Kontxako hondartza ertzetik.
1: Gonbidatuak, kolaboratzaileak eta zuzeneko musika.
0: 1000garrena oso berezia izango da.
1: Gu 1000. Udari ongi etorria emateko festarik handiena.
2: Badak ez beste egun honetan, ekainaren 25ean gu saio berezia gutik, Donostiako horre itxasertzetik egingo dugu gonbidatu bereziak, Bengo eta Olaien Ziarte izango ditugu gurekin gure setean, zuzeneko musika ere egongo da. Gonbidatu oso top handiak izango dira gure kolaboratzaileak, beraz ezin duzu egaldu, ostegunean, ekainaren 25a, arratsateko 5etan hasita, nahi baduzu gerturatu, eta irrati bidez ere,
3: horre entzuteko kera. Nahi baduzu ez gerturatu ez, gerturatu.
2: Gerturatu hori da, hortxe egongo garelako. Bueno, eta iritsi da, gure denboraren makinan sartzeko momentu hau da, gure espaziontzian sartu, eta urte batera bidaiatzeko momentua. Gaur zara, 10 urte atzeragoa.
3: Wow.
2: 2016 urtean udako kanta batek lurrartu zuelako reggaeton, dancehall eta flamenco doinuak nazten dituen kanta bat. Honek dauka dena. Bueno, kanta hau da Enrique Iglesias eta Wisinen Duele el corazón. Hau asko esango dute. Buah! Ze kanta, zuk ez duzu gogoratzen.
3: Holan izen buruakin, ontsa bertan ez dakizia bestian, baina badakit gero entzundakoan baietz.
2: Hombre, hau da, uda, usaina daukan kanta horietako bat, gaurko eguraldi honekin, bero honekin, freskatzeko behar dugun kanta horietako bat. Bueno, kanta hau Enrikeren lagun bat hasitzen komposatzen, eta Enrikeri aurkeztu zionean erabat engantzatu zen. Enrikek aurretik, ba, pare bat kantutan Wisinekin lan egin zuen, eta garbi zuen, ba, kanta honetan ere, ba, berarekin kontatu nahi zuela. Wisinek pare bat alizen zun eta baiezko totala eman zion nazioarteko hit bezala ikusten zuelako Duele el corazón. Naiz eta kanta 2016koa den, egonez begiratzen eta Enrique Iglesiasek 5 urte geroago, hau da 2021ean El Final volumen 1 izeneko diskoan gehitu zuen, bueno, beste hit batzuekin batera, El Perdón edo Súbeme la radio bezalako arrakastekin batera.
3: Súbeme la radio.
2: Bai, berak esan zuen, ba hori, disko hori egiteko, ba, denbora desiente hartu zuela eta 5 urte pasaziren kanta aterazenetik gero diskoan sartu zen arte. Gaurko hita, Duele el corazón.
3: Bai, eta, bueno, kanta honen videoklipan sartu gara, hortxe iruzkinetan arakatzen ibili gara, eta mezu bat irakurriko dugu. Abildua han 7-7-8-19 erabiltzaileak idatzi zauen duela urte bete, eta hau esaten dau. Estatu batu arra naiz, eta nire ama hizkuntza ingelesa da, baina niretzat Enrikek gaztelera zabesten duenean, bere musikak beste aura bat dauka. Beti esan izan da, ingelera dela musikaren hizkuntza. Baina Enrikeren kasuan, enagoa doz, Duele el corazón edo Bailando kantek bestei pixa egiten diete. Pamba!
2: Bueno, ba, ez dakite horrekin ados zauden edo ez, baina hementxe adibidea. Duele el corazón Enrique Iglesias eta Wisin. Gaurko jita.

0: Begira, Sara Alonso, que zuen kanta hau ezagutzen, bintzat izenburuagatik esan ditu. Ba, izenburuagatik ez dakit zein dan, eta kanta jarri dudanean, bueno, abestu du hasieratik bukaerara.
1: Bueno, Alain, es que esto se imaginita, nik hau zenbat entzun duten tabernetan, parrantan, buah, zelako oroitzapenak.
0: Zuren erabezaroa,
1: buah,
0: eh? Bueno, 10 segundu zazpiak hementxe jarraitzen dugu gusailoan, badakizue, gure kompainian 8 bitarte begira, hor seinaleak eta guzti, zuei pega-pega egin degoteko.
2: Arratsaldeko 7 dira.
3: Gaztea! Arratsaldea iristen denean, gu hasten da gaztean. Arratsalde bakarrean momentu asko bizi ditzakegu. Hauei soinu manda eta hotsa jartzeko, piztu gaztea arratsaldeko 5etan, badira gauzak kontatzeko. Gu gaztean.
0: Ba, hementxe gaude, 7 puntu puntuan, gusaioa, gazteako arratsaldean, astelena, bero handiko eguna gaurkoa, baina bero hori arintzeko, ba, intentzio horrekin gabiltza saioa egiten gaur, gauza freskoekin, kontu interesgarriak, eta entzun duzuen bezala, musika oso udatiarra, oso fresh den musika. Bueno, bide batez, fresha ipatuta, adi datorren astera, hemen gaztean aldaketa datozelako. Hau da, denboraldiko azken astea, baino datorren astelenetik aurrera, udako programazioa hasten da, eta fresha ipatu dugula, hemen gauden bikide hauek, datorren astean, gaztean, Dida Freshen izango gara. Dida Freshen, Sara Alonso eta Alain Perez baita, Ainhoa Vitoria eta Jon Gozon Aldaparena ere. Hori datorren astelenean izango da, baino oraindik gusaioan hemen arratsaldez gure konpainia izango duzu, eta adi berehala 100 € banatuko ditugulako, edo behintzat beste aukera bat daukagun objektu berriarekin, Sara.
1: Bueno, bueno, oindala pare bat ordu ez dakigun zein izango zan gure objektu sekretu hori, baina etorri da ona pertsona bat. Entzuten ibili baldin bazara, badakizu ze pertsona dan.
0: Eta hortxe bere saskia utzi digu.
1: Hori da, bere saskia utzi digu. Osea, que hemendik ratu batera botako dugu.
0: Ba, berehala izango da hori, 9 4 0 1 22 22.

0: Aumarenekin batera eta Eiderrek bere aro berria ere martxan jarri du eta hementxe emaitza.
1: Gu Gaztean.
0: Gainera kanta honek badauka zerbait horre konkistatzen zaituena eta buruan itxatxita geratzen dena, eh? Zerbait badauka eta nik esango nuke sorginkeria dela kanta honek daukana izenburuak dioen bezala. Ordua zabaltzeko Eider hemen gun.

0: Gu gaztean. Arratsaldea gelditu gabe.
1: Hasitakoak jarrai dezala.
0: Ostetan hasita gaztean. Gu.
2: Zatziak eta bos minutu arratsaldeon denoi eta bagoaz, zuke gustoko duzun edo bintzat interesatuko zaizun informazio horrekin, ze esan digutenez errepidean baldin bazoaz, gidatzen baldin bazoaz, jakin ez dagoela arazorik Euskal Errepide sarean, albiste onak direla. Alare, batean zerbait ikusi ezkero, zure mezu hori eskertuko genuke, zure ekarpen hori 6-8-8-6-0-5-0-5-0 zenbakean gaudelako. Eta hori jakinda guazen eguraldiaren iragarpenarekin, ze bero Euskal Herria, alerta ezberdina ditugu gainera inbate puntutan, eta ez dakiguna da honek luzerako iraungo duen.
3: Babai, alain, zuk esan dozun moduan gaur beroa dugu protagonista, nabaria da Euskal Herri osoan gainera, baina dize, badirudi arratsaldean orain barnealdean zaparradaren bat botako duela, ikusiko dugu aurrerantzean.
2: Ea horrek bizkat freskatzen duen, eh?
3: Bai, ia ba. Hauek dira momentu honetan ditugun temperatura ezberdinak, Agoitzen 29 gradu, Biarritzen 35 eta Zarautzen 33. Bihar beroa itogarria izango da berriro ere, abisu laranja dago aktibatuta muturreko temperaturengatik eta maksimoak berriz ere 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Orokorrean zerua odei gutxirekin egongo da eta bero odei batzuk agertuko dira Pirinio inguruan.
0: Oh my god. Arratsaldea piztuta mantentzeko, gaztean gu. Gorputzak eskatzen dizun hori, saio bakarrean. Bostetan hasita, musika, eguneko kontuak eta zure jendea. Zentzurik gabe, ordurarik gabe. Gu, gaztean.
2: Eta aurrera goaz kontu gehiagorekin, nik ez dakit zuek entzuleok bildumak egiten dituzuen, zaleak zareten, txikitatik egiten duzuen bilduma bat dagoen, bakit nik batzuk adibidez, ez dakit seioen fanak direla, ez beste batzuk, nik zer dakit, bilduma motasko dago.
3: Bai,
2: denak errepasatzen, baino, Sara, zure gaurko gaia, hortik tiraka doa, ez bildumak egitearekin.
3: Bai, ze behitu esan dututon oin armaixo aldaketekin eta, batzutan ez dakizuk armaixo aldaketa itxan dozun, baina nik bai.
2: Gutxi gora bera. Zertxo baita aldatzen dut edo, bintzat, biztan jartzen dut gehiago erabiliko dudan, hau dan.
3: Hori da. Bueno. Eta batzutan olakotan itxan dozu topo aspaldiko gauzekin. Ba, nik indot armaixo aldaketa oindala gutxi, garbiketan ebien itxen ze horregoten da pillatutako kaka asko, bai. Esango dugu. Eta, hortxe garbiketa itxan ebiela, topa honitxun bi kaja, bat azukari juekin, eta bestia, hoteletako jaboitxoekin, monodosi horreikin, eta pentsaun hauen, jo, zelako entretenimenduan hauken oindala urte batzuk.
2: Ostra, a ber, nik ulertzeko, kutxa batean zenituen azukretxoak, azukari joietako bai. Ezberdinak.
3: Bai, edanak jartxe.
2: Taberna batean eta jartze izuten azukretxo bat.
3: Bai, baten jartze zauen, bake, bestia Zaragozako ez dakitze kafetegi, bestia Donostiko ez dakitze kafetegi. Ba, kontua da, nik txikitxotan gauza ezberdinak kolekzionatzen itxula.
2: Baina, sobretxoak kolekzionatzen zenituen, edo badira beste hola karratu formakoak niri hori ikusten entzizkit.
3: Ja.
2: Eta solidoak direnak.
3: Ez, baina, karo, eske, gaur egun solidoak ez dira inbestea ikusten.
2: Oi, igual, Mesopotamian gehiago, ez?
3: Aspaldikoa da, bai. Bueno, behitu, horrekin, esan hauen, ze gauza koleksionatzen dugun gure bizitza osoen ziar, zuk ez dakite olako gauzaren bat koleksionatzen zinen
2: txikita. Bueno, nik kromuak eta hola, bai, enikoratzen ez ez Pokemonen, bilduma edo egiten nuela, egun da berrogita mar oiek lortu bertziren, eta joaten nintzen beti kioskorat oiek erosten dituen Pokemonena, oso gustora egin nuen bere garaian gogoratzen naiz. Gero, baita egiten genuen, aurra ginenean, bazeuden boikauak, gogoratzen dituzu, boikaue,
3: zehonak.
2: Ba, boikauekin etortzen ziren, beste kromo batzuk, eola pertsonai ezberdinekin, eta oiekin gero ere jolastu egiten genuen ikastolan, eta oiek ere...
3: Bai,
2: baina gero, hola jartzen ginen, ze klaro, kromo bat etortzen zen, boikau batekin. Ba, imaginatu, arratsadero, boikauak jaten, gero, hola jarri nintzen.
3: Bueno, behitu, aprobetsatuko dut entzulien galdezeko, bai, aberreurek ze koleksionatzen zauien, euren bizitzan, gaztetan, edo gaur egun, bale, ze bada gauza bat, sekretu peien edo intimitadian erueten dana, ez? Altxor moduko bat izaten da askotan, nik adibidez zure ez dut esan inoiz, beitu daukot koleksio bat, jaboitxuena eta beste bat azukarilluena.
2: Baina, oiekin jarritzen duzu edo aurra zinean egitatzen.
3: Ke ba, ja ez dut jarraitzen, baina...
2: Hori pena da,
3: Hor dauz, eta dauket nire lenguzina koleksionatzen dauen, koleksionatzen zauen, oparitan ematen zozuen lasotxo horreik. Ba, olako kutsa bat bebai, beste lasotxoekin betetaukiko dau. Bueno, kontua da, nik autopauna hoenien esan hauen segatik itxan dugu gauza honeik, ez?
2: Eta nola aukeratzen duzu, zer hasi biltzen, ez, edo koleksionatzen?
3: Claro, claro, eta pixkat honen inguruan arakatzen hasi naz, eta, bueno, arrazoi asko daz, bale? Nahiko bitxiak gainera, ze... Bueno, koleksionismoa bada hola gauza bat nahiko universala, egixe da, ba leku askoten itzen dala, umiak garenien hasten garela, igual kromo pegatina aipatu ditugun gauzekin edo nire kaso moduen, hori azukarilluekin,
2: ez? Baina zurea guaiago iruditzen zaiz, nire kasuan nik kromoen bilduma egiten nuen. Ba, esango dugu, adin horretan gizartean oso txertatuta zegoen zerbait zelako, ez? Nere kasuan, ba, bi, Pokemonen kromoak, ez? Ezuk kioskoan erosten zenuen bilduma hori egiteko baita kuadernotxo bat, eta hor pegatzen zenituen, baina zerbait oso sartua zegoen zerbait zen.
3: Bai. Claro,
2: aldiz, ba, azukretxo batzuk koleksionatzea, edo zuk esan duzu, hoteletako jaboitxoak askoz ere originalago iruditzen zait, eta hor bai sartzen da sormena edo zure interesa edo gustu pertsonala gehiago,
3: bai, ez? Bai, bai, beitu jentia bat abilidazten, bateron batek beha azukarilloa koleksionetan zitsun.
2: Baita?
3: Bai, bai, bada gauza bat, bueno, nahiko, igual, oikua garai batian, ez? Gaur egun igual koleksionatzen dira gehiago biniluak, zigilloak, funkoak,
2: bai,
3: ez?
2: Bai, bai, funkoena oso sartuta dago gaur egun, ez? Biniluen ere, bai.
3: Hori da. Bueno, kontua da koleksionatzen dugun horrek gutaz asko esaten dauela eta orokorrien sentiarazten gaitzula zeozerren parte, tribu moduko baten parte, bale? Agian, askotan modu oso inkonstiente baten itxandan zeozer da, baina horrek atzien, uki aldau, ba, imaginau, adibidez, kontrola edo ordenaren bilaketa, esan nahi dutzut. Azukarilluek koleksionetan dozu, eta zuk daukotzu lekutxo baten, azukarillua gordeta, ordenauta, imaginau kolore, kanik, zerdakit, modu berezi batean, ez?
2: Supertatzen dut, hori egiteak ere, buruan, ez, burmuinean, hola, placebo moduko bat edo, ongizate bat edo eragingo duela.
3: Hori da, eta zuzoiez lako eraikitzen zehozer gutxinaka zure esfortzuakin eta horrek satisfakzio bat emuten dau.
2: Ja, nik hori sekula pentsatu gabe nuen, baina egia da hori horregatik egiten dela, ez?
3: Claro.
2: Zure, azken binean, ez duzu inorentzat egiten, da zerbait zuk egiten duzuna, azken binean, ez dauka ez da efektu ekonomikorik, bueno, kasu batzuetan igual bai gero hori saltzen baduzu, edo baliotxua baldin bada, baina askotan, pertsona baten helburua hori egiten duenean da, bere buruarekin ondo sentitzea.
3: Hori da, eta gainera nik enek esen, baina gainonen inguruan desente ikertu da, eta ze zerbait koleksionatzen dugu unien, badau hor sensazio batzuk esan dozuna, ilusinuana, plazerrana, badirudi hortxe gure burbuinak dopamina askatzen dauela.
2: Eta kaso eskotan eta baita erritual moduko bat, ez, epa, ez dakit zer erostera joan, denda honetara edo, kiosko honetara edo, hau egitea, eta azkenen bilakatzen da baita, ba hori, pertsona baten errutinaren parte, eta zure bizitzaren, ba, zerbait garrantzitsua da.
3: Ilusio bat.
2: Ba, ilusio
3: bat. Aipatu dut lehen hasieran kutxa horrekin inauela topo, bi kutxa horreikin, eta, joe, basan gauza bat, txikitan imaginau lagunen bat etortzen zala etxera, ba, erakusteko nauken zerbait zan.
2: Ja, zure altxorra.
3: Claro, nire altxorra zan. Eta badin...
2: Jakineteke barkatu zara, zenbat azukretxo eta zenbat jaboitxo zenituen horre bilduta?
3: Ba, ez ditut kontau, baina egun bat egongo ziren.
2: Bai,
3: pilo bat ziren, ba, imaginau, ama joten zara kafi hartzen ez dakit nora, ba, azukari joan idetan.
2: Eta norbaitek esan zizun hori egiteko, zuri otu zitzaizun hori.
3: Ni hasin zen gortzen hori banaka.
2: Horrek usen da sormen asko zenuela txikitatik.
3: Ba, izeleike. Bueno, badirudi hori badala koleksionistek asko itxan dauien zerbait, disfrutatzen daue euren altxor horreik erakusten, eta inkluso, baina next levela izango zan, beste pertsona batzuekin trukaketak egitea, eta olako gauzak, ez? Beraz, bueno, ba nahiko bitxia da, gero danak moduruen honek be badauko marra gorri batzuk, ze afizio bat muturrera eruten danien, ba, askotan igual arazo bihurtu alda, ez? Gauza da, koleksionatzia eta beste gauza da, pilatzia, esan duguna, ez? Askotan pilatzia
2: erresa da.
3: Orduen, bueno, koleksionista batek normalien gordetzen dauen horren lekua zehazten dau eta modu ordenatuan gordetzen dau, oso selektiboa da aukeratzen ditun gauzekin eta ba bueno incluso ba lorpen horreik eskuratzeko ba planifikazioa egiten dau, imaginau ba hori kafetegira soy ez da azukarillo bat erungot.
2: Ni gustatu koleksionismoa badela igual baita. Eta ulertuko didazu hau esaten dudanean, serieko hiltzaileek egingo luketen zerbait, baita, ez? Badira pertsonak dena oso era zehatz batean, ordenatu batean egiten dutenak, ez dio pegatzen adibidez Jeffrey Dahmer bati bilduma bat egitea zerbaitena.
3: Imagina, ulabanen kolekzio
2: edo, bat. Garez zurren ez dakize parte, yeah, bueno, izan egiteke igual creepyagoa, baina segurazki serieko hiltzaileek ere badute kolekzionismotik zerbait, eh?
3: Beitu, oin iragurtzen abile, entzuliek esaten dabe izienak eta jartzen dau batek. Ez da peloteo, baina nik EITB-ko revistak neuzkan ondo gordeta.
2: EITB-ko aldizkariak, hori ze urtetakoak dira?
3: Hori urrea da ontsa bertan, eh?
2: Nik ez ditut ikusi inoiz EITB-ko aldizkariak.
3: Nik besta.
2: Hori existitzen zen, eh?
3: Bai, bai. Beste wow. Batzuk esaten dau, nik txamponak. Ba, txamponena oso oikoa da,
2: bai, bai, da. Gainera txamponena, movida badaz, oso baliotxuak bai, dira batzuk. Bai, bai. Nigo horatzen ez nire itak zeukala, ez dakitzen 2000 pezetako txampon bat. Ez dakitze urtetakoa, baina nik izaten un ostra, ze gauza bitxia ze. Ni aurra nintzenean, ba, pezetak bat zeuden, baina 2000 pezetako txampon bat zerbait oso ezoikoa zen, da
3: claro.
2: Egia da, txamponena movida bat zela, ze niretak esan zuen, ostra horrek ez dakitzu zen balioko duen hemen denbora bat, ez
3: bai, dakitze? Bai, bueno, ba, gauza pilo bat az koleksionatzeko, zorion txu egiten baldin bazaitu, ba, jarraitu horrekin.
2: Aurrera gu, bildumak egitearen superalde, ze gauza, nik uste dut, ona dela baita sormena lantzeko, ez? Eta, zagit, antolatuak izateko, zuk zure mundu propio, unibertso propio ere sortzeko. Bueno, entzuleok, zuek jarraitu kontatzen ze bilduma egiten dituzten, ze interesatzen zaigu, eta seguru gauza bitxiak eta arraroak ere badaudela hortik zehar, ze haizu bakoitzak, bere unibertso propioa dauka, eta bildumen movidau oso berezia eta bereizgarria da. Sara Alonso, eskerrik asko, hau kontatzeagatik, eta begira nik bilduma egiten dut, kanta mitikoena eta kanta politena eta odoietako bat. Maroon 5 eta Cardi B hau ziur gogoratuko duzuela Girls Like You izeneko mitiko hau.

0: Gazteako arratsaldeetan zurekin gu.
1: Ufa, zelarretasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren euro jakpot gabe geratu. Aste arte honetan, 64 milioiko zakua, 2 euroren truke. Milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
5: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
6: Provokazioa.
5: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
6: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

0: Ze kanta ona, STR, bion errua berreskuratuz, eta hemen saratani eri ginen aipatzen hor, bueno, mikroitxian, kanta hoa marrekoa dela, ze melodia, eta bere lekua egitea ezinbesteko baita hemen gusaioan, bion errua izeneko kanta hor, eta orain aukera 1 euro irabazteko. Lineak zabalik, 9-4-3-0-1-2-2-2 zenbakian gaude, 9-4-3-0-1-2-2-2, badakigu bero egiten duela kanpoan, baina askoz ere zorion txuago izango zara 1 eurorekin poltsikoan. Bueno, pasaden ostiralean uste dut Gasteizko Aimarrek 1 euro irabazi zituela, 1 euro poltsikoratu zituela, asmatu zuelako gure objektu sekretua zela, Ibonda zuk zara,
1: bai.
0: Aukeratu zenuten objektua zela, Halls, bai. Goxokiak,
1: karameluak. Ibonen azan, berez.
0: Ibonen
1: eta nik ez dakit zuek, porque claro, hemen kontua desan ginula, egunetik egunero aldatzen doi, eta Ibonek egunero bat jaten zauen. Egunero isa egunero, eta claro, forma aldatzen zoien. Ez dakit zuk bateron batek endu zotzesun.
0: Guk ez genuen, jambaino, guk esan genuen, objektu hau egunetik egunera aldatzen dela, lo moldatu egiten dela. Oso pista ona. Bueno, ba, hori asmatu zuten, 1 euro banatu genituen ostira lean, eta gaur astelenarekin batera prest gaude beste 1 euro banatzeko, baina horretarako objektu berria bota behar dugu, ze, claro, hau ez duzue sekula entzun, lehen da biziko aldia da objektu hau taula gainera botatzen duguna. Beraz, ba, musika kenduko dugu, denak kenduko dugu, eta Sara, mesedez, gerturatu gure setera, objektu hau gaur hemendik estudiotik pasaden pertsona batek ekarri digu, eta Sarak eskuartean dauka. Esan digu gainera, utziko digula objektu hau, bueltatuko diogun oski, baina ez da gurea, bere objektua da. Bale, hori da soinua, taula gainera botatzen dugunean, baina Sara, egintzazu baita ukitu, eta esango dugu, zerbait egin behar duzula objektu honek soinua egiteko. Egintzazu. Hor beste soinu bat entzun da baita objektu honekin lotuta. Eta orain zuena da txanda, zuen apustuak entzun nahi ditugu. Zer uste duzue dela Sarak taula gainera bota duen hori? Esaten badiguzue, zer den bota duguna 1 euro zuentzat. 1 euro ditugu zuen artean banatzeko. Begira ze albiste ona astelen baterako. Astelen bai. Bero baterako. 9-4-3-0-1-2-2 telefono zenbakian gaude. Parte hartu eta asmatu zer den gure objektu sekretu hori, ze aitortuko dugu objektu hau Irati Erauzkinena dela. Gure kolaboratzailearen objektu sekretua da. Eta berak utzi digu guretzat objektu hori.
1: Gainera, aste honetan banatu bida bai ala bai sari hau, ze ja justaioa amaitzen da, orduan...
0: Kau, aste honetan banatu behar ditugu 1 euroiek, ez ditugu utziko urrengo denboraldi baterako.
1: Bai.
0: 9-4-3-0-1-2-2 telefono zenbakian gaude, zabiltzate deika, WhatsApp zenbakira, eta hori ez da bidea. Guk behar duguna da, telefonoz deitzea, telefono finkora, 9-4-3-0-1-2-2 zenbakira. Zer da botatzen gabiltzana taula gainera? Beste behin botako dugu Sara, bazpare, zentzulak gabiltza, deika, whatsappera, baino telefono finkoaren zenbaki ez dakit, ez duten ondo hartzen, ez dugun oso ondo esaten, edo zer den gertatzen dena, baino telefonoa da 9-4-3-0-1-2-2. Fuertzena da, gu gero telefonoa esaten dugula, baino gero, baten bat beti dagoela whatsappen esaten, zein da telefono zenbakia, tanik esate dut, baino, 20.000 aldiz esan duguta, 9-4-3-0-1-2-2. Sara, hau da, objektuaren soinua. Bueno, entzun duzue objektuaren soinua, eta orain zuena da hitza. Venga, telefono lineak zabalik ditugu, eta guazen lehen da biziko partaidea entzutera. Arratsaldeon.
2: Kaixo.
0: Kaixo, zein da zure izena?
2: Galder naiz.
0: Galder, nu ditzen diguzu Galder?
2: Ortuellatik, Bizkaiatik.
0: Ortuellatik, Galder, zure astelena ondo, bero Ortuellan.
2: Bai, bai.
0: Baina
2: oso beroa.
0: Oso beroa, eh? Zenbat gradu gutxi gora bera Ortuellan orain?
2: Iaia, 25, 26.
0: Ah, 25, 26, nahiko ondo, ez? Nik uste nuen bero gehiago egingo zuela. 25, 26...
2: Bai, bai, baina arazoa da, besoa apurtuta daukadala eta ezin da izela...
3: Bainatu.
2: Piztirara joan.
0: Ai, zintzera piztirara joan.
1: Faina hori, eh?
0: Ostra, ba, hori justu uda aziberritan, hori esango dugu... Ez dela oso gauza errexea eramateko, ez? Basura imaginatzeo por... lagun guztiak eta horre igerilekura joango direla, baina bueno.
2: Bai, bai, etxean, beratxean.
0: Animo, Galder, eta ea gutxien ez albisteun bat ematen dizugun 100 euro poltsikoratuta. Zer gabiltza botatzen?
2: Nire ustez da teklatu bat.
0: Teklatu bat, baina ordenagailu baten teklatua adibidez.
2: Bai, bai, ordenagailuaren teklatua.
0: Venga, ordenagailuaren teklatua. Hori da Galderren apustua Ortuellatik. Baina ez da hori Galder, ez da teklatu. Eskerrik asko lare deitzegatik, bale?
2: Bale, eskerrik asko.
0: Animo besorrek, imajo.
1: Ze jatorra.
2: Bale, eskerrik asko.
0: Agur, agur. Venga, ba, sentitzen dugu Galderren gatik, baina zer egingo diogu. Beste linearagoaz.
1: Kaixo, arratsaldeon.
4: Aparación.
1: Kaixo, zein da zure izena?
4: Iker.
1: Iker, nundik?
4: Bilbotarra.
1: Bilbotik.
0: Bilbotik.
1: Kotxien zoi ez ulertzen dute nagatik, ez? Entzuten dute nagatik. Dutza bidien, bai,
4: Etxera bidien.
1: Etxera bidien. Jode, ba.
0: Egun gogorra, Iker?
4: Bueno, beroa.
1: Beroa.
0: Zein da zure erremedioa beroari aurre egiteko, Iker?
4: Ba, ez daukat erremedio handirik, egia esan, ba, aire girotua dagoen...
1: Ai!
0: Ai, Iker, joan zegoela zure...
4: Beroa oso txartu eroaten dut.
0: Yeah. Bai, bueno, ba, dutxatxo bat, ez, lotara joan aurretik, hola pizkatzeko. Freskatzeko.
4: Bat, behintzat,
0: Bueno, Iker, zure estaldurarekin justu gabiltza, ez dakite harrapatuko dugun zure apustua. Hortza hode, Iker?
1: Bota.
4: Bai, bai.
0: Venga, ba, zure
4: apustua. A ber, uste dutela... makillatzeko eta erabiltzen diren nolako kutsatxo horietako bat, ba, izpilua eta makillaje aukitzen dutena, geholakoren bat.
0: Vale, makillaje, makillatzeko kutsatxo horietako bat, hori alda.
1: Ez da!
0: Ez da hori, baino oso apustu ona, eskerrik asko ditzegatik, Iker.
4: Eskerrik asko,
0: beti da
4: baina nokuela.
0: Ai, nokuela, ez, bueno, txilitzen dugu. Eskerrik asko. Agur, agur.
4: Eskerrik asko, agur.
0: Venga, beste linea, ara. Arratxalde hor, upa.
2: Kaixo.
0: Kaixo, que txiletak ez irratiaren volumena mesez, entzuten da horra kople txiki bat. A ber. Zein da zure izena?
2: Aizea.
0: Aizea, nondi ditzen dugu zu Aizea?
2: Gasteizetik.
0: Gasteizetik Aizea. Eta entzun duzu objetua, nola bota dugun?
2: Bai.
0: Eta ze esango zenuke dela objetua?
2: Nire ustez, izan daiteke betaurreko batzuk.
0: Betaurreko batzuk, baino betaurrekoak edo betaurrekoak kaxa batean edo ze formatu. Betaurreko batzuk, esteri gara.
2: Bai,
0: nik
2: ustu baitz.
0: Bale, betaurreko batzuk. Hori alda gure objetu sekretua?
1: A ber... Ez da!
0: Ba ez da hori, baino eskerrik asko ditzegatik.
2: Zuei.
0: Agur, gero arte arretzatuna pasa. Venga, ba, beste linea aragoaz.
1: Kaixo, atzaldeon.
4: Atzaldeon.
1: Kaixo, nortzara.
4: Kaixo.
1: Tasio.
4: Josema.
0: Zein da zure izena, barkatu?
4: Bai, Josema.
0: Josema, bale, Josema.
1: Eolan, erdizka entzun dugu, Tasio entzun dugu. Bale, Josema, zunungo eza baina?
4: Bai. Bilabonakoa.
1: Ah, bilabonakoa. Bale, bale. Ta, ze moduz, berua gaur, zela narrapa dutu?
4: Berua galanta, bai. Gaur, berua, bai.
0: Joan zara igerilekura, edo ez dakite, errekara, itxasora, hola, ezer?
4: Ez, lanetik egin
1: atea, eta
0: etxean ikua. Ah, bueno, oso ondo. Etxean, hola, pixkat igual freskoxeago, ez?
4: Bai,
0: ventilador
4: bat
0: jartzen dugu
4: martxon eta
0: bizko
1: fresko xego goten gara.
0: Ondo,
1: bai. Bueno, bota zure apustua.
4: A ber, ni pesatzen dut, ventiladore txiki eskutan imaten dana oitako, ventiladore txiki bat izan liteke.
0: Ai, gaurko egunarekin pegatzen duen.
4: Bai, hori.
0: Amigo.
4: Bai. Querido amigo, beroa, ventiladorezkoan, ibili munduan.
0: Hori da, ventiladore txiki bat, aize gaiu txiki bat, eraman garri bat, hori alda.
4: Bai.
0: Ba ez da, baina eskerrik asko posima ditzagatik.
4: Bai, oso ondo pareja,
0: gero
4: arte.
0: Bai, agur. Eta gaurko zazkendei hartzeko moduan gaude, arratsaldeon.
3: Kaixo,
0: zure izena?
3: Erlatz,
0: non zaude Erlatz, entzuten dugu hor? Ez dakit ze soinu, ez dakit irratia koplatzen ze, egun edo ze? Igual, volumena gesteriko
3: ahi? Bai, daukatzen jarrita orain.
0: Nik uste dut orain hobeto entzuten, entzuten zaitu gula. Bueno, ez dakit vale. Izan, A ver, gure haotxa, ez orain hobeto entzuten da, nik uste baietz. Vale, venga, Erlatz, nuntik izan diguzu?
3: Pues
0: urruna gatik. Ah, urruna gatik, gure, bueno, entzule mitikoa.
3: Bai.
0: Mitiko bat.
3: Bai.
0: Zuda okazu, gusaioko urrezko txarteletako bat, Epa,
3: ezkerrikaz,
1: no? Ze, ona hori.
0: Mentzule fina zara, eta beti zaude hor gu entzuten, bagu posten gara eta txartela zuretzat.
1: Bai.
3: Ezkerrikaz,
0: no? Bueno, ea eun eurotxe eramaten dituzun, Erlant, ze uste duzu dela, ze ni badakit zu nahiko fin ibiltzen zarela lehiaketa hontan.
3: Nik esango dut bizkat iker bezala, esango dut orain atzazkalak jartzeko. Holan,
0: atzazkala faltsuak dauzkala gure kolaboratzaileak bere poltsan izan daiteke baita ere. Eta hori pak batean izan daiteke.
1: Iratiri pegatze jako.
0: Pegatzen dio, azkazala, bueno, faltsuak esango dugu edo behintzat postizto egietako batzuk.
1: Bai.
0: Erlantzen justua, urrunagako Erlantzek asmatu aldu. Ba ez da hori, ez da hori. Eskerrik asko Erlantz itzagatik. Agur.
1: Aio.
0: Bueno, ba, bihar beste aukera bat, eun eurotxoiek eskuratzeko. Baina esango dugu, gaurko pare bat apustu oso bide honetik joan direla.
1: Oso
0: bide honetik. Bihar beste aukera bat, baina gu musika gehiagorekin goaz. Taylor Swiften txanda bere aro berriko kanta undio ietako batekin The Fate of Ophelia honen izena.

0: Bateratu zara nazioarteko kooperatiben eguna uztailaren lauan dela? Ba gazteok lehenago ospatuko dugu. Bueltan da kooperatiba. Gazte kooperatibisten topaketa. Uztailaren bian kursalen. Denetik prestatu dugu formalismo aspergarririk gabe. Zuzeneko podcasta, kontzertua, itzaldiak, lantalde dinamikak, luntza. Zer gehiago behar duzu etortzeko? Animatu! Kooperatibismoak behar gaitu. Eman izena kooperatiba.eusen.
1: EITB transformazioa. Ez dira lerro buruetan ageri, ez dute estadiorik betetzen, baina haiei esker gehiago eta hobeto bizi gara. Gure zientzialariek Euskadin dihardute, Marte esploratzen, material jasangarriak sortzen, gizagaruna aztertzen edota bizitzak salbatzen dituzten tratamenduak probatzen. Isilean aritzen dira, zehaztasunez eta konpromisoz. Zientzia zaintzea haiek zaintzea da. Haien lana gure etorkizuna delako. EITB transformazioa.
2: The Champions Burger, munduko hamburgesarik viralena. Donostiara dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez Garbera merkataritza gunean. Zure zain izango gara uztailaren 2-19. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

0: Aurkezpenik behar zuen kantaketako bate, Slash Life denok ezagutzen dugu, denok bueno. entzun dugu azken hilabete hauetan, naiz eta kanta duela 10 urtekoa edo gehiago, uste eta 12 urte dituela kanta
1: horrek. Espaldikoa da, bai.
0: Mitikoa eta, bueno, guretzako ezinbesteko artista bat zoriontzea tokatzen da gaur, bere urte bete zeguna delako, Leire Martinezena.
2: Egen las

0: Gaurko egunez, Errenterian jaio zen duela 47 urte Leire Martinez, abeslaria eta Gu Saioko kolaboratzaile izandakoa, eh?
1: Kontuz.
0: Dena esan behar da, nola ez. La oreja de Van Goghen ezagutu genuen abeslari bezala, baina duela pare bat urtetatik bakarkako ibilbidean murgilduta dago horrelako kantekin, hau izan zen bere aurkezpen txartela bakarlari bezala, mi nombre.

0: Bueno, eskola garaian dantza eta bibolina jotzea zituen gustoko Leirek eta baita Garesera joatea. Hori zen bere gustoko plana, ze bere familia Nafarra da, Garese herrikoa eta uda guztiak berak han pasatzen zituen Garesen. Horregatik berak esaten du erdi Nafarra, erdi Gipuzkoarra dela.
1: Leire txikia.
0: Claro. Eziketa berezia ikasi zuen EHUn eta ikasle garaian Tolosa eta Donostiako dendetan aritu zen dependienta bezala lanean, eh?

0: Bueno, ala ere, esango dugu bere astapenetan musika mundura gerturatu zen astapenetan talent show askotan apuntatu zen, ze 2002 urtean Operación Triunfo saioaren bigarren ediziora aurkeztu zen eta 100 finalisten artean geratu zen.
1: Wow.
0: Beraz, ostra, segurako marka batez ere garai hartan, uste dut bigarren edizio izan zela Operación Triunforen historian jende gehien apuntatu dena, zetorren lehendabiziko edizio arrakastatxutik, eta bigarren edizio izan zen boom bat, gau, imaginatu zenbat jendek nahiko zuen Operación Triunforen claro. parte izan. Bueno, ba, hor aurkeztu zen, 100 finalisten artean geratu zen, eta ondoren Telecinco kateko Popstars talent showera ere apuntatu zen, finalera iritsi zen baita bertaran, baina ez zuen sartzea onartu ba ikusi zituen gauza batzuk ez zitzaizkiolako gustatu Leireri.
1: Eta berak esan zuen ezetz.
0: Berak esan zuen ezetz. Ez zuela nahi. Ez zuela Popstars saiora aurkeztu nahi.

0: Hala ere, talent showekin jarraitu zuen, ze 2007 urtean urtetxo batzuk beranduago 4K-teko Faktor X saiora aurkeztu zen, edizio hortan egon zen gainera, Angie, mitika Angie.
1: Angie Fernandez, bai.
0: Hori da, eta 6. postuan geratu zen, Leire Baño, horri esker, saioan agertzeri esker, dei bat jaso zuen, 2008 urtean, La Oreja de Van Gogheko ahotxe izateko,
1: wow.
0: Proba bat egiteko deitu zioten, aurkeztu eta berari eman zioten postua. Amasei urtez egonda La Orejan eta hit mordo hau zitu baita Leirek bere aroan La Oreja de Van Goghen, eh?

Urrian taldeak abeslariaren eta beste taldekideen aroa edo, bueno, ba, amaitu egintzela iragarri zuen eta adierazpen horrek hautsak arrotu zituen, Leirek taldetik bota zuela kontatu zuen eta, bueno, ba, publiko zabala xamarra dago bere aldea agertu zela, batez ere La Oreja eta Leireren arteko gatazka honetan. Bi hilabete geroago Leirek bere bakarkako ibilbide iragarri zuen eta geroztik, ba, topera dabil aurtengo otsailean argitaratu duen Historias de aquella niña izeneko disko horrekin. Bagaur Leirek 47 urte bete ditu, wow. Eta noski gaur Leireren urte betetze egun ospatuko dugu bere kanta hondietako batekin. La Orejaren aroko

0: La oreja en cometas por el cielo berreskuratuz Leire Martínez en urtebetetze egunean. Eta gaur artista honen, bueno, ba, albiste bat jaso dugu. Carly Rae Jepsenek disko bikoitz bat iragarri du, 24 kantaz osaturikoa, Day and Night deituriko diskoa izango da, eta irailaren 18an kaleratuko du disko haundi hau, ze artista mitiko bat da, eta bere musika berria ezagutzeko desiatzen gaude. 3 minutu baino 18etarako, eta hoxe biharko eguraldia.
1: Ba, bueno, bihar beroa, bero itogarria izango da berriz ere, abisu laranja dago aktibatuta muturreko temperaturengatik eta maximoak berriz ere 35 eta 40 gradu artekoak izango dira. Orokorrean zerua odei gutxirekin egongo da eta bero odei batzuk agertu daitezke Pirinio inguruan.
0: Bueno, ba, primeran hori biharko eguraldia berotik jarraituko dugu eta jakin, 8etatik aurrera bealdea saio berezi batez berri bat izango duzuela, berezia beti delako, Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriaren konpainian. Gusaioa bihar itzuliko da, Sara Alonso gabez, Sara Alonso beste kontu batzuetan izango da. Eskerrik asko gusaioen izateagatik, Sara. Eta bihar betiko formatua bueltan, Ibon Fernandez itzuliko delako bihar, ni ere mentxe izango naiz. Beraz, bihar espero zaituztegu gusaioan, hemen kontu gehiagorekin. Ondo bukatu eguna eta freskotik, guzti eta freskotik. Bihar arte mutxu bat!

0: Arratsaldeko 8ak dira. Gaztea. Berdin du nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena ondo bukatzea da. Eta guk hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, Bealdea.
1: Ekainako geita bi astelena Bealdeako azken asteari ekingo diogu, Sara eta Lainia gure esango diogu eta Bealdea berri bat zabalduko dugu Ainhoa Vitoria.
2: Hola Julen, gabon, zemo duz.
1: Oso ondo, tazu?
2: Oso ondo, primera, nazteko prest.
1: Bi garago eta bidira hauek hasiko gara bikote honekin. Eta politono honekin ere bai ongi etorriak Bealdeara.

0: ez duzu dena ezagutu behar. Guk jartzen dizuguna bakarrik. Behaldea.
1: Atera dute EPA elkarrekin egindako EPA atera dute Kilikik eta Imar Zetak Nokia tune bat sampleatzen dute hemen, bueno, sampleatzen du Matxin Zeberio, Matxinekin batera egin dutelako kanta hau. EPA-k lau kanta ditu eta ekoizle desberdin batekin egin dute kanta bakoitza. Malakia salde batetik, Erebo bestetik, Txuso bestetik eta hau Matxin Zeberiorekin batera, Matxinekin batera. Nokia tunea da edo Motorola horare ginen eztabaida zen
2: egin abitu. Zango nuke Nokia dala, ez da? Bai, nik uste baiet.
1: Dago Nokia, uste dute historia... Ez gara horzatu gara, baina Nokia enpresarekin historia kurioso bat dagoela.
2: Bai,
1: ez, bueno, lehen liderrak ziren, eta orain, ustintzakit existitzen den ere.
2: Ja, bai, egia da,
1: baina
2: bitxia dala, Nokia, bai, ia desagertu egin dela. Orain, iPhonea iritsi da, eta ez dugu beste konturik. Akordatzen zara patata horrekin, Nokiaren patata formaz...
1: Patata.
2: Patata bitzen genion, bai, mugikor bat.
1: Izan ditut Nokia baina.
2: Borobitxoa, patata, bueno, guk lagunok patata bitzen genion.
1: Baina, zarra da zen, koloretan edo,
2: urdina, borobila, ez?
1: Izan daiteke.
2: Ai, gazo polintzazan,
1: Gero gairatuko dugu,
2: Dale.
1: Gaurkoan, imazetatak ilikirekin hasi dugun, hau, Potolo dator, asteko azken denboraldia da, ekainako gitabi behaldean, zer dugu gaurko nahi noa Vitoria?
2: Ba, begira, artistak emandako albistea zeingo dugu, adimen artifizialari eta diploren kontra agertu delako ziza sare sozialetan, eta gainera, bueno, arrazakeria ere zalatu du, gero xago kontatuko dugu, baina ziza oso fuerte, sareetan. Asteko diskoa ere bai, Generation proiektuaren diskoa ezagutuko dugu, Love and Tears izeneko lana aste honetako diskoa, oso interesgarria dan lana da, Zurkin eta Roman Gabraren arteko proiektua da Generation, birala egin zan kantetako bat, edo bueno, bi kanta, esango dugu, bideoklipa, eta aste honetan ezagutuko dugu gehiago.
1: Horrez gain, Olivia Rodrigo, Halsey eta Anthony Fantanoren inguruan itzabingo dugu, kritikari super ospetsuak, polemika bat izan duelako Halseyrekin, eta Olivia Rodrigo elkarrizketatu berri du, eta horren inguruan ere bai polemika, izan dugu horren inguruan itzabingo dugu, eta gauza gehiago ere bai, Strokes taldeko Albert Hammond Jr.ek esan du zergatik atzeratu duten diskoa de Strokes darrek, eta gainera Kenny Hoplarekin kolaboratu du hori eta kanta askoz gehiago gaurko behaldean. Bikote batekin goaz, bikote dira, bikote esan dut, bikotekide dira, alde
2: vale,
1: batetik,
2: bai.
1: Eta gero dueto ere bai, kasu honetan, dueto hitza bide batez Euskaltzaindiak aurten onartu dituen hitzen, hitz berrien artean agertzen den dueto hitza dugu euskaraz, beraz, dueto bezala Barri Bi eta Gara Duranen azken singelan.

Etxekalteren azken singela entzun dugu, urrian etorriko dira disko berriarekin Bermeotarrak, beraien bigarren LPA den arren, 10 urteko ibilbidea ospatzeko, egingo dute tartean disko hau, kantu bat egin dizut entzun dugu, eta aurrera goaz, Belgikaraino goaz, Bermeotik Belgikara goaz, bertako adelako Angel gure artista kutxun hau, Disley izeneko kantarekin bueltan delako, intro arraro samaronekin, begira. Horrela estena kanta, eta horrela, Angel...

0: Spring Summer 26 deitzen da kanta hau Charlie XCX-en azken singlea da Charlie XCX-ek. Alde batetik diskoa iragarri du, disko hori rock disko bat izango zelaren zurrumurruak zeuden. Rock disko bat ezakigu izango den, baina Music Fashion Film deituko da disko hori, eta uztailaren 24an aterako da azalean, azal nahiko ikonikoan argazki bat atera zuen, eta argazki horretan bertan agertzen dira, baina benetan bildu zituen, ez da, karo, gaur egun denak ematen du badiun artifiziala, baina bildu zituen alde batetik film hitza ordezkatzen Martin Scorsese, fashion hitza ordezkatzen Marc Jacobs, eta music hitza ordezkatzen Velvet Undergroundeko John Cale handia.
1: Bai.
0: Eta Charlie XCX-ek egin du Rolling Stone, bueno, alde batetik, denango, lehenik eta behin.
1: Hauz asko, ez
0: bai, snippet bat egin da viralnik, snippet ez negin zer zer, baina hori da, TikToken egiten den, viral egiten den zatitxo bat, kantaren zatitxo bat,
1: aha,
0: eta
1: vale.
0: Ez da kantateratzen, baina bada challenge antzeko.

0: Hori da eskipetori.
1: Zeitzura ona, eh?
0: Zatitz hori da, besterik ez.
1: Gustatu zaizu?
0: Bai?
1: Niri asko.
0: Txarri XX izan da gainera Rolling Stone aldizkariko azala.
1: Bai.
0: Eta nahiko deklarazio, bueno, normalean, Vogueko edo Rolling Stoneko aldizkariaren azala zarenean egiten dituzu, edo egiten dituzte azalpen potoloak. Eta bai, azalpen potoloak egin ditu esan du, bere momenturik txarrenetako batean dagoela,
1: bai,
0: bizitzan emozionalki, mentalki edo osasun mentalari dagokionez, bere momentu txarrenetako bere baiara handi batean dagoela oraintxe bertan, eta azken aldian, bueno, ba, horregatik internetetik alden duela edo presentzia gutxitu duela.
1: Vale.
0: Ez nago ados honekin, baina, bueno, ez nago, tipo, ez gaizki nago, ez nago ados.
1: Ez nago ados. Ez baina, bueno, batetik interesgarria da, alako pertsona batek, hain arrakastatxua den pertsona batek, ba, hori kontatzea, ze, bueno, kontra esan korra, ematen duen, ematen dauela, ematen dau, ez? Azkenean, bueno, arrakasta baldin baduzu, ba dena ondo dago eta ez dago dena ondo. Orduan, bueno, ba iruditzen zait nahiko interesgarria, ba gaizki dauen jendeantzat, bueno, ba dagoelako hausnartzeko modu bat, ba bueno, arrakastak ez duela zoriontasuna ekartzen.
0: Claro, Brat diskoarekin sekulako arrakasta izan zen 2024an, gero The Moment izeneko film atera du, ezagitzen bat pelikula egin dituen, pelikula gehiagotan agertzen da aktore lanak egiten, disko bat atera zuen Wuthering Heights edo Cumbres Borras Cosas. Pelikularen disko hori, dozoinu banda, berak egin zuen, ez nago lados diot erretiratu denaren inguruan.
1: Yeah.
0: Iruditzen zait, bere presentzia oso handia dela oraindik interneten, ez zait gaizki iruditzen hori, ez da, iritzi bat hori epaitzen baizik eta ez zait iruditzen Charlie XCX aldendu denik, presentzia galdu duenik, Charlie XCX sareetan, baina bere asmoa hori omen da, eta asko ari da azpimarratzen, ez dela Braten jarraipena diskoa. Presio hori sentitu zuen arren, ez duela Braten antza duen disko bat egingo, hau da, ez duela Brat errepikatuko edo Brat bi bat, ez duela egingo kasu enten, eta bueno, etengabe esaten ari den gauza bat da, beraz, nik uste dut baduela ere beldur hori edo, bueno, juntzenez kondea abisatu nahi du esateko, haizue, ez dut hau errepikatuko, ez dut diskoa berriz egingo, eta music fashion film hau desberdina etorriko da.
1: Ez duzu uste askotan esanten ari dela hori bera, ez da Brat izango, ez da berak ere bere buruari presio handi egia jarri diola, ez?
0: Izan bueno, daiteke, eta akusatio non petita nola da hori?
1: Ja, akusatio manifesta nola da? Bueno,
0: explicatio non petita, akusatio manifesta.
1: Akusatio manifesta. Ba igual ez, bada pixkat. Bueno, normala da, ez da, Bratek emandako, ba, zartatekoak, ba, orain ez dakit lortuko duen, baina ikusiko dugu.
0: Lerroburuak dira, Charlie XCX, disko berriarekin dator, Uztaiaren 24an, music fashion film deituko da disko hori. Ez da Braten jarraipena izango, oso disko desberdina gitarreroa izango da, eta Rolling Stoneko portada hori edo azal hori protagonizatu duenean esan du, bere bizitzako momentu mental, horrela esan du berak, momentu mental, okerrenetako batean dagoela, hain zuzen ere Bratek eran izion, resaka horrengatik. Eta erakutsi dizugun snippeta Bad Girl Anymore kantaren aurrerapen txop bat da, beraz, izan daiteke hori izatea, urrengo singela, beste artista honekin goaz.

0: Sista ditzen da bera, SZ horrela ditzen da bera izena, eta gaurkoan albistela ere, bai.
1: Ba, bai, Sista momentuko artistetako bada, eta azerre agertu da azken egunotan, ba, bere sare sozialetan adimen artifizialak hartu duen bidea salatuta. Kontua da, Sistak jakin duela, aritirela erabiltzen bere 128 abesti adimen artifiziala entrenatzeko. Abesti batzuk argitaratu gabekoak dira gainera, eta, ba, bueno, ba, 128 abesti bereak adimen artifiziala entrenatzeko erabiltzen ari dira.
0: Horrek izan nahi du bere kopia bat egiteko, eh?
1: Hori da, bai, edo, bueno, tankera, edo itxura iguala dauken, ba, musika sortzeko, ba, modu bat da, ez? Ba, beste kopia bat behar duzu, oinarri bat behar duzu, beste kanta batzuk sortzeko, ez? Eta oinarria izango dira, ba, 128 abesti hauek. Instagramen jarri zuen, musikaria bazara eta praktika hauek defenditzen badituzu, nazka ematen duzu. Espero merezi duzun bizitza eukitzea. Hola, xe, oso gogor. Hori bere kontu ofizialean idatzitakoa, baina beste kontu bat dauka Sisak, eta bertan, ba, zera, esan zauen, itzezitze, esango dut. Ez dakit nork behar duen hau jakin, baina Diplok, Diplo ekoizleak, Diplo hori buruz ari da, Diplok akzioak dauzka Suno enpresan. Suno da, adimen artifiziala garatzen duen enpresa bat. Bueno, enpresarik garrantzitsuena.

0: Eta, bueno, ba, berak dio, ari direla komunitate beltzeko artista eta koizle onenen lanak erabiltzen adimen artifiziala entrenatzeko. Adimen artifizialaren trataera salatzeaz gain, arrazakeria ere salatu dau, esan bezala, bueno, ba, komunitate beltzaren kasuan ikusten dauelako, ba, bueno, ba, ba, ez dutela babesik, ez dutela ba, legealdetik, bueno, ba, ez dago la inungo babesik. Berak dio, beltzen komunitateak Estatu Batuetako musika estenaren euneko amairu betetzen du, eta munduan eragin handia dauka. Eta inoiz ez duela entzun adimen artifizialarekin egindako txurien kantarik. Orduan, bueno, ba, oso gogor ziza, eta batez ere, ba, ikusten duelako komunitate beltzan sortzen dien abestiak erabiltzen ari direla, ba, etorkizuneko kantak egiteko. Diplok ez dio zizari erantzun, baina aurretik hitz egin izan da zun hori buruz, bueno, ba, berak akzioak ditu zun honetan.
1: Zun honetan uste gertatzen dela, iragarkietan eta ikusi dute, tipiko Instagramen eta gertatzen zaizkizun iragarkietan, dau antzeko bat dau da, dau bat da, softwarea audioa lantzeko beste gabe. Baina adibidez, pista bat zabaltzen duzula hor, eta esaten diozu, egiazu, oza, dauari berari, audazitiari eskatuko bazenio bezala, tarte ontarako egiazu, funk estiloko gitarra bat edo, siza estiloko koro batzu. Eta sortzen dituela. Oda, nahiko, adimen artifizialarekin lan egiteko, nahiko gauza optimizatu amen da.
0: Claro.
1: Eta horrek duen larritasunarekin edo musikari begira edo horrek duen arrisku horrekin esango dugu.
0: Eta oso azkar sortzen dira kantak, orduan, ba imaginatu, artista batek behar ditu, hilabeteak abesti bat egiteko, baina zunok egiten dizu abesti bat, ba, bi segundotan.
1: Eta okerrena da, eremu askotan, balioa ez dela desberdintzen, esan nahi dut. Nahi dut da, kanta bat, eta ja, egindakoa.
0: Hori da, eta hori da, Diplok esaten dauena, bueno, hause da dauena, 2026an hause da dauena. Ba, hortarago okitu beharko dugu eta kitxo. Ze publikoak, adimen artifiziala erabili edo ez, entzungo dau. Gustatzen bazaio abesti hori, entzungo du. Ez du importa adimen artifizialak egin badu edo ez. Ordan jo.
1: Betiko inkognita hori, ez? Betiko galdera. Publikoak entzuten du zerbait, asko errepikatzen zaiolako, edo horrela, modu, esango dugu, modu puru batean, edo modu batean jaiotzen diolako, edo zaiolako berari, beto esan da. Betiko debate hori.
0: Bai, baina
1: esango nuke nik, baduela industriak, eta joerak, ditzen, joerek edo gauza horiek, trendek badutela publikoaren gan eragina, esango dugu, ez? Publikoaren gustuaren gan eragina.
0: Pentsamendu kritikoa ere garatu beharko dugu, ez?
1: Bai.
0: Publikoak ere egin beharko du bere hausnarketa eta bere autokritika eta igual begiratu zertan ari garen eta zer ari garen entzuten eta, ostras, bestela bueno, ba, azkenean artista batzuk egingo dute, euren modu organikoan, euren kantak, baina baina gero, basunok hartu eta nahi
1: bai, baina igorle bezala ere bai, iruditzen zait askotan esaten den zerbait dela hau, ez? Bueno, dagoena da eta publikoari gustatzen zaio ez da nire errua
0: claro.
1: Igorle bezala ere erabaki dezakezu
0: hori da.
1: Ze putzutan sartu hanka, edo ze putzutan ez.
0: Bai. Adibidez, behira, James Blakek gaur goizean story bat idatzi dau, industriaren kontrako story bat, eta normalean James Blakek ez du gehiegi esaten, eta bueno, bat, testuan dio, ez fidatu reviewetaz, disketxek kazetari ordaintzen die, ez fidatu ustezko jarraitzaiek postetan idazten dutenez, kontu faltsuak izan daitezke, ez fidatu YouTubeko zifretaz disketxek erosten dituzte, ez fidatu streaming plataformaz disketxek erosten dituztelako, eta orain ezin zara fidatu sikiera, gizate batek gizaki batek egin duen abesti bat bai ala ez. Orduan, badago, badago
1: osantzitarako. Gauztak oso ofizialak zirenean, industriaren aterkipean lan egiten zutenean, sare sozialak sortu zirenean, bueno, babatean gauztak demokratizatu zirenaren esentziazioa eman zigun horrek, edo eman zen demokratizazio hori, kontua da gaur egun esaten da ez dela ezer organikoa. Hau da, zerbaitek tamaina handia duenean, beti susmoa izan behar dela, ez?
0: Bai.
1: Organikoa dirudien hori ere bai, askotan erositako zerbait dela. Hori zabatu berri du sizak esan bezala, bueno, ba, adimen artifiziala entrenatzen ari direlako, bueno, ba, sizaren ahotsarekin, sizaren musikarekin esango dugu. Eta bera horren kontra zaldua eta Diplo bezalako artista bat seinalatu du. Gainera esan du, komunitate beltzari gehiago eragiten diola honek. Askotan gertatzen den bezala, arazo bat, arazo denean, beltza baldin bazara, arazo bikoitza edo arazo handiagoa dela. Siza entzuteragoaz, bere SOS diskotik, hau berak egin zuen, ez zuen adimen artifizialak egin, special izena du honek.

zoragarria den kanta bat, zoragarria den debut disko batean sartu zutena Bros entzun dugu oraintxe bertan. Zoragarria, hain zoragarria ez da izenburua. Wolf Alice en disko honek 11 urte bete ditu gaur.

I Love School izenekoak 11 urte bete ditu, Silk entzuten ere gara atzetik. Kanta atmosferikoena, baina era berean, ezagunena ez baldin bazen, ezagunenetarikoa. Garai horretan Wolf Alice taldea talde gazte bat zen, epe batzuk atera zituzten ordura arte. Baina sekulako zarata eginez, zuzeneko legendario bat ere zutela esaten zuen jendeak. Sekulako taldea zela zuzenean, eta zeukatena baino tamaina handiagoa zeukaten disko atera baino lehenago. Baina taldea ziberria zirelako besterik ez. Testu inguru horretan presio horrenpean atera zen My Love is Cool izeneko lana gaurko egunez, Erresuma Batuan eta urrengo gunean Estatu Batuetan. Estatu Batuetako diot, bertako bertsioan, kanta hau sartu zutelako.

Morning Lisa Smiley de izenda kantao. Grammy baten izendapena lortu zuen kanta bat bide batez, Best Rock Performancearen izendapena lortu zuen Grammy sarietan, eta Mercury Prize baten izendapena lortu zuen gaur urteak betetzen ari den disko honek. Diskoa borobila eta nazara zoragarria, eta nire ustez inoiz egin duten lanik onena da. Wolf Alicen debuta kamaika urte, eta azpimarragarria da bertan dagoen beste kantabanderi, asko gustatzen zaidana, Joel Amick bargatu bat, taldeko bateria joleak, abesten duela kantanetan, Swallowtail izeneko netan.

Wolf Alice-en debutarekin bueltaka jarraitzen dugu gaurko egun honetan, 11 urte bete ditulako diskonek eta pozpozik gaude horrelakoak entzuten. Baina Euskal Herriera gatoz, Gipuzkoara gatoz, Katxalin eta Nenufarrak Boskotearen bila, talde berri batekin, talde ez barkatu kanta berri batekin datorren taldea delako. Disko berriaren inguruan ez dute gehiagi itzegin, esan dute laster izango duela beraien berri. Kontzertuak eskintzen ari dira eta oraintxe bertan zaldiak izeneko zoragarri hau, kanta zoragarri hau entzutera goaz. Katxalin eta Nenufarrak behaldean.

0: Olivia Rodrigo eta bere Magots for Brains, hau da kanta gogokoenetariko bat, diskotik gehien gustatzen zaigun kanta horietako bat.
1: Bai.
0: Olivia Rodrigo hirugarren disko atera du eta testuinguru horretan Anthony Fantanorekin eseri da eta Anthony Fantano elkarrezketa bat egin dio. Anthony Fantano ez da kinen entzat. Anthony Fantano da tipo bat, estatuatuarra, aspaldi azizela kritika musikala egiten eta sagunok estatuatuetako musika kritiko ezagunena dela.
1: Ezaguna bai.
0: Internet biziest nerd, music nerd, horrela ditzen dio bere buruari, Primavera Soundera gonbidatzen dute, bueno, bada tipo bat, super ezaguna eta musikariekin harreman zuzena duena, onerako eta txarrerako. Zergatik esaten dugu hau, bueno, Anthony Fantanorekin eseri delako eta elkarrezketa hasi bezain pronto Olivia Rodrigo esan dio, zure, bueno, a ver, testu inguru pixkat, Anthony Fantano oso kaineroa izan da beti, eta kritika musikalaren eremuan, gogor jotzen duen horietako da, esan honetan.
1: Provokatzaia da.
0: Provokatzaia da.
1: Vale.
0: Eda humoretik jokatzen du, oso ironikoa da, oso garratza da. Bueno, hori jakin da, Olivia Rodrigo esan dio, I'm a big fan of you, edo esan dut, zure zalea naiz.
1: Bai.
0: Eta, ai, isan zeliatu den hori esan duenean.
1: Hori bakarrik esan da, eh?
0: Bai, kontua da, Anthony Fantanok popstar askoren aurka egin duela iraganean. Bueno, aurka egin du, disko bati kritika bat eginez, eh?
1: Ez da izan popstar zalea orduan.
0: Ez, bai,
1: edo ez da ematen,
0: bai,
1: edo.
0: Bueno, popstar batzuk asko gustatzen zizkio, baina beste asko ez, eta orduan popstarrek fandom handia dute, orduan fandom horrek esan du, aizu, nola esango duzu Olivia Rodrigo, Anthony Fantanoren zalea zarela, egin dituenak kontuan izan da. Eta gauza da, asko azaleratu dela, egindako bat, konkretu bat, gauza konkretu bat. Halsey, artista, estatuatu arrare bai, 2024an, bueno, uste dut 2024 baino lehenago, leuzemia bat eta lupusa igarro zituela, da, bueno, gaixorik egon zela, eta Halsey gatera zuen disko kontzeptual bat bere gaixotasunaren inguruan, The Great Impressionator izeneko lana, 2024an. Anthony Fantanok, bueno, beti puntuatzen ditu diskoak, eta bat eman zion.
1: Amarretik
0: bat.
1: Yeah.
0: Kontua da, empatia falta handia izan zuela, bueno, hori da interneten dagoen kritikatu den zerbait edo dagoen iritzi esango dugu zabaldu bat eta ezen bat ere empatikoa izan eta empatikoa ez izateaz gain nahiko gogor egin zuen diskorren aurka eta askok diote, egixan, adibidez ez zuela kontuan izan diskoaren kontzeptua zintzen, hau da, ez zuela diskoak behar zuen sensibilitate nahikoa izan jakinda diskoak kontatzen zuela minbizi bat nola igarrozen zen edo artistak minbizi bat nola igarrozen zuen kontua da, kritika hori orain azaleratu dela asko eta Olivia Rodrigori esan zaiola asko plataformetan, bueno, isan, konkretuki esan zaiola asko nola Anthony Fantano que Halsey eman zion egurro honen ondoren duela bi urte eman zion egurro honen ondoren nola izango zara berez zalea eta Halseyren aurkako eraso bat bezala hartu dute Olivia Rodrigoren partetik kontua da Anthony Fantano kritika guzti hori erantzuteko egindora pixkat gazteleraz esaten dena hacer leña del árbol caído eta eginduena da txio bat egindu esanez nere diskoaren kritika diskoa baino esanguratsuagoa jarraitzen bueno nere diskoaren kritikak barkatu diskoak baino esanguratsuagoa jarraitzen du izaten
1: wow
0: hau da diskoari berri segura mandio eta Halseyk erantzun dio eta hau da gaurko albistea Halseyk esan dio nire kantarik okerrenak zuk zure bizitzan egin duzun guztia baino garrantzia handiagoa du nire diskoa ez da zu bezain hautsitzailea eta aldarrikatzailea izango baina gutxienez nik kimio bat pasa izanaren aitzaki daukat
1: wow
0: hori erantzun dio Halseyk. Eta bueno, debatea piztu da hor, kontua da askok esaten dute Anthony Fantano ez dela popstarren aurka edo popstar emakumezko popstarren aurka sistematikoki egiten duen norbait, Megan Thee Stallion askotan defendatu du, Tory Lanezen tiroketaren arira, raparen munduan ere bai esaten dute bere zaleek asko defendatu dituela emakumeak, bueno, badala tipo bat eta gainera bat.
1: Rosaliaren alde,
0: Charlie XCX oso fanada, eta bada tipo bat modu irekian esaten duena ezkerretako dela, badakigu askotan ez duela zer ikusirik horrek misoginia egin, eh?
1: Bai,
0: ez duzera ikusirik izan marko luke, baina askotan ez duela, baina Anthony Fantanoren bueno, aldekoek edo berezaleek esan dute hori dela testu ingurutik zerbait ateratzea, ordun bi talde antzeko daude orain, eta Olivia Rodrigo egin duen elkarrizketa super polemikoa izan da.
1: Egia da, Anthony Fantanok hartutako erabaki hau beste Halseyren kontra berriz ere aprobetsatuta eta bere kontra egiteko irubetzen zait nahiko itxusia, eta gainera irubetzen zait Fantano elitake inorri izango musikariak existuko ez balie, orduan kontuz bebai, ez? Mm-hmm. Fantanoren arrokeri hori iruditzen zait pixkaz, bueno, ari zara musikarien diskoak kritikatzen zuk zer horrek ezer egin gabe.
0: Eta ironiaz jokatzen duzunean askotan hori gertaliteke, ez? Marra bat pasa dezakezu eta askok diote askotan, bueno, askotan eta batez ere jalsirekin marra hori pasazuela.
1: Bai, Olivia Rodrigoren kontra ere iritzi desente ikusi ditugu eta ahí lo estás ahí dala, bueno, Olivia Rodrigo junta el carrizketa batera, batzuk esaten dute, esto aitzakiarik espasekien bajalsiren kontra eginakoa, ez da gure arazoa, bera ere pertsona heldua da Olivia, jakiteko, eta bueno, a ver. Besterik gabe, gustatu zaio, Fantanok egindako lan guztia, eta kitxo edo, bueno, gustatu zaio, eta hori esan dio. Jalsik orain, hau entzun beharra, eta, ze pena, ze pena.
0: Gainera, Fantanoren zalea izan zaitezkela ez, bere estiloaren zalea izan zaitezkela ez, baina ez da...
1: Danakin ados ez aregongo, ez?
0: Bai, eta gainera ez da eskuin muturreko tipo bat, ez da norbait, zentzu horretan, moralari dagokionez, esango dugu, edo politikari dagokionez, bere posizio edo nahiko argi duen eta nahiko argi duzen duen horbait da, asko kritikatzen du gobernua, asko kritikatzen du
1: baina, bai ikusten diot ego desiente, eh?
0: Hori bai,
1: zantzai,
0: eta gizontasunetik egiten dut hori guztia, eh?
1: Bai,
0: esan dut, jendea hortik jokatzen ari da, esan ez, tipo hau ezakizerda, bueno, eta hor dago debatea sarean. Orduan, bueno, hori gertatu da. Bai. Olivia Rodrigo, utzi zazue pakean.
1: Kontxaua.
0: Berak ez duela kulparik. Halsik, bide batez, The Great Impersonatorren deluxe disko bat atera du, bi urte berandago.
1: Eta entzugun abestian iri gustatzen zait, eh? Batekoa ematea gehiegi iruditzen zait.
0: Baina, hori bere garaian etzen hori abesti berri bat izango da, suposatzen dut, baina...
1: Bueno, vale, ya, claro. Nik izko
0: antzun dut ere bai, eta berri da, Antoni Fantano hortatik bizidela ere bai. Jendea zapaltzetik.
1: Bai.
0: Tartean edo besteak beste, kritika zorrotz edo gogorroiek egiten ditunean, bueno,
1: baina holako lana baldin badozu, humilda de pixkat ere behar da.
0: Eta gertatu daiteke horlako zerbait, eta jakin behar da baita ere kablea jasotzen edo, konfonditu zarrela esaten. Jalsi entzutera bat, Carry the Weight izeneko kanta honekin, The Great Impressionator diskoak bat batera mazuen, baina orain deluxe disko honekin dator.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Gaueko bederatziak dira.
2: Gaztea.
3: Gaztean, iluntzeetan, beste movida bat. Zortzietatik aurrera, irratiak beste kolore bat du. Bi orduz, musika alternatiboak agintzen du hemen.
4: That's cool.
3: Ezagutu B aldea. Julen Irigoras eta Ainhoa Vitoriarekin.
5: Ainhoa Vitoria, zer moduz?
6: Julen, gabon, oso ondo, oso gustora, hementxe.
5: Bederatziak, zortzitan hasi gea, ordubete da damagu. Bueno, ordubete da demoraldi osoa. Ainhoa Vitoriarekin martxoaren bederatzitik konkretuki. Binak egiten dugu behaldea, baina demoraldiko azken astean sartu gara. Gaurkoa da, 2000, ez dakit memoriaz baina, 2000... Ez dut gaizki esango.
6: 2000 da piku, ez da?
5: Gure lana ez baldin badugu guk errespetatzen, nork errespetatuko du. 2000, 1960 saioa da gaurkoa. Bealdea, eta, bueno, elkarrekin egiten ari gara, lehen orduan, polemiken inguruan hitz egin dugu, Siza versus Diplo, Halsey versus Anthony Fantano versus Olivia Rodrigo.
6: Versus Larrei.
5: Bai, oraingoan, lasaituko gara zentzurretan, vale. Eta gauza gehiago dazkagu, musika berria dugu, Barbaridad Bagdad talde berria ezagutuko dugu, gainera, asteazkenean datoz Bealdeara.
6: Bai.
5: Eta horrez gain, gauza gehiago ere bai De La Fuenteren disko antzungo dugu, The Strokesek zergatik atzeratu duen diskoa jakingo dugu, eta Kenny Hoplarekin batera kolaboratu du gainera Albert Hammond Juniorrek taldeko gitarjoleak, The Strokeseko gitarjoleak, eta hori ere bai entzungo dugu.
6: Eta azteko diskoa Generation proiektuaren azken lana Love and Tears izeneko diskoa ezagutuko dugu, Storm 1 eta Storm 2 ezagutzen ditugu, eta orain dagoeneko lana kalean da, kolaborazio askorekin, eta gaurkoan Fallsekin batera egindako kanta entzungo dugu diskoari izena ematen diona, Generation azteko diskoa.
5: Horrez gain kolaborazioak ere bai, Rostam eta Clairo elkarrekin, Machine Gun Kelly eta Limp Bizkiteko Fred Durst elkarrekin, Beire talde berria pasaden astean entzun genula, gaur ere bai entzun dugu, Los Punsetes, Amorante eta SSZen kantagarriak, eta zer gehiago nahi duzu, Liki Lirekin goaz jarraian, artista suediarrak bere azken disko atera duelako, The After Party izenekoa, eta Sick of Love entzutera goaz, gaurko ordu hau asteko ekainako geitabi, Bealdeako azken astea esan bezala 2000 eta 1960 saioa.

batez ere, musika. Bealdea.

ez ez taldearen single berria zaunk izeneko entzun dugunen zelertan hemen entzun dugun hau eta gaur ez baina aste honetan bai, esamen zela aste azkenean, barbaridad bak da gurrengo taldea etorriko da gure irratira bisitan. Bealdea saiora konkretuki aste azkenean, Juanjo eta Lain etorriko dira. Talde berria hau sortu delako barbaridad bak da izeneko talde berria hau dugulako Euskal Herriko panoraman orain zebertan. Izpilu izeneko lehen kanta bat. Kaleratu dute, Nazafest, festivalean edo jaialdean egon ziren asteburuan, barbaridad bak da.

0: Rostam Vampire Weekendeko Rostam eta Clairo elkarrekin Hardy izeneko honetan Rostamek atera duen American Stories diskoan topa dezakezun kantan. Baik ez duri gustatzen zaizula,
1: bai.
0: Kanta hori. Eta gainera, Clairo, ematen du ez dura kolaboratu behar.
1: Ja.
0: Eta bapatean kanta bukatzen da, kakotxartean, eta taka.
1: Aingeru bat lez agertzen da, bere hotxa bai. Azteko diskoa izan zen,
0: bai,
1: Rostamen diskoa. Eta ba, gure azteko diskoarekin bagoaz, Generationen eskutik dator Elo Fantiers. Azte honetan ba, aukeratu dugu, baina duela bi azte kaleratu zen Elo Fantiers diskoa.
0: Zalantza egin dugu De La Fuenteren diskoa, ja. Eta diskonen artean. Eta
1: bai.
0: Ez du esan egin honek disko hau gehiago gustatzen zaigunik, baina
1: bueno,
0: disko bat aukeratu barren.
1: Kontatuko dut, zuz egertatu dan. Aurreratu nazela eta dana prestatu dutela.
0: Bueno, a ver, baina bazen gure paletan, gure aukeren artean zegoen disko bat.
1: Ay,
0: De La Fuenteren diskoa gero entzungo dugu, esan didate, ez dut osorik entzun, baina esan didate oso oso ondo dagoela.
1: Ona,
0: salsa
1: bai.
0: Eta karibeko musika gustatzen baldin bat zaizu, gustatuko zaizuen disko bat dela.
1: Vale.
0: Eta hori, hori geroago. Horain zebertan, Generation bide batez idazten da, Gener Zortzi bat,
1: Zortzi,
0: Ion dena juntu.
1: Bai.
0: Bide batez, bilatu nahi baldin mazdu artista hori, jakiteko norde. Bueno, artista hori ez bi dira, bikote dira.
1: Bi, hori da, eta salsa eta karibe gutxi hemen, ez? Zurkin eta Roman Gabraren arteko proiektua da, frantziatik datozen bi artista, eta disko honetan, hainbat, ahots garrantzitsuren kolaborazioak topatuko ditugu, John Lynn, entzun izan duguna, Falls taldeko Janis Filipakis, O7O Shake ere bai, eta Adel Castillonik enuena ezagutzen, baina, bueno, ba, frantzian ezaguna.
0: Adel Castillon da videoclub taldeko abeslaria.
1: Ah,
0: videoclub bikote bat dira, eta Adel Castillon da abeslaria.
1: Oh, enekien, bale, ba, orain, bueno, bai, orain kokatzen dut orduan. Bale, ba, Love and Tears izena du lanak, eta, bueno, ba, esperientzia sonoro eta bizuala da, birala egin zan duela aste batzuk Storm bat eta Storm bi abestiekin egindako videoclip luze bat, edo labur metraia, behituko diogu, Jun Lin abeslari eta aktore lanetan ikusi genuen, oso ondo, bikain, eta bueno, oso birala egin zan batez ere azkenengo momentuan, bueno, bideokliparen azken minutuetan bai esango dugu, koreografia hori, bueno, oso indartsua izan.
0: Bi gauza, alde batetik, frantziarra izen bat gustatzen zaien hau egitea, batek zinea egiten du besteak musika eta da. Elkartuko gara, ez, de Blazen kasuan bezala, edo eta beste hainbat kasutan bezala. Frantzian...
1: Logika dauka, oso ondo.
0: Esan barra dukat oso ondo egiten dela hori,
1: bai.
0: Baina esan barra dukat ere bai oso zaila dela Generation bikoteak lortu duena lortzea bideo honekin. Gaur egun zenbat videoklip ikusten ditugu.
1: Ja,
0: nik uste saturatuak gaudela, mundu guztiak dituela baliabide pila bat, eta normalean gauza oso espektakularak ikustera ohitu garela, eta ala ere, super virala eginda bideo hau.
1: Bai,
0: eta nik uste dela alde batetik, John Lynn dagoelako, eta bestetik koreografia puska horrengatik.
1: Ikaragarria dana, eta esango nuke... Roman Gabra atzean egotea ez, bueno, berak dagoneko ia izena badu eta, bueno, ba, izena baduzu, ba,
0: hasieran
1: ja baduzu aukera behintzat, bueno, ba, guazen ikustera edo ez dakite, jendeak baduela ikusmin hori eta gainera koreografia da ikaragarria, historia bera ere, nola da pelikularen izena, Las Moscas, astu zaite, astu zaite, bueno, pelikula horretan oinarrituta dago, ez gara akordatuko, sentitzen dugu, ez dakiz zer de Las Moscas.
0: El señor de las moscas, ez da.
1: El señor de las moscas, hori da. Bueno, eta bueno, ba, hori gustatzen bazaizue, ba, gustatuko zaizue egindako labur metrai txiki hori. Musikalki, elektronika, iuna, rap doinuekin astuta, melodia malenkoniatxoak ere entzuten dira, sintopean oinarretutako kantak ere badira, eta, bueno, ba, estilos ezberdinak diren, diskoko kantak ere, ba, badute koherentzia bat, eta esango nuke hori dala interesgarria, gainera narratiba ba, oso antzekoa da denean deskonektatuta dagoen gazteriari buruz, edo, bueno, gizateriari buruz, ari da etorkizun distopiko, kaotiko, violentoa aurkezten digute, autosuntzitzai eta inguru ilun batean eraikitako gizarremanak aurkezten dizkigute, eta, bueno, esango nuke sortzen dala baita bueno, ba, diskoan kontatzen dan guztiakin, ba, konexio bat, ez? Barain bizitzen ari garen guztiakin, eta esango nuke gazteria ere, ba, oso identifikatuta sentituko dala bertan kontatzen danaz. Eta esango nuke baita labur metraiak kontatzen dauen horrekin ere gazte asko konektatu dala bertara, ez? Narratiba oso fuertea duelako, eta gazteak, ba, momentu honetan ari direna bizitzen, ez? Ba, esango nuke badala, bueno, ba, pelaunaldi berrien irudia momentu honetan munduarekiko.
0: Ez ezagun ahaztu Charlize Theron agertzen dela gainera.
1: Bai.
0: Labur metraian
1: Love and Tears kanta aukeratu dugu Falls taldeko Janisekin egindako kanta da eta bertan Charlize Theron agertzen da. Oso irudia da, oso indartsua, agertzen dalako Charlize lehen planoan, ez dakit kamiseta duen, baina monotzaio ikusten, sorbalda libre dauka, eta ikusten da, hola, oso zuri bera, kamarai begira, serio hasieran, gero tarteka parrez azten da, baina eutxu egin behar diozu, iru minutu edo, ez dakit zenbat irauten da baina bestiak, kamarari begira, alako indarrakin, Charlize Theron, erregina da
0: eta
1: lortzen du hortxe geratzeagu berari begira badauelako indar hori. Abestia niri zugarri gustatzen zait eta pixkatu igual aldentzen da Storm bat eta Storm bitik, baina nobari da bai Falsen edo Janisen ukituare badagoela eta bueno, oso interesgarria. Love and Tears entzungo dugu.
0: Kolaborazio pila bat Generation bigote frantziarraren disko berri honetan, Love and Tears deitzen da diskoa, eta Love and Tears kanta homonimo entzutera goaz, Janis Filipakis Falls taldeko abeslariarekin batera, ematen du gainera. Konzeptu hau nahiko zigarrora izango dela esan edut, nahiko kultuzkoa edo dela, hain zuzen ere zinegile bat delako bat, bestea ekoizlea, baina musikan

disko berri baten inguruan hitz egin zegoen eta hau da oparitu zegoen lehen Alea hemen estreinatu zuen pasaden astean Amorantek Iban Urizarrek zema joaden tipo hau benetan ze musikari puska eta ze artista puska ere bai horrela oroar. Hemen egon zen Amorante pasaden astean Aina Vitoria eta Biokin eta De La Fuente rekin goaz jarraian. Ez da hemen egon, baina hemen egongo da Bilbon BBK Live jaialdian egongo delako kartel buru bezala De La Fuente bere berigado izeneko diskoa orkesten. Diskoa berri berria da pasaden ostiralean aterazten eta Metropolitano pare bat egin ondoren. Bueno, Metropolitano pare bat ez bat egin zuen bakarrik, ez dakit zergatik jarri didan nik beste bat, baina Metropolitanon sekurako konzertu bat eskaini ondoren, berak ez du bilatzen handi izate hori, baizik eta sustraien biladoa, Karibeko soinuekin nastu da orain hontan, De La Fuente bere brigada izeneko diskoan, eta badago kolaborazio bat oso aipatu izan dena diskoan zehar, bueno, kolaborazio edo beste artista bat akreditatua, Iru NOC Enok bezala deituko dugun artista bat, ez dela inor, baizik eta bera da, bere alterego antzeko bat da, era Pablo Enok Bayo Ruiz eitzen delako, suposatzen dugu hortik datorrela izen hau De La Fuenterekin goaz, De La Fuentenen El Baile del Agua izeneko kanta, bere brigado izeneko disko berrian.

0: Strokesen Going Shopping entzun dugu oraintxe bertan, The Strokesen single berrietako bat da, Reality Awaits izeneko diskoak duen lehen singela.
1: Bueno, zer gertatzen da, diskoa bai, ez?
0: Atzeratu dute, ustaiaren 24an aterako dute, ekainaren 26an ateratzekoak ziren,
1: bai.
0: Eta Albert Hammond Juniorrek hitz egin du.
1: Bai,
0: bere, a ber, alde batetik, diskoak izan ditu, bide aurrerapenek izan dituzte kritik asko autotunearen erabileragatik. Albert Hammond Juniorrek esan du berari asko gustatzen dezkiola, kantabek, hitz egin behar izan du, zain dute.
1: Autotuneari buruz, eh?
0: Iritzia eman behar izan du ez bere banda propioaren inguruan, disko horren inguruan. Esan du, diskoak baduela soinu bat berari gustatzen zaiola, etortzen zaiola burura banda gazte arraro bat. Agian vale. Atelain The Strokes, baina baduela puntu weird edo arraro hori. Berak dien bezala, edo esan du bezala, weird hori. The Strokeseko Albert Hammond Junior gitar joleak gainera hitz egin du, atzerapen horren inguruan, eta vale. Esan du, viniloa eta digitala kuadratzeko egin dutela aldaketa hau.
1: Hori esan zenuen. Duela
0: askotan viniloa gehiago tardatzen du.
1: Bai.
0: Eta orduan dena batera atera dadin, egin dute atzeratu digitala eta viniloarekin batera aterako da uztailaren 24an.
1: Uztaileko 24, vale.
0: Egun horretan, Charlie XCX-ek ere bai aterako diskoa. Eta ni Arkaibzek ere bai.
1: Wow.
0: Beraz, egun potentea izango da, zentzu horretan gutxienez.
1: Denoko porretan eta gozatzen Strokesen diskoaz.
0: Eta hori da, eta beraien musika ateratzen The Strokes taldeko gitar jolea gainera kolaboratu du Kenny Hopla jaunarekin. Kenny Hopla da artista bat, britaniarra, barkatu, estatu batu arra, super interesgarria. Esango genuke pop punk egiten duela horrela nagusiki, baina tira, kolaboratu du berarekin. Albert Hammond Jr. bada nahiko jostaria.
1: Bai, bueno, dator oso garrantzitsua dan familia batetik eta enabaritzen da oso musikaria da, ez, Albert Hammond Jr.
0: Zuk nik baino gehiago dakizu, claro, Albert Hammond bere aita izango da.
1: Bai,
0: musikaria da, baina zer egiten du, ezakit, nik ezakat testu ingururik.
1: Bueno, musikaria, ez du lan beste zer musikaria izan da, baina ez du ezer betestik
0: egin, eh? Nik musikari bezala ez nuelako ezagutzen.
1: Ah, bale, bueno, ba, rockero talde, bueno, artista beste horiko,
0: ber. Musikari izateaz gain zer gehiago egin du. Ja,
1: pentsatzen nuen egin zerbait berezia, akaso bai egin du zer betestik. Albert Hammondek egia eta roka ez dakitan aipatu beharreko generoa, baina bueno, bai, Albert Hammond oso ospetsua dana, esango nuke oraintxe bertan Junior ezagunagoa dela, igual, bai, esango nuke bai, ez? Baina bai, badu artista kutsu hori eta oso taldearen arima esango nuke, ez? Strokesena, kasu honetan.
0: Bai, gainera The Strokes taldean esan barra dut, danak direla nepo babyak edo danak dira jende garrantzitsuaren semeak. Danak dira, claro, askotan esaten zen, migranteen semeak dira danak.
1: Ja,
0: ez horrela kutsu apalago bat emateko edo, baina bai, migranteak dira, baina aberatsak, esan edut, batzutan jokatzen zela horrekin, ez da, jendeak asotan, bai, danak migrante semeak dira, kasuanetan, eta bai, migranteak dira, baina, bueno, migrante aberatsak, familia aberatsetakoak dira danak.
1: Claro, Albert Hammond Jr. estatu batu arra da, bera, orduan.
0: Bai, baina uste dut, aita edo ama...
1: Aita britainarra, baina, bera estatu batu arra.
0: Suposatzen dut, baiet.
1: Ja, begiratuko.
0: Claro, gero, Nick Valenzi ez dakindun jaiozen, baina gero Julian Casablancasek, bueno, Julian Casablancasen inguruan, Lier Larrañaga gure lankideak dauka teoria bat,
1: bera
0: ekarriko dudala... Eta hitz egingo dugula horren.
1: Bai,
0: ze, nahikoa temporala da esan edut. Baina, antza, investigatzen egon zen lehenkoan, redakzioan ez dakitzen jekin batera, baina, Julian Casablancasen, uste dut, aitona katalana zela edo, edorlako zerbait.
1: Wow.
0: Azten asmatzen ari nahi, zetzen kasu, baina, diru asko zuten familia baten testu ingurua jaiozen Julian Casablancas.
1: Lepo, bai, baita. Albert Hammond Jr. estatu batu arra da, baina, bueno, Britainiarrak, eta Gibraltargo, ama.
0: Ikusi.
1: Hola,
0: amak itzen du nola Gibraltarren hitz egiten den nasketa hori.
1: Ez barkatu.
0: Zateratzen horain.
1: Ez da Albert Hammond bera Gibraltargoa izango.
0: Agian bai.
1: Claudia Fernández argentinarra da bere ama. Argentinarra da Albert Hammond Juniorren ama.
0: Aha.
1: Claudia Fernández.
0: Eta bera Gibraltarren jaiozen?
1: Jartzen du. Gaztelera zirakurriko dut, bale? Músico estadounidense nacionalizado británico y gibraltareño. Orduan, Albert Hammond, bera Gibraltar goazan? Bueno, da.
0: Ui!
1: Ba, sentitzot, informazio gehiagi eta gauza gutxi.
0: Nik hemen daukatere bai. Julian Casablancasen aitona, Fernando Casablancas, Ferran Casablancas...
1: Bai...
0: deitzen zen, Kataluniarra zen, Sabadelgoa zen, eta Ferran Casablancas y Planell izeneko enpresa textil bat zuen, nahiko dilutxo eman ziona. Horrein esan dezakegu.
1: Ba, ematen du Albert Hammond y Gibraltar Goa. Akoita berakin, eh?
0: Chamarroen. Gibraltar español, chamarroen. Horla, broma bezala, baina, karo, gero dut nahi hori testingurutik ateratzea, eta esatea, Julenek esan du hau, bueno, ez, probetxatxetan.
1: Ba, brometan.
0: Baina, bueno, Gibraltar Goa bat, eta bestea Sabadell Goa.
1: Vale.
0: Ez dira Espainiarrak, batzuen pixurako. Tamales batzuentzat ez dira espainiarrak. Naiz eta penintzulan jaio ziren beraien familiarrak. Albert Hammond Jr. eta Jimmy Hopla.
1: Ari pentsatzen, entzuleak zertan pentsatzen arituko diren oraintxe bertan.
0: Hasi gara Destruxen inguruan hitz egiten, eta Destruxekin jarraituko dugu, baina Kenny Hopla artistarekin batera, atera du Albert Hammond Jr.ek New America izeneko hau.

0: Kei orain zeberta norra daitzen diolako bere buruari. Lin bizkiteko Fred Durstekin batera, ojo honen antzan dira duela kantak. Nukiren antzain zuzen ere Significant Other diskoan topa dezakegun kantetako bat, Significant Other deken gaur, 27 urte bete ditu, Nuki, Break Stuff, Rearrange, Now Together Now, edota No Sex bezerakoak, $3 bill izeneko diskotik. $3 bill izeneko diskotik zetorren Lin Bizkit, eta hori kultozko disko gordin bat baldin bazen. Disko honek debuta egin zuen, Billboard zerrendako lehen postura iritsi zen, eta taldea kontsolidatu zuen estanda komertziala, honekin egin zuten, goratzen duzu hor Break Stuff kantaren videoklipan zegoen esango dugu cameo sorta, eta bestalde Method Manekin batera egin zuten Now Together Now izenekoa. Lin Bizkit atzean utziko dugu, diskoneko 27 urte. Entzun dugu Fred Durst, MGK edo Machine Gun Kellyrekin batera, eta Beireren bila goaz, Beire proiektu berriaren bila, txuleria joder taldeko iratxe. Beste hainbat taldekiderekin batera, proiektu berria sortzen tartean, Lorene Gane bilela bitiarekin, txikia izena duenek Beire.
1: Hemen, kantu onak bakarrik.

0: Eusexua eta Eusexua Afterglow. Arotik bueltan, Body High Tour, bere turra. Izteko, turri txiera hori ospatzeko beto sanda atera duen. Kanta berria dau, FK Twixek hau idatzi zuen, Coachellako konzertua. Bertan bera utzi behar izan zuenean, min horretatik, Lil Yari batu zaio. Kanta berri honetara On Your Mind izena duenek, FK Twix eta Lil Yari. Demoraldiko azken asteko lehen astelena,
1: bai.
0: Ekainaren 22a, eta behaldean egin ditugu, egin beharreko guztiak edo ia guztiak azken kanta bat, sartzen aldi mazegu, saioa bukatzeko, haina
1: bai.
0: Victoria.
1: Bihar gehiago, bai, oso pozik, oso ondo, astelena izateko.
0: Demoraldia bukatzen delako da, horregatik da, behaldea bukatzen delako.
1: Bueno, porrak ez ditut, eskentza.
0: Gauzik buelta maten,
1: Astelenean dida, fresh.
0: Claro, astelenean dida, fresh.
1: Lana
0: bueno.
1: Dugu, bai.
0: Nik ez, baina, bueno, hemen jarraituko dut. Oportxo batzuk eta gero gueltan. Hori bai, ematen du azken behalde dara, hau.
1: Azte
0: guztia dugu aurretik, azte metan barbaridad bak da getorriko dira onera. Bihar Kajalin Bartzena, eskerrik asko bitu.
1: Zuri, Julen, agur.
2: Behaldea.

Filosofia, bizitza ulertzeko gogoeta sakona da. Galderak egitea. Filosofoak galdetu zuen. Baina, zer da dida? Eta Flaco Funkik erantzun zion. Ba, hori da, dida. Filosofia totala.

0: automatismo bat.
1: Ez da nahi gabe sortzen.
0: Ohitura balitz, aspertuko zinateke.
1: Eta zer datorren jakingo bazenu, grazia galduko luke.
0: Utzi espero ez dutun horri sartzen. Zabaldu ateak gure arratsaldeari.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Igandeetan gaztean, gu! Piztu gaztea bostetan!
1: Kaso egin, erantzungo dizugulako. Hiru orduz
0: eta eguna borobiltzen hasteko behar duzun energia guztiarekin. Gu gaztean!

0: shakalaka.
1: Sultan Rice, righteousness leading.
2: Makala Funk DJak Boom Shakalaka Radio Show eskaintzen ditu igande gauero. Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa. Klasikoetatik doinu moderno eta arainako ibilbidea. Hainbat generoren arteko dantza.
0: Shakalaka.
3: Boom, shakalaka, boom, boom, boom,
4: boom,
0: shakalaka, boom, boom,
4: shakalaka.
0: Makala.
4: Hey, boom, boom, shakalaka.
0: Boom, shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Boom, shakalaka, boom.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Stella Lefty, Boston. Stella Lefty artista gazte estatubatuarra, izar bilakatu da goizetik gauera TikToken lortu duen arrakastaren ondorioz. Horren adibide, Boston abestiaren sorkuntza prozesuaren zatiek izan duten oihartzuna.

0: saioko onena, larun batetan.
1: Can you play a song with
0: Gu? Onenak. Entzun gazteako arratsaldeak emandako onena saio bakarrean. Larun batetan arratsaldeko iruretan. Gonbidaturik onenak, momenturik handienak. Eta musika utaketarik totalena. Gu onenak, larun batetan, gaztean.

0: Gazteako aste buruetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Berdindu nola hasi duzun eguna. Garrantzitsuena, ondo bukatzea da. Eta guk, hori badakigu egiten. Iluntzeetan, konpainia bikoitza gurekin. Julen Irigoraz eta Ainhoa Vitoriak irekiko dizute atea. Gaztean, bealdea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Like an empty fire.
2: Yangling, Storm 2. Yangling artistak pausu bat aurrera egin du. Musikaren muga gainditu eta Storm 1 eta 2 abestiak Romain Gabrasek zuzendutako labur metraia bateko protagonista bilakatuz Generation proiektuarekin elkarlanean. Argia ikusi eta berehala viral egin den obra honek zuera harrapatuko zaitu bere estetika eta soinuaren unibertso.